negative signals upon me, her secret was out. Well, I know.

0: Bună dimineața, prieteni Metropolate TV, și bine v-am regăsit. Sâmbătă dimineață, evident că nu puteați lipsi de la această frumoasă întâlnire cu lumea fotbalului de Liga a doua. Am plăcerea să vă salut pe dumneavoastră, cei care sunteți pe Sport Total FM și în această zi de sâmbătă, pe drumurile pe care le parcurgeți, într-o perioadă în care, iată, vremea, din păcate, nu este deloc plăcută. Avem foarte multe evenimente și astăzi, prieteni, unul dintre ele notabil, returul dintre CSC 1599 Schellenberg și CSC Dinamo pentru supraviețuirea în Liga a doua, alte multe beciuri de baraj, un context foarte, foarte vag, foarte larg, pe care îl parcurgem cu Daniel Nazare. Daniel, te salut, bine te-am regăsit!
1: Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă și ne privesc la această oră.
0: Așadar, prima preocupare a noastră astăzi este legată de meciul de baraj de la Cisnădie. Cred că plouă acolo, vom intra și noi la către direct.

0: Și vreau să vă propun, prieteni, și astăzi, pentru că meciul este foarte important, Daniel, pentru ambele competitoare. După 1-1 la Buftea, pe iarbă de această dată, la Centrul Național de Fotbal, cele două formații, CS Dinamo, în calitate de oaspete astăzi, și gruparea gazdă, Clubul Sportiv Comunal 1599 și Elimbăr, se văd în meciul retur pentru supraviețuirea la nivelul eșalonului secund. Daniel a văzut de multe ori în acest sezon pe CS Dinamo, doar e calitate, Daniel, ar putea să însemne foarte mult acel gol marcat la ultima fază în meciul de la Buftea de Lucian Buzan. La ce să ne așteptăm astăzi?
1: Eu cred că în ultimii ani meciul ăsta de baraj între reprezentantele locurilor 5 din cele două grupe de play-out a fost unul echilibrat. Vă aduceți aminte, în urmă cu 2 ani am avut un Metaloglobus Progresul Spartak 2-0, s-a decis totul la lovituri de departajare. Apoi am avut anul trecut un meci între Chindia și Dumbrăvița. Chindia a câștigat la Dumbrăvița cu 1-0, apoi acasă a fost condusă cu 2-0 în prima repriză, a fost 0-2, se credea că Dumbrăvița
0: face mare surpriză.
1: Dar repriza a doua, Chindia a venit și a câștigat cu 3-2.
0: Inegalabilul Daniel Florea.
1: Exact.
0: Daniel acolo.
1: De asta spun, sunt meciuri echilibrate. Eu am văzut chiar un meci direct între cele două, încheiat 4-1, dar a fost scorul cam sever. Echipele sunt apropiate valoric. Dovadă că și acum, deși s-a marcat golul în 86 și 90, a fost 1-1. Cred și aici că va fi un meci foarte, foarte echilibrat. Eu mizez pe faptul că va fi tot un egal și se va ajunge la prelungiri, pentru că ăsta este... Dar sigur, o echipă poate face diferența printr-o execuție și Limbărul a început mai bine, dar s-a stins. Dinamo a început mai prost, dar și-a revenit.
0: Da, Ionel Dănciulescu încearcă să mențină Dinamo la nivelul Ligii a doua, dincolo Eugen Beza, cel pe care l-am avut de foarte multe ori ca invitat aici și telefonii a fost prezent și în studioul nostru Eugen Beza. De la această partidă, Daniel, să trecem la următoarele dispute, pentru că este perioada în care, iată, ne axăm foarte mult pe meciurile de baraj. Reprezentantele Ligii a doua, cele de care am vorbit pe toată durata acestui an competițional aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, sunt în fața unor evenimente importante. Chindia Târgoviște, astăzi de la ora 17:30, întâlnește Farul. Chindia, Daniel, o echipă care profită, iată, de acest larghețe a regulamentului și se aliniază la dubla de baraj, dincolo Farul, în evidentă de gringoladă. Ce crezi că se va întâmpla aici?
1: Totuși, dacă ne uităm pe convocările lui Gica Hagi, Farul stă destul de bine, că are niște jucători convocați.
0: Și din staff?
1: Din staff, acolo se zice că e o chestie personală, nu e vorba de valoare. Îl ții pe cine crezi tu că colabora. Dar aici, la fotbaliști, aici e vorba de formă. Da? Deși nu sunt în formă, apar niște fotbaliști acolo. Pe de altă parte, Chindia are entuziasmul ăsta în joc în ultimile meciuri. Farul are niște fotbaliști cu experiență. De aici vedem, eu zic că e un meci foarte egal, mai ales că se joacă primul meci foarte echilibrat, mai ales că primul meci e la Târgoviște, pe terenul celei echipei considerată mai slabă. Dar Chindia în ultimile etape a arătat o formă de joc și o formă bună.
0: Chiar la liman așa învinge acasă Corvinul. Evident că vorbim de o echipă care deja era promovată la acel moment. Era foarte aproape
1: și meciul de la Sepsi, foarte bun.
0: Să dea marea lovitură în finalul partidei cu Sepsi, un gol marcat atunci și la acea lovitură de cap, ocazie uluitoare, minutul 90, ar fi trimis pe FC Voluntari direct în prima ligă. A apărut Daniel și știi foarte bine că ești de meserie, chiar mă uitam și eu zâmbeam știind oarecum așa adevărul. Înainte acestei partide au apărut zvonuri că cei de la Chindia sunt neplătiți de 4 luni, lucru care nu era deloc adevărat.
1: Mai puține, dar
0: bine, pe de altă parte, o veste de genul ăsta îi obligă pe conducător, Daniel, care au plătit până la ultimul leu înainte acestei dispute. Chindia se află în fața unui moment, spune, știu eu, istoric, să fii pe locul 6, să bați la porțile primării și, culmea, să și câștigi, să promovezi, ar fi incredibil pentru Chindia.
1: Știi care e situația? În urmă cu un an, situația era foarte gravă, dacă stăm să începem aminte. Datorii de vreo 100.000 de euro, le-au fost jucători, inclusiv de primă ligă. Am vorbit zilele trecute cu Costel Pană, care și el avea niște datorii, dăduse clubul judecată și a recuperat toți banii.
0: Uite, vezi, da? Treaba serioasă până la urmă.
1: Conducerea clubului a avut de recuperat și e cartul ăsta financiar. S-a dus și alt jucător cu care să te bazi, pe care trebuie să-i plătești la zi. Nu sunt la 4 luni, dar din informațiile mele sunt la 2 luni, dar...
0: Se pare că s-ar fi plătit un salariu.
1: Da, așa.
0: Și sunt aproape la zi în momentul ăsta.
1: Ieri la radio,
0: aproape la zi.
1: Ieri la radio, la emisiunea matinală, execuții matinale, am vorbit în direct cu Florin Gardoș și mi-a spus un lucru care cred că are mare dreptate. A zis, noi nu avem nimic de pierdut. Farul este echipa care are de pierdut. Bun, să spunem, Chindia nu o să treacă. Tot acolo sunt, în Liga a doua, la nivelul ăla. Dar dacă reușesc, gândește-te că vor veni mai mulți bani din drepturi TV, e adevărat, trebuie să treacă, să crească un pic și nivelul

0: salarial și să aducă niște jucători, dar nu au nimic de pierdut. În schimb, la cealaltă întâlnire, și Hermaster și voluntari au de pierdut.
1: Da, ne vom îndrepta, evident, atenția și către Sibiu, dincolo Flavius Stoican, o misiune absolut delicată, chiar mă uitam ieri, în drumul celor de la Farul către Târgoviște, 20 de jucători au făcut deplasarea în frunte, evident, cu Denis Alibe, care a tras echipa după el pe finalul sezonului, fără a reuși însă să scape de acest meci de baraj. Incredibil a fost derularea partidei cu cei de la Metaloglobus. Și cred că ai auzit, Daniel, cei de la Metaloglobus, poate că unii au fost supărați de această surpriză. N-au mai găsit nici pizza după meci acolo la Constanța. Ei bine, Gicu Grozav, capitanul Petrolului, l-a sunat pe Florin Pureci și i-a transferat niște bani tocmai pentru ca jucătorii de la Metaloglobus, așa scrie presa din anumite informații, pentru să oprească undeva cei de la Metaloglobus să mănânce o pizza și să bea o bere după acest...
0: Asta spune mult despre ce înseamnă conducerea Metaloglobusului, care și-a abandonat jucătorii, practic.
1: Nu e era final de sezon,
0: cât poate să te coste 20 de pizza și o bere?
1: O scăpare, să zicem așa. Deci, în primul și în primul rând, scăpare. Remarcabil, Daniel, s-au vândut 5.000 de bilete la Târgoviște. Va fi o atmosferă de seară.
0: Erau 1.500 vândute.
1: Erau 4.500 ieri la prânz. Deci lumea la Târgoviște...
0: Dar capacitatea cât este la
1: stadion? 8.000. Da? Lumea vine la meci și sunt deja vreo 5.000 de bilete vândute. Până de seară mai sunt destule ore și cred că va fi o partidă derulată într-o atmosferă de mare meci, așa cum la Târgoviște am văzut de foarte, foarte multe ori.
0: Știi cum e? Au retrogradat cu tot vreo 7.000 de spectatori în tribună,
1: cu
0: fece voluntari, primul meci nocturnă, și acum, dacă promovează, bine, mai e un meci, da? Ar fi frumos.
1: Da, returul este pe data de 31 mai, de la ora 20:30, la Ovidiu. Și acum trecem, prieteni, și la partida următoare, mâine la Sibiu, 17:30, acolo unde Hermannstadt întâlnește pe FC Voluntari. Vorbim de o echipă oaspete, Ceil Foveană, cu Florin Bratu pe bani, Florin Pârvu, care este în mare formă, dovadă parcursul remarcabil în zona de play-off. Dincolo, turbulențe mari la Sibiu, multe absențe, are Dorinel Munteanu doar 16 jucători, încerca Dorinel să spună 16, dar buni. Evident că ce să-ți motiveze echipa, și acolo ar fi o mare dezamăgire dacă Hermannstadtul retrogradează, n-ar fi de mirare pentru că FC Voluntari are armele necesare pentru a tranșa această dublă dispută în favoarea ei.
0: Probleme interne foarte mari la Hermannstadt, atât timp cât rămâi cu 16 jucători, cred că nu există în Liga 1 sau în Liga 2 o astfel de formație.
1: Mai ai aduci, plecat,
0: aduci juniori, mai aduci pe cineva de la echipa de tineret, aici plecând foarte mulți străini, ca să înțelegeți, străinii nu stau prea mult la discuții. Dacă în două luni nu le-ai plătit salariile, i-au plecat și devin jucători liberi. Poate să ne confirme Emilian Hulubei. Este și cazul a 4-5 jucători de aici. Plus faptul că Denis Politic e accidentat.
1: Încă un jucător, doi jucători sunt accidentați, exact. Care nu intră în calcule.
0: Exact. Adică sunt foarte multe probleme. Pe 16 jucători avea, nu știu ce exemplu să-ți dau, Steaua în 1986. Avea 11 pe teren și 5 pe bancă, dar atenție, se făceau două schimbări.
1: E bine, 16 jucători din cei care contează. Probabil că vor umple foaia până la vreo 20.
0: Da, probabil că o să
1: mai, da. Detine fotbaliști acolo, care au mai cochetat așa cu prima echipă. Dincolo, face voluntari, o să vorbim cu Robert Gherghe, președintele executiv al formației Ilfovene. După partida de la Cisnădie, să aflăm așa ultimele amănunte înainte acestei partide importante, pe care o vom vedea și noi la fața locului, prieteni. Mâine o echipă de aici, de la Metropola TV, va fi prezent la Sibiu, pe stadionul municipal. Este chiar o ocazie importantă să vedem un meci frumos. După finala cupei, iată, cei de la Hermannstadt încearcă să-și asigure menținerea în prima ligă, dincolo face voluntar să facă pasul către primul eșalon. Este perioada în care sunt aceste meciuri de baraj, nu, Daniel? Și până să trecem și la Liga a treia, unde astăzi se vor stabili diseară, de altfel, ultimele două promovate direct. Ajungem și acolo, vrem să trecem și pe la Târgu Mureș, unde ieri Gabi Tamaș a fost instalat ca director sportiv.
0: Asta e știrea săptămânii.
1: Știrea anului, cred, așa, manager sportiv la ASEA Târgu Mureș. Să ne oprim puțin, Daniel, și la meciul dintre FCSB, că tot vorbim de baraj, FCSB, FC Botoșani, cu debutul lui Marius Baciu, un antrenor pe care noi îl știm foarte bine. Eu chiar am lucrat cu Marius Baciu pe la Juventus într-o perioadă. Daniel, de asemenea, știe foarte, foarte bine. Lumea a interpretat, Daniel, o ocazie unică, cum am spus noi, să preiei FCSB. Un jucător important în viața acestei echipe, chiar capitan Marius Baciu. Este altceva acum, e presiune nouă, Daniel, din start. Vom vedea cum arată FCSB la prima partidă cu Marius Baciu.
0: Eu cred că în primul rând trebuie să ne uităm ce a însemnat Marius Baciu pentru Steaua la vremea respectivă. Faptul că a jucat vreo 3-4 ani într-un campionat din top 5, la OSC Lille, da, în Franța, unde pentru cei care se pricep mai bine l-a avut antrenor pe Claude Puel,

0: unul dintre marii tehnicieni ai lumii la vremea respectivă, a fost coleg de cameră și în linia de fund cu Erica Abidal, fostul jucător al Barcelonei, adică are un background, nu mai spun că a jucat cu Steaua în cupe europene, trecem peste lucrul ăsta și ce mă surprinde, pentru că am văzut foarte mulți oameni care spun, dom'le, și ce a antrenat, dom'le, și ce a făcut? Pentru cei care nu știu, Marius Baciu antrenează din 2009.
1: Are și licența pro.
0: A antrenat Voința Sibiu în prima ligă, a antrenat Concordia Chiajna, a antrenat Juventus Colentina, că ai spus tu mai devreme, are trei echipe pe care le-a antrenat. A fost în Arabia Saudită, a fost în Oman, e adevărat că de 5 ani a luat o pauză.
1: Aici e problema, oarecum.
0: Dar sunt 16 ani de activitate, din care 5, să spunem că nu a avut. Deci are 11 ani de antrenorat. Păi în momentul în care a venit Reghe la FCSB, nu avea 11 ani. Când a venit Dică la FCSB, nu avea 11 ani de activitate. Când a venit Toni Petre, când a venit Todoran, când a venit Haralambuz, nu avea o chestie asta. Deci este foarte experimentat. Și în al doilea rând, iarăși un lucru care trebuie luat în calcul, e român. Să nu uităm lucrul ăsta.
1: Da? Deși Mihai Stoica spunea că vrea să aducă un antrenor străin.
0: Da, dar uite că s-au gândit și are o șansă. Acum eu nu cred că are mai puține șanse ca Haralambuz, de exemplu, când avea. Haralambuz primul sezon a ratat titlul, dacă
1: știi sens. Cum e, deci e clar că barometrul vor fi rezultatele. Dacă, din păcate, pentru Marius Baciu nu vor fi rezultate, lumea își va aduce aminte de ce spune Daniel. Stai, domne, păi cum ai luat, domne, pe Baciu, când mai antrenase?
0: Da,
1: dacă sunt rezultate, numirea, pentru că rezultatele vor confirma.
0: Dacă nu va avea rezultate, evident că pleacă.
1: Evident.
0: Dar vreau să spun altceva. Ovidiu Sabău a venit la U Cluj în urmă cu câțiva ani, după 8 ani de pauză. Ți-aduce aminte?
1: Da,
0: de la episodul Timișoara cu Iancu, a avut 8 ani de pauză, a venit la Ucluj, a mai plecat, iar a venit, dar a avut 8 ani de pauză. Îți mai dau un exemplu. Anghel Iordănescu, când a venit în 2014 la Naționala României, avea 10 ani de inactivitate.
1: Da, fotbalul nu se uite.
0: Și a mers
1: adevărat
0: a calificat România la Euro 2016, dacă ți-aduce aminte.
1: Da, da, da.
0: Adică mai sunt cazuri din asta. Nu e Baciu primul care a stat 5 ani, 4 ani?
1: Foarte bine că l-au ales. Acum rezultatele vor confirma dacă, știu, varianta este una foarte, foarte bună. Apropo de numărul ăsta de ani, iată că nu și Claudiu Niculescu profite de contextul ăsta și după 8 ani revine în prima ligă, din păcate retrogradează. Florin Bratu la fel. Mirajul ăsta al primei ligi, indiferent de echipă, există. Și el a venit după 8 ani, Florin Bratu, din nou la nivel de primă ligă.
0: Da, a fost și el în pauză, nu?
1: A fost o pauză de 8 ani. Nu, la prima
0: ligă. A fost
1: ligă.
0: Și pauză de Liga 2, a fost și pauză la TV, că era expert.
1: N-a avut... Nu? Uite că TV-ul Daniel, vezi, poate mâine poi ne ajunge antrenor.
0: Știi care este...
1: O coboră de acolo, din studio, ce? Direct.
0: Nu, cred că, că noi suntem... Spune lucruri pe nume. Știi cine a mai fost așa? La un moment dat, Gigi Mulțescu era la un post de televiziune, l-a văzut Ioan Nicolae și la doua zi a zis, tu de mâine să vii la echipă.
1: Da, și mi-aduc aminte odată, chiar aici la noi eram, într-o discuție, era Gabi Manu pe la noi și l-a auzit Valeriu Iftime. Și, domnule, dar cine e domnul care vorbește frumos de FC Botoșani? Și Gabi Manu, poți să fii de mâine la mine, zicea.
0: L-a zis în glumă.
1: Nu, chiar în glumă, te-aș aștepta, mai ales că știa că e un antrenor care lucrase. Zice, da, uite, să știi că ai putea să vii la noi și vom găsi o variantă.
0: Vă mai dau două informații. În ultimul an au fost două echipe care l-au mai vrut pe Marius Baciu, din prima ligă.
1: Păi cred.
0: Una este FC Botoșani, poate să confirme domnul Iftime dacă e, și a doua este Hermannstadt, înainte să vină Dorinel Munteanu, a fost pe listă, având ideea că el e din zonă de acolo.
1: Da,
0: de la
1: Medias, era un argument.
0: Era un argument, înțeleg că îl cunosc Claudiu
1: Rătari,
0: acționarii,
1: da. Ștefan Bocina.
0: Da, a fost ales Dorinel Munteanu și așa mai departe.
1: Așadar, am trecut și de Marius Baciu și de FC Botoșani. Se anunță clar, foarte, foarte interesant acest duel. Cine câștigă, FCSB sau FC Botoșani, va juca cu Dinamo vineri pentru locul de Conference League. Dar întâi să trecem de meciul dintre FCSB și FC Botoșani, care se joacă, Daniel și dragi prieteni, în Ghencea. Se joacă în Ghencea. Vom vedea și aici, Daniel, ce afluență de spectatori. Vorbeam de chindia, vreo 5.000, dacă nu chiar mai bine, la această după-amiază. Se vor strânge și... În Ghencea.
0: E și vremea frumoasă și vremea dacă frumoasă. Nu mai plouă, evident.
1: Gazonul se va prezenta bine, asta este așa, acolo unde se fac tot felul de supoziții și pe la Steaua, anumite plecări, anumite veniri. Oricum, la capitolul jucător, Daniel, nu mai are Daniel Oprița, că de fapt nu mai e nici Daniel Oprița, contractual. E expirată înțelegerea, mai are vreo 2-3 jucători acum Steaua. Vom vedea cum se recreonează acest lucru. Se duc în perioada meciilor de baraj, așadar. Încercăm să prindem pe președintele de la ASEA Târgu Mureș, această mutare absolut surprinzătoare la ASEA Târgu Mureș. Un din cărți a fost printre alții și prietenul nostru, să spunem așa, Cornel Stănilă. Până la urmă, alegerea s-a dovedit a fi Gabi Tamaș, cel care fusese ofertat, Daniel, și de brașovenii de la Corona, să rămână acasă. pentru contract acolo. Știi că la Brașov mereu se spune treaba asta. Hai că începe din nou un proiect și facem și tare. Până la urmă are stabilitatea asta probabil de la Târgu Mureș și încercăm să prindem pe cineva acolo. Până atunci, iată că timpul trece repede și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, transmitem cu acordul FRFTV partida integrală de la Cisnădie, acolo unde formația gazdă Clubul Sportiv Comunal 1599 Șelimbăr întâlnește în dubla de baraj pe CS Dinamo 1-1 la Buftea în prima partidă. Vom cunoaște încet, dar sigur, componența Ligii a doua, lucru pe care îl facem aici de 7 sezoane din vară încolo, diseară, în linii mari, pentru că mai avem, Daniel, două necunoscute. Deja SCM Râmnicu Vâlcea, emisiunea acestei echipe vor fi așteptați de noi sâmbătă viitoare aici în studioul Metropola TV, pentru că vom trece în revistă grupările care au promovat și Poli Timișoara, de asemenea, Dan Alexa, prietenul nostru, va ajunge să vedem când aici în studioul nostru, în această pauză competițională. Diseară, în seria 1, Cetatea Suceava sau Șoimii Gura Humorului. Cetatea Suceava are nevoie de victorie, joacă acasă cu Șep și 2, iar Șoimii Gura Humorului tot acasă cu Case Târgu Secuiesc. Distanța între cele două echipe e de un punct. Victoria pentru Petre Grigoraș îl face cel mai tare din oraș.
0: Da, eu sunt un fan Petre Grigoraș, am rămas, intră de foarte multe ori la radio și la TV aici.
1: Îi place în continuare.
0: Cred că are o anumită experiență și un mod de comportament care este adecvat pentru nivelul înalt al fotbalului și m-aș bucura foarte mult, atât pentru el, care e constanțean, prin adopție, să spunem așa, că el e născut la Măinești, dar și pentru Suceava, care într-o anumită perioadă a fost un bol important al fotbalului. Mi-aduc aminte de anii, avem 7-8 ani, au fost un sezon în prima ligă cu foarte multe rezultate bune.
1: Da, haideți, prieteni, spuneam că încercăm la Târgu Mureș și acolo, drăguț cu noi, Sebi Tudor, pentru că, iată, președintele Liviu Muruțan n-a putut fi contactat, nici măcar Gabi Tamaș, este însă de serviciu Sebi Tudor, îl salutăm, te salut, Sebi, bună ziua!
2: Bună ziua și eu vă salut!
1: Da, mulțumim așa, Sebi, pentru această oportunitate. Am luat-o așa în ordinea cealaltă, din vari motive cei doi n-au putut fi contactați. Vorbeam aici cu Daniel Lazare, o adevărată lovitură în această pauză pentru ASEA Târgu Mureș. La nivel de conducere, ai fost și tu prezent acolo, iată, vine Gabi Tamaș pentru a întări, pentru a completa o echipă administrativă care își propune foarte probabil, Sebi, mai multe stagiunea viitoare.
2: Dar cum e zica la aia, cei din numărul 1 și cei din 1, nu?
1: Păi tu ai fost numărul 1 tot timpul.
2: Da, ieri am participat și eu la numirea lui Gabi Tamaș și în conducerea clubului. Și chiar salut această mutare. Așa cum am spus și ieri, tot ce înseamnă, întărirea ca și la nivel de echipă, fie că este administrativă, nu este decât un plus. Pentru că ne dorim să fim o echipă puternică și asta trebuie să lucrăm. S-a început un proiect anul trecut. Eu cred că am făcut câțiva pași mici, dar am făcut înainte și avem foarte, foarte multe de pus la punct și pentru acest sezon.
1: Ai avut timp, Sebi, știu eu, probabil că lucrurile s-au mișcat așa rapid, ai avut timp deja de primele discuții cu Gabi Tamaș și probabil că și el se va implica și cu tine, evident, și cu președintele Liviu Muruțan și la capitolul jucători. Tu vei avea ultimul cuvânt, dar probabil că această echipă completă de altfel va lucra pentru a completa lotul, nu? Și Gabi Tamaș probabil că va avea și el un aport aici.
2: Da, am vorbit că în urmă câteva zile, în momentul în care am fost informat că Gabi a fost cooptat în conducerea clubului și tot vorbim, de câteva zile vorbim de jucători, că este normal să colaborăm. La momentul ăsta, la Târgu Mureș, și cu siguranță va fi o reconstrucție, pentru că noi în momentul acesta cred că avem vreo 7 jucători legitimați pentru campionatul viitor și va trebui să ne mișcăm foarte rapid în această perioadă să creăm probabil o echipă nouă.
1: La capitolul ăsta, Sebi, se vorbea și ne poți lămuri dacă așa este, 7 jucători. Se vorbea de Cristi Măgerușan, golgetărul echipei tale și un din oamenii importanți de Liga a doua, ca semna cu cei de la Corvinul. E adevărat sau rămâne în continuare lângă voi?
2: Eu nu știu, am vorbit zilele trecute cu Cristi, urmează și conducerea clubului și Gabi, că pentru că Gabi se va ocupa de aceste negocieri cu jucătorii, să vorbească cu el. Eu, din ce știu,

0: Nu a semnat asta zilele trecute. Acum, la fotbal se poate întâmpla orice. Cristi a avut un clasament bun aici, e golgheterul echipei, pe locul 2 în clasamentul golgheterilor cu 16 goluri și încă nu a semnat. Și mai sunt jucători pe care îi dorim și încă nu au semnat la Târgu Mureș. Da? Asta va depinde de conducerea clubului și, de bineînțeles, de deciziile jucătorilor, pentru că nu vom putea să-i ținem cu forță. Îmi doresc ca jucătorii care au avut un aport foarte bun în campionatul trecut să rămână, dar îmi doresc să rămână și cu sufletul. Adică nu să fie decât așa că nu ar avea sau știu... au negociat cu alte echipe și nu s-au înțeles și varianta Târgu Mureș să fie ultima variantă, da? Eu cred că Cristi va rămâne aici, așa cred eu. Acum...
1: Vom vedea, Sebi, vom vedea. Evident că antrenorul își dorește un jucător care a marcat destul de goluri și este un punct acolo important. Pentru că suntem în perioada asta, cred că va arăta, Sebi, ești de acord cu mine, foarte bine Liga a doua, stagiunea viitoare. Dar mai întâi să aflăm ce fac reprezentantele acestui eșalon pe care l-ai întâlnit ca adversar. Chindia Farul, FC Hermannstadt, FC Voluntari. Ce părere ai, Sebi?
0: Da, cred că dacă compar aceste două meciuri, cred că Voluntarii au șanse mai mari să promoveze decât cei de la Chindia. Chindia cu siguranță este important primul meci, pentru că vor juca acasă, vor avea sprijinul spectatorilor, dar la Târgoviște, dacă ai luat volumul 10, tot stadionul ăla e contratat.
1: Adică tu ca și echipă gazdă.
0: Ca și echipă gazdă, da, da. Dacă farul vor profita de acest lucru, pentru că știm că Chindia au spectator de rezultate. Și cred că aici farul avea prima șansă. În partea cealaltă la Hermannstadtul Voluntari, eu cred că e un meci de 50-50, adică nu văd o favorită din aceste două echipe. Poate că Voluntari vin cu rezultatele bune din ultima perioadă, cu ambiție, la nivel de experiență, nici aici nu văd o diferență foarte mare între cele două echipe, pentru că Voluntari au jucători de Liga 1 și au avut întotdeauna. Partea asta psihologică la Hermannstadt nu este la cotele cele mai ridicate, au avut rezultate care n-au fost constante. Într-adevăr, vin după un meci o victorie cu Steaua, dar și la Hermannstadt, dacă astăzi ei, mâine, vor avea un rezultat negativ, pare că se va prăbuși tot acolo, pentru că vedem că sunt probleme cu jucători, probleme de atmosferă, adică și s-a gata de un fir de păr.
2: Salut, Sebi, Daniel Nazare, sunt felicitări pentru parcursul din acest sezon. Vreau să te întreb, pentru că am văzut și ultimul meci de la Dinamo 2, am fost chiar la partidă, vreau să te întreb care e poziția ta vis-a-vis de faptul că ai spus că mai sunt puțini jucători legitimați, dacă vei legitima în continuare jucători străini sau dacă te vei axa pe jucători români?
0: Eu nu am avut foarte mulți jucători străini. Eu am mers pe jucătorii români. Dacă vă uitați pe echipa mea, am avut 5 jucători străini, au fost cei care au 4-5 campionate jucate în România. Pentru că adaptarea lor, adică nu vreau să fac experiențe cu jucători străini care nu au fost niciodată în România și vedem că nu se adaptează. L-am adus pe Ecolo, Ecolo avea 6 sau 7 sezoane jucate în România, deci era adaptat. Ocan, la fel, și el trecuse Iași, Chiajna, Clinceni, Metalul Globus cu mine, deci era adaptat aici. Nu-mi doresc jucători străini, pentru că, sau dacă va veni și Brunus care să fie valoros, da, dar în rest nu mi-aș dori, pentru că văd la celelalte echipe că sunt probleme. Mai este și starea asta a vestiarului în care, asta e părerea mea. Poate alții antrenori văd altfel lucrurile. Jucătorii români motivezi altfel în momentele grele decât pe cei străini. România, știm care este situația, sunt întârzieri de salarii la fiecare echipă, 2-3 luni, 4 luni și noi am trecut prin lucrurile astea. Jucătorul român îl mai motivezi. Jucătorul străin imediat s-a ieșit și a făcut memoriu și a plecat. Am avut o situație anul trecut cu...

0: Nihon în la Unirea Ungheni. Aveam într-adevăr 4 luni de restanță, ne-au trimis o notificare în 15 zile, dacă nu-i dăm banii, a plecat. În a 15-a zi a venit și a luat la revedere la mine, mister, am plecat. Am încercat atunci să facem ceva și a zis, nu mulțumesc, am plecat, ca fond de care jucător liber. Adică, cum se întâmplă acum pe la Sibiu? Pleacă și te lasă. Jucătorii români sunt mai permisivi și de asta căutăm jucători care să se adapteze la condițiile din România, că știm peste tot că sunt probleme salariale, sunt probleme cu întârzieri, de toate. Și noi avem și toate echipele au.
1: Da, se bine, apropiem de startul unei alte partide de baraj acum, retorul de la Cisnădie, CSC 1599 Schellenberg întâlnește pe CS Dinamo 1-1. În perioada următoare, ce vacanță, Sebi, când mai ai 7 jucători, e de lucru la Târgu Mureș pentru a construi un efectiv important pentru stagiunea următoare. Noi îți mulțumim pentru această intervenție, vom merge la Cisnădie, Sebi, să urmărim partida interesantă dintre formația gazdă și CS Dinamo. Îți dorim vacanță plăcută și să fiți inspirați acolo la Târgu Mureș.
0: Și eu vă mulțumesc, emisiunea plăcută.
1: Mulțumim foarte mult, Sebi Tudor. Sebi Tudor, care are acum pe Gabi Tamaș, de la Concordia Chiajna. Gabi Tamaș, iată care vine. Și eu cred că e unul cu notabil, Daniel, un om cu mare, mare experiență. Știi că vorbea mereu bine Cristi Tănase de colaborarea cu
2: Tamaș. Și acum vorbește.
1: El a vrut să meargă mai aproape de casă, a avut o ofertă de la Brașov, de acolo, la fotbalistic, nu prea merge. Nu e de parte Târgu Mureș și până că l-a convins, Daniel, proiectul ăsta de la Târgu Mureș.
2: Da, asta e o chestie foarte bună. Fotbalul nostru are nevoie de Gabi Tamaș. Cred că mai mult decât au nevoie emisiunile de divertisment. Cred că fotbalul românesc are.
1: Mai stă și... ce mai stă, mai pleacă.
2: Păi nu, cred că ar fi bine să nu plece și să-i pună o clauză în contract, să nu ne trezim cu el pe la Asia Express sau prin alte părți. Ideea este că tot ceea ce îmi place la Gabi Tamaș e că urmează niște cursuri de management în cadrul FRF. Au înțeles că și el personal lucrează niște lucruri. Adică este cumva implicat pe lucrul ăsta și la fel ca la alți foști buni fotbaliști, că a fost un bun fotbalist Tamaș, n-a luat-o pe calea antrenoratului, ci a luat pe calea managementului, a directoratului, a spuneți-i cum vreți, pentru că fotbalul românesc nu are nevoie numai de antrenori, are nevoie și de manageri.
1: Păi da, uite,
2: și la nivelul la care a jucat Tamaș, cu o bună pregătire, eu cred că va ieși un bun manager.
1: Păi da, uite, numai așa la o primă evaluare, da, vorbeam de Chindia, de echipele care sunt prezente la baraj, Florin Gardoș, un nume care nu mai are nevoie de alte prezentări, merge la FC Voluntari, Igor Armaș, un internațional cu 80 de partide în echipa națională a Moldovei, iată aici la Târgu Mureș și acum Gabi Tamaș. Evident, iată pe Sorin Paraschiv la FC Bihor, care va intra, de fapt, a semnat cu FC Bihor și este acolo în staff, adică sunt foarte multe nume de foști jucători care, iată, vin în spate cu această experiență atât de notabilă pentru a ajuta echipele la care lucrează în acest moment. Ne pregătim așadar, prieteni, v-am propus și astăzi să urmărim împreună integral partida de la Cisnădie. Integral înseamnă dacă nu se marchează sau dacă se termină la egalitate și cele două reprize de prelungire și evident poate loviturile de la 11 metri. Vom urmări împreună transmisia integrală oferită de FRF TV și mulțumim cu acest prilej FRF TV pentru faptul că putem să vă redăm și noi toate cele 90 de minute sau poate chiar mai multe ale returului CSC 1599 și limba CS Dinamo, Eugen Beza sau Ionel Dănciulescu, răspunsul Daniel după 90 de minute.
2: Da. Cred că vom avea un meci echilibrat. Eu asta spun și mizez pe un X. Asta 0-0 sau 1-1, asta este pronosticul meu, pentru că sunt echipe apropiate valori, e clar.
1: Am înțeles că tu ai și emisiunea la radio, după amiază putem să stăm, nu-i problemă, până se termină și loviturile de departajare.
2: Păi avem timp, nu? Că mai avem oră.
1: Timp, avem timp după ora 1. Ne pregătim așadar de meci și mai apoi diseară Chindia întâlnește pe Farul. Mâine la Sibiu, FC Hermann și FC Voluntari. În această seară aflăm verdictul. Cetatea Suceava sau Șoimii Gura Humorului în Liga a doua din stagiunea viitoare. Ei bine, derby ilfovean între două formații care au aceleași aspirații de la distanță. Adevărat, SC Popeșle Ordeni, CSL Ștefănești de jos. Deja au savurat promovarea cei de la SCM Râmnicu Vâlcea cu Schumacher pe banca tehnică. Dan Alexa este de multă vreme din nou în Liga a doua cu Poli Timișoara. Mai apoi vom avea niște meciuri de baraj pentru a cincea echipă care va face parte din peisajul eșalonului secund. O întrecere care va arăta, Daniel, sunt sigur, foarte, foarte bine din viitorul sezon. Evident că vom fi aici la Metropola TV și vom reflecta care fiecare dată în ultimele 6 ediții, fiecare rundă la acest nivel fotbalistic. Dacă suntem pregătiți, ne mutăm deja la Cisnărie sau vom face în scurt timp pentru a vedea deja de acolo cred că meciul trebuie să înceapă dacă l-a început. Așadar, iată, prieteni, ne pregătim de start. Comentariul va fi după FRF TV. Haideți să urmărim meciul de baraj retur dintre CSC 1599 Schellenberg și

0: CSI Dinamo București.
1: Haideți și vă aplauze pentru echipa noastră! Haideți să încurajăm din

0: Da, sperăm să avem și un comentator la fața locului, ar fi Păcanu Cafere FTV care transmite această partidă, să nu aibă un comentator acolo, vedem Daniel.
1: Stadionul din Cisnădie, da?
0: Da, Cisnădie arată bine gazonul. Am fost la Cisnădie acum vreo 4-5 ani, când era echipa aia și puternică și frumoasă de handbal la Cisnădie.
1: Magura Cisnădie și acum este, dar este în așelul 1 secundă.
0: Alexandru Văbăr, antrenorul la care a fost da. 10
1: ani. Păi și acum tot el este.
0: Tot el este, dar venise parcă Victorina Bora la un moment dat.
1: Da, da, da. După el, dar după, după el? Acum tot el este.
0: Da, și am trecut și pe la stadion, era atunci echipa.
1: Știi că în față la sala din Cisnădie este un bus cu Roxana Gațăl, fosta jucătoare de handbal, vicecampionă mondială în 2025. Ea s-a stabilit acolo și antrenează grupe de copii și juniori.
0: Da, atunci când am fost eu, acum vreo 4 ani, când erau în Liga 3, echipa asta din Cisnădie, da. Nu cred că era.
1: Cred că acum de curând.
0: Și sala e aproape de stadion, că nu mai știu.
1: Nu, nu, nu e chiar așa.
0: Dar e în altă...
1: Da. Dar e o sală nouă cu vreo 1000 de locuri.
0: Important.
1: Da, da. Echipa a fost în cupele europene.
0: Da, da, da, chiar la un moment dat, păi bine, cred că și aici Daniel tot legat de buget. N-ai mai putut să aduci jucătoare, eu știu, de prin plan așa, cu precădere din străinătate. A fost nevoie să, da, să împrospătez lotul cu probabil în sportive mai tinere, iar consecința a fost retrogradarea în Liga a doua. Greu de revenit acolo, în peisajul Ligii Florii. A început partida, să vedem dacă avem și comentator acolo la fața locului. Da, nu...
1: O să comentăm noi dacă nu.
0: Da, așa că va trebui să comentăm mai de aici. Nici nu eram pregătiți, doamnelor și domnilor, așa, dar...
2: Bună, doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim împreună meciul de menținere în Liga Secundă dintre CSC 1599 Schellenberg și CS Dinamo. Un meci ce se anunță extrem de interesant după ce la Buftea, în urmă cu o săptămână, a fost 1-1, golul venit pe final de meci în minutele 86, respectiv 90+4. Voi da citire imediat, ați văzut afișate pe ecran loturile celor două formații conduse de Eugen Beza din partea gazelor, respectiv Ionel Dâncilescu în stafful, evident, celor de la CS Dinamo, în echipamentul roșu. O sărbătoare în alb și roșu astăzi aici la Cisnădie, pentru că formația Schellenberg nu joacă meciurile, evident, acasă. Joacă aici la Cisnădie, pe un stadion care are undeva la 3000 de locuri însumat, dacă luăm și tribuna din față care se află pe bănci și această tribună cu scaune în brevardele pe care se filmează. Vom începe cu Dinamo, echipament roșu complet. Moldovan, Ulea Pașcălău, Leca German, Angel Enache, Răuță, Matei Cocoșin Banga. Care de la margine, de partea cealaltă Eugen Beza îl are pe Măluțan în poartă, apoi Telcean, Vitkorski, Natea, Călugăr, Petrescu, Boboc, Luca, Benzar, Lengel și Bucuroiu. Aruncare greșită a celor de la Dinamo, l-am văzut acolo pe German, aruncând greșit. Nu e German, cer scuze. German e fundașul central, a venit la Dinamo tocmai de la Schellenberg, acum e cel care se apără, e fundașul blond, se apără în duelul pe care îl are cu... cu Bucuroiu. Merge în centru. Să vedem dacă va veni și șutul, la minge greșită. Încearcă cei de la Schellenberg să construiască încet și atent. Aproape de intercepție și e posesie pentru Dinamo. Se repede să arunce de pe cea parte Angel. Minge acum pentru Angel, pasă pentru

ايه كارل دي نو انجل من شركة سينتر دريلينج في الموصل تشيستيا شو شوت لوكا تالو يناكي نانجامي اوف ساين קונטין הטאקול שלו של הדינמו יהיה אונו לאונו וספינם שיור צ'גול ופי אקסטרים די אימפורטנט על הצ'סטה קונפרנטארי סיטה ג'קורטינה על מצ'ולה צ'קונטזה פנטרו ליגה דו עבור אונו בלאג'לה דה פרומוברה על איקיפר סיטואטה פלוקולה דוי ליגה הטריה שוטו עם בנגה bine, se apără la această fază jucătorii celor de la Dinamo. Fault în centrul terenului, fault pe care îl suferă Telcean. Jucătorul cu numărul 77 se duce Luca în fața lui, mingea lui Telcean în centru pentru Natea. Natea și Victorski, fundaș central, acel de la Schellenberg, și acum Telcean. Telcean scoate bine lateral, se vine pe Luca. Oprește. Din nou Luca încearcă să combine din aproape în aproape. Îl vedem aici pe Răuță, unul dintre cei mai experimentați jucători pe care are CS Dinamo, un fault făcut, nu? Cocoș e cel care atacă și e lovitură de colț. Cocoș împreună cu Mbanga sunt cei doi jucători ofensivi. Nache se pregătește să execute acest corner. Vătură de colț, așadar se reia și minge întoarsă aproape de portar moldovan, e acolo care degajează galeria celor de la Schellenberg, prezentă în ambele tribune. Atac foarte bun, s-a cerut un fault în partea celor de la Dinamo, de posedat Enache. Și acum Schellenberg un atac. Viteză foarte, foarte bună. Și mingea rămâne. Jucătorul de la Schellenberg l-am văzut acolo pe central în fața porții. Și lovitură de colț. Această fază. Ne spinge Moldovan. Ne spinge până la colțul careului de 16 metri. Să vedem o recentrare. Din nou în careu. Sunt trei jucători acolo. Dar niciunul nu ajunge primul la minge. Și o minge trimisă de către Boboc în lateral. Același Boboc. Nevoit să întoarcă către propriul portar, aglomerasele foarte bine din amoviștii acea zonă dreaptă a apărărilor, iar Robert Boboc nevoit să întoarcă în atac în zona stângă. Luca vine pe Petrișor Petrescu, centrarea de Petrișor Petrescu destul de lungă și e din nou corner. Centrare în spate și vine șutul. Ne vedem execuția. Un șut puțin peste poartă. Portarul

Moldova, voi da citire evident și rezervelor puțin mai încolo, referul moldovan, cel care repune scurt. Minge recuperată foarte sus de către cei de la Schellenberg, însă se apără foarte bine acolo. Mășcălău e o posesie acum a lui... Nu se dă nimic, Manga a fost jucătorul care rămâne întins pe gazon. Ar fi o pierdere importantă pentru Dinamo dacă Jean Calvin în Manga ar suferi accidentare. Încă e căzut pe gazon, din păcate. Nu putem să-l arătăm acum, se ridică și încearcă să iasă din offside. Angel minge în centru până la German. Din nou German. Respinge German. Angel blocat foarte bine de Telcean. Și acum Telcean nevoie să întoarcă pe partea în care se află doar Călugăr. Bine l-a primit Boboc. Boboc, omul coordonatorul formației Sibiene. De la Luca până Telcean. Minge în spatele s-a încercat o minge în spatele fundașilor. Însă foarte atent German. Manga pleacă cocoș, însă mingea se duce în centru. Dinamo joacă un fotbal bazat pe contraatac. Vedem și după dispunere doi jucători foarte, foarte rapidi și în Banga și Cocoș l-am văzut. L-am și pe Angel în bandă, cel care a încercat în două, trei rânduri să ajute partea ofensivă. Și în număr acum mingea pornită de la Boboc. Din nou intercepția dinamoviștilor. Cocoș e în față, mingea pleacă Cocoș, însă l-am văzut întârziind acolo pe Nakin Banga. Un jucător căzut pe gazon. Accidentare. Dar se ridică Răuță. Îmi spunea și Răuță, cel mai experimentat jucător, Alexandru Răuță. Se vedea la începutul anului, jucaș defensiv cu 9 meciuri pentru Dinamo, 8 în Liga 2 și 1 în Cupa României. A jucat pentru FC Argeș, Mioveni, Panduri, Târgu Jiu, Politehnica Iași, Voluntari, FC Dinamo, Helmaștad, Mușelul Cântălung și iată aici la Dinamo, a jucat la Ohod din Arabia Saudită și Sefaram în Israel. Va fi pregătit să reintre. Lângea lui Mbanga, în zona centrală. Un fault, nu? Să dă nimic la această fază și continuă atacul dinamoviștilor. Încearcă în Banga, e deposedat. Încearcă să țină mingea în teren și reușește acest lucru Matei. Un jucător foarte, foarte tânăr, Silvian Matei, cel care a deschis scorul în meciul de la Buftea. În minutul 86 și se părea că Dinamo

Tá spre o victorie în meciul tur al barajului de menținere Liga Secundă. N-a fost de acord Buzan, jucător aflat și în acea partidă și astăzi pe banca de rezerve, introdus pe parcurs de către Eugen Bezar. Eugen Bezar, foarte mulțumit de abordul jucătorilor veniți de pe bancă. Iată, da, forma mai slabă din campionat, în play-out cel puțin, a făcut ca meciurile de aici, de pe stadionul din Cisnădie, să fie urmărite de nu foarte mulți spectatori. Însă astăzi și vremea frumoasă și faptul că organizatorii au decis ca intrarea să fie liberă, evident, nu au nevoie de încurajările publicului. Iată, tribunele au fost luate cu asalt, să spunem așa. Suporterii au redescoperit gustul fotbalului, au redescoperit drumul către stadion. E un fault aici, exact la centru. Faultat German. Gheorghe Floran din Craiova, arbitrul experimentat al acestei partide, arbitru de Liga 1, iată, vine să a venit aici să arbitreze această finală. Floran e ajutat de Ștefan Dumitrache și Daniel Lar, plus Marius Bădoiu. Asupra lui Victorski, un banga foarte, foarte puternic, vedem pe Angel, aruncând în spate până la Enache. Enache schimba direcția, Răuță în centru, joacă cu trei fundași centrali din nou, vedem aici pe Pașcalău, alături de Leca și de German, sunt cei trei fundași centrali. Mario Danciulescu, foarte bună incursiune, apasă, s-a vrut lungă, însă a revenit în apărare. Excelent. Aici a fost Angel, jucătorul cu numărul 3, mijlocașul extrema de bandă stânga celor de la Dinamo. Vin pe Telcean, învăluie Petrișor Petrescu, Telcean nu riscă, mingea în spate și e un fault făcut acum de Cocoș.

Mărdășor Petrescu, să zicem centru, pasă către Luca Savrut, însă până la urmă ajunge la Boboc. Boboc mai departe, de la Natea, Călugăr. Din nou intercepție, însă spuneam, jocul celor de la Dinamo bazat pe aceste intercepții și plecări rapide ale lui Banga și Cocoș. Până la urmă Cocoș abia acum ajunge în zona centrală a atacului și iată, totul se transformă în poziționare și la Dinamo. Leca, German, greșeala lui Angel, de care pot profita cei de la Schellinger. Și ne vedem cu Petrișor Petrescu. Pasa lui Boboc pe poziție viitoare, însă nu înțelege această diagonală Călugăr, care a pornit târziu. Lea. Lucă de la margine, Matei în fața lui, mingea se duce doar la Enache.

Nu a fost o victorie liberă, așa cum și-ar fi dorit cei de la... Și că au executat foarte repede cei de la Schellinger, iar aruncare greșită de la margine, iar poziția se întoarce în tabăra celor de la Schellinger, călăreții roșii. Momente mai puțin inspirate de cele două formații în aceste momente. Când a ajuns în Banga să ia mingi, se descurcă jucătorul celor de la CSC Dinamo. CSC Dinamo a trecut în grupa A de play-out după o luptă destul de strânsă până către ultimele etape de Ceahlăul Piatra Neamț. Acolo a fost bătălia pentru evitarea retrogradării directe. Este minutul 21 deja. Ne apropiem de jumătatea primei reprize la viitoră liberă. Bătută foarte bine până la Mbanga. Se descurcă acolo o minge pentru Matei, blocat, excelent de posedat Matei, și acum ies elegant din apărare, însă doar pentru moment cei de la Schellinger. Minge recuperată din nou de Boboc și mută jocul în zona centrală, foarte bun atacul. Și e un șut, incredibilă ocazie. Ne vedem spune așa toată acțiunea. Se respinge de pe 6 metri, mingea ținută în careu de către cei de la Schellinger, centrare într-o zonă în care apare doar Petrișor Petrescu, o nouă recentrare. Foarte bine se apără cei trei fundași centrali ai dinamoviștilor. Pas în centru și o minge spre colțul scurt, care nu mai duce nimic. Și trimite fundaș central să se îndepărteze de propriul careu și degajarea. Foarte bună detenta Luca. Cea mai mare ocazie, cedar aparținului Lengel. Am văzut intervenție extraordinară a portarului moldovan. Din nou intervenție foarte, foarte bună lui Răuță. Cei 34 de ani. Duce foarte bine această partidă de Liga Secundă. Telcean. Pentru Luca. Multe responsabilități și pentru Luca în centrul terenului, acolo unde trebuie să distribuie mingi către mijlocași, trebuie să facă rost de mingi pe atacul dinamoviștilor. Loboc și un mijlocaș defensiv. Intră la câmp pe Boboc.

Felcean. În centru, dar Felcean ia acțiune individuală, trece de Nache și se dă posesie pentru Dinamo. Enache depășit, după care a reușit cumva să-l împingă de pe traiectorie pe Telcean. Mingea a ieșit în afara situației de joc, pregătit să arunce Angel de la margine. O face în zona centrală, e blocat Matei, care a venit. Iată unde a venit Matei să combine.

0: 6 sezoane, dacă nu mă înșel, în parcursul celor de la Schellenberg în Liga Secundă. Un sezon foarte, foarte bun a avut în perioada 2023-2024, atunci când pe bancă era pentru al doilea sezon consecutiv Claudiu Niculescu. Echipa avea să termine sezonul regulat pe primul loc în fața unor lume mai importante, cum sunt Corvinul, cu Medoara proaspăt promovată în Liga 1, dar să vedem această fază, că Petrucio Cotescu de această dată minge pe jos și a dat seama că cei trei fundași centrali sunt prea puternici pentru... Iată aici faultul. Sunt prea puternici pentru cei doi atacanți. În banga... Lengel și Bucuroiu.
1: Acum vezi că...
0: Să vedem această fază. Petrușor Petrescu... Și ajută pe colțul lung! Frumoasă, frumoasă fază, frumoasă și intervenția. Centrarea lui Petrișan Petrescu. Va fi corner. După această minge trimisă de Natea, cer scuze de Victorski, cel care a reluat pe poarta lui Moldovan. Centrală pe 16 metri, Petrișor Petrescu! Dacă e așa execuția, fi asistat la un euro gol astăzi din partea lui Petrișor Petrescu. Venind de la FC Argeș, dar consacrat la Mediaș, Gazmetan Mediaș, echipă care se luptă, sau nici nu mai există Gazmetan Mediaș, altă echipa suporterilor care joacă meciurile pe terenul din spatele stadionului Gazmetan. Un teren mic, impropriu, să spunem așa, pentru că pe terenul mare suma de închiriere a stadionului e una exorbitantă, mai ales pentru echipa de Liga 3-a, astfel încât stadionul de Mediaș rămâne nefolosit. Tot am adus în discuție infrastructura de Liga Secundă și Liga 3-a, să ne vorbim.

ni s-a părut, dar nu se dă nimic, se lasă legea avantajului. German, iată-l pe German ce face. Și apoi, dar minge recuperată de Dinamo în preajma careului, pentru că apoi Telcean se dă la disperare cu minge, pentru că era un real pericol. La un moment dat, colegii săi plecaseră pe, pe poziții viitoare. Mingea recuperată foarte bine.

0: foarte repede de către Dinamo, foarte multe recuperări ofensive ale celor de la Dinamo. În această primă parte a meciului, sunt în jumătate de oră, pasă pe jos, Matei aștepta acolo. German, nevoie să întoarcă către portarul moldovan. Matei a fost cel care a trimis mingea în interiorul careului, cel care aștepta, cred că era Cocoș. Foarte bună recuperare de această dată și a celor de la Schellinger, pasă din prima în centru și șut în brațele portarului. Lengel a fost cel care a șutat. Am văzut astfel de pasă, o așezare cu călcâiul într-un El Clasico, ultimul El Clasico, minge așezată. De Ferran Torres, de Dani Olmo pentru Ferran Torres, așa cu călcâiul. Atunci am asistat și la gol. Acum s-a încercat același procedeu, foarte aproape de deschiderea scorului. Schellinger, după cum știți, în caz de egalitate nu contează golul înscris în deplasare, va avea parte de reprize de prelungiri și apoi penaltiuri. Lovitura liberă în centrul terenului. Victorski pasă pentru Telcean, care se încurcă în preluare și dă șansa celor de la Dinamo să construiască din nou. Iată, încearcă să protejeze acolo foarte puternic Cocoș, dar mingea respinsă. Încearcă Lengel. Nu, Bucuroiu. Nu l-am prea văzut pe Bucuroiu. La Bucuroiu face rost de minge și eu faul. Și un cartonaș galben pe care îl primește.
1: Primul cartonaș galben pentru echipa oaspete, cu numărul 75,
0: Răzvan Pașcalău. Pașcalău primește cartonașul galben. După acel fault pe care l-am văzut, se răpune repede faulta spre lui Bucuroiu, care reușise să ia prin planul din nou centrări. Acest sistem cu cei trei fundași centrali nu prea dă emoții ofensive din Amoviste, pentru că până acum toate centrările au fost respinse foarte ușor de către, fie de către Pașcalău, fie de către Leca sau German, cei trei oameni înalți din apărarea lui Ionel Dănciulescu, din fața lui Moldovan. Momente unde în jocul terenului, minge recuperată de către Schellinger, greșește, o pasă simplă, Luca. Minge recuperată de către Schellinger. Luca. În această dată iese pasa, însă continuarea lui Bucuroiu, una modestă. Telcean. Victorski pleacă și exact acolo se duce această minge pe fundașul lateral, care ține mingea în continuarea, în 16 metri. Centrare către nimeni, dar apare Telcean, viteză bună lui Telcean, ține mingea în joc. Luca. Dacă vine și șutul, nu, din nou lăsată pe Telcean. Luca

prin șutul, superbă execuție a lui Benzar. Iată-l pe Benzar, dribling frumos, se ducea sub transversal această minge a lui Benzar. Lovitură de colț, pregătită de Schellenberg. Minutul 34, intrăm în minutul 35, încă 10 minute, 11 din această primă parte. N-am avut până acum intervenții medicale, a fost o intervenție medicală, cer scuze, vom avea un minut de prelungire. O problemă pe care are Fluieran acolo cu Matei și Telcean, o discuție cu cei doi, să vedem... Corner executat de Peteșor Petrescu și sare peste minge, șut peste poartă. Se cere din nou lovitură de colț. Revedem faza. Lovitura. Cred că cel jucător a fost cel care ajunge în fiecare dată pe bara a doua pentru aceste mingi deviate. Se luptă acolo Cocoș, însă Măluțan deocamdată nu a avut niciun fel de emoție. Rareș Măluțan. De partea cealaltă, Moldovan a avut câteva intervenții. Nevoit să intervină în câteva rânduri. Angel mutat mult, mult în spate. Greșeala făcută de Enache. Vedem pe Petrișor Petrescu și e posesie pentru Schellenberg. Aruncă Tălcean. Bucuroiul ține de minge. Vine centrarea. Niciun fel de problemă pentru Moldovan să rețină această minge, dar că era mai înaltă, avea o continuare pe cealaltă parte cu Benzar, a apărut acolo, într-o degajare direct în out. Se grevește Călugăr să arunce de la margine. S-a dus destul de kamikaze la această fază German. Enache pasă direct în afară, Beza dă drumul la minge repede, însă Petrișor Petrescu lasă pe Tălcean. Nu era treaba lui să arunce de la margine, nu avea variante în față, astfel încât jocul celor de la Schellenberg se așează. Să ne uităm unde s-a ajuns, ca Schellenberg după un sezon, în urmă cu două sezoane, să facă parte din play-off. Evident, în play-off n-am mai avut aceleași evoluții surprinzătoare, nici n-am, pentru că știau că nu pot să promoveze. Dar să vedem această fază, minge în centru, Tălcean încearcă să scoată. La un coechipier se respinge. Spuneam atunci în play-off Schellenberg n-a mai avut aceeași putere să lupte, evident, și pentru că n-au dreptul de a promova la finalul acelui sezon, chiar înainte de meciul cu Noven, parcă Claudiu Niculescu și conducerea clubului. Schellenberg a decis să încheie colaborarea pe cale amiabilă după aproape două sezoane.

comanda Niculescu, probabil cea mai bună perioadă a Șelimbărului. Singura echipă din județul Sibiu în Liga Secundă. Însă în Sibiu există această piramidă cu Hermannstadt, care va juca de asemenea Jișel, și Hermannstadt va juca baraj de promovare menținere în Liga 1 în compania celor de la Voluntari. Astăzi se joacă Chindia cu Farul la 17:30, un alt meci care e implicat în Liga 2, să spunem așa. Se dă în această lovitură de colț, la care Celimbăr își pune mari speranțe și cade pe sub minge, sare moldovan. Să vedem dacă vine și șutul. Șut pe jos, însă o pădure de picioare acolo. Încă o dată dă pe lângă minge Călugăr și acum același Călugăr, extraordinar. Mingea ținută în teren. Victorski pentru Petrișor Petrescu. Minge scoasă la Telcean, să vedem din prima centrare. Respingere și iată-l pe Luca. Telcean așteaptă pe Luca, se întoarce pe centru. A încercat din nou cu același Luca. Nu se dă faul pentru că a fost o ținere foarte, foarte tare. Și iată greșeala făcută de Matei, trimisă direct afară. Foarte nervos Enache. Câștigă metru cu metru ca la, ca la rugby în formația sibiană. Și din nou cred că din amul și știu Petrișor Petrescu nu va arunca de la margine. Iată cât de puternic e în bangă. Incredibil. Doi jucători au reușit să doboare Bucuroiu. În care mai trece de un jucător, se încăpățânează să tribleze tot. Iar acum Coco și e un fault de cartonaș. E chemat Robert Bobov primește cartonașul galben în acest minut 42. La centrul terenului pe care îl face Robert Boboc. Paul din spate s-a considerat că ar fi fost o acțiune importantă pentru Dinamo. Manga Matei blocat și acum același Boboc în exterior pentru viteza lui Lengel. Lengel trage peste poartă, foarte bună pasa. Această execuție în exterior a lui Boboc către Bucuroiu, cred că a fost. Îndreptăm încet, încet către finalul acestei prime părți, la fel ca și la București, după primele 45 de minute. Era 0-0. Totul se va decide. Fie în repriza a doua, fie în cele de plângere, fie la penaltiuri. Deocamdată egalitate perfectă între cele două formații. Ocupantele antepenultimele locuri din cele două grupe de play-out. O pasă bună. Prea lungă mingea către Lengel.

0: mai multe ocazii pentru Schellenberg, însă evident, dacă nu se schimbă tabela, poți să ai 200 de ocazii când nu reușești să înscrii. Până acum, intervențiile portarului moldovan, dar și intervențiile fundașilor au făcut ca până acest moment scorul să nu se schimbe pe tabelă. De partea cealaltă, din nou, practicat un joc destul de închis. În sala Cutin încerca să joace carte contraatacului și carte recuperărilor ofensive în jumătate adversă. Da, cred că ambele formații se gândesc la pauză. Sunt 30 secunde din timpul regulamentar, greșeală pe preluare. Însă, iată-l pe Lengel, făcând rost de ninge, pasă în centru, șut pe colțul lung în diagonală. Deci vine șutul în diagonală, încearcă să-l surprindă pe portarul moldovan. Dar nu se mai grăbește. Un minut de prelungire se arată de la margine. Suntem deja în timpul suplimentar al acestei partide. Pleacă Călugăr. De un singur, viteză bună, pas în centru, nu e offside. Din nou Călugăr, un pic în lateral. Și mingea rămâne în posesia celor de la Schellenberg. Boboc în centru către Luca. Îl are pe Telcean. Primește fostul jucător al celor de la UTA. Luca pierde un timp, minge întoarsă. Victorski. Și nu se mai întâmplă absolut nimic, pentru că se încheie această partidă, această primă repriză, cer scuze.
1: Așadar, prieteni, prima repriză în partida de la Cisnădie s-a terminat. Un prim act al partidei în care Dinamo n-a tras ușul pe sfatul porții. Formația gazdă a avut câteva bune ocazii de a marca, însă mai multe vom discuta despre prima repriză după o pauză de doar 2 minute de publicitate. Ne vom întoarce alături de Daniel Nazare și vom comenta ceea ce am văzut împreună la Cisnădie.

0: Am revenit, prieteni, Metropola TV, dragi radioascultătorii Sport Total FM. Suntem cu Daniel Lazare, am urmărit alături de voi prima repriză a returului din meciul de baraj CSC 1599 Schellenberg CS Dinamo. Este 0-0, deși echipa gazdă pregătită de Eugen Beza a avut câteva ocazii foarte, foarte clare. S-au opus în majoritatea lor portarul Denis Moldovan. Ce va fi, Daniel, în repriza a doua? Cele două formații sunt la egalitate și dacă ne uităm la parcursul primelor 45 de minute, ne-ar trimite deja în prelungiri. Poate că repriza a doua va aduce și golurile.
1: Așa este. Eu cred că a fost echipa gazdă superioară din punct de vedere al ocaziilor de gol și a posesiei. Aș putea spune așa un indulgent 4-0 la ocazii clare. La ocazii neclare, cred că vreo 8-0, dacă stăm să ne uităm, că au fost mai multe feluri de ocazii, dar nu găsesc poarta cei de la Schellenberg și mie că dacă nu o găsesc până la final, genul ăsta de partide mai au pe Alin Cocoș, nu? Sau cum îl cheamă, care mai dă de la poartă. Am văzut foarte multe goluri de la distanță.
0: Da, deocamdată Dinamo n-a contabilizat nici măcar o situație foarte, foarte bună în această prima repriză. Probabil că și strategia pe care a ales-o Ionel Dănciulescu, un 5-4-1, Ionel Dănciulescu și Boris Ceca, cei care conduc echipa dinamovistă, acest, știu, angrenaj dispus într-o variantă defensivă, nu lasă foarte multe lucruri de rezolvat pe plan ofensiv. Dincolo arăta bine echipa lui Eugen Beza, având aceste ocazii, dar cine știe, Daniel, să nu vedem și astăzi aceea maximă fotbalistică, ocaziile să răzbună, nu?
1: Se poate întâmpla, mai ales că e o echipă reactivă CS Dinamo. Deocamdată a încercat să se apere bine, dar pare că există o superioritate a celor de la Schellenberg, sigur, și terenul propriu, dar trebuie mai mare atenție în fața porții acolo. Cred că a lucrat staful tehnic cu jucătorii, pentru că altfel nu găsesc, adică nu sunt, parcă nu vor să dea la poartă, nu știu, așa mi se pare.
0: Da, ne uităm pe băncile de rezerve, știu eu, la 0-0, deci formația gazdă, la ce scor ar fi prelungiri și mai apoi, dacă nu s-ar înscrie și lovitul de la 11 metri. Așadar, poate cine știe, Eugen Beza va fi din nou, Daniel, inspirat și va trimite de pe bancă de rezerve un jucător care să marcheze. E bine, și Dinamo a făcut la fel în partida tur, când Silvian Matei, cel care e titular acum, a fost rezervă. Ne uităm la Schellenberg, reportarul Băilă, Giafer, Birbic, Ain, Vuc, Andrei Șerban, Buzan, cel care marca golul în ultima secundă a partidei de la Buftea, Ianis Mihard și Tudor Ivan. De cealaltă parte, câteva soluții bune și pentru Dinamo, care are pe bancă de rezerve pe Mălăele, Roberto Mălăele, revine după accidentare, Justin Răducan, și vorbeam cu Nacis Răducan la radio, Daniel, la Sport Total FM și zicea, bă, dacă îmi povestea cineva, în urmă, nu cu multă vreme, că o să fiu suporterul lui Dinamo, ziceam că e dus cu capul.
1: E bine, uite că se întâmplă.
0: Da, Nacis Răducan e și el prezent la această partidă, deocamdată fiul său, Justin Răducan, venit de la Petrolul, după o accidentare serioasă, este rezervă. Adrian Sârbu, vârful de atac venit de la Metaloglobus București, și Andrei Zaharia, golgetă pe echipei dinamoviste în Liga 3, rar s-a mai întâlnit cu golul Andrei Zaharia, dar a mai jucat și destul de puțin în acest sezon. A intrat de multe ori pe parcursul disputelor, fără să fie însă așa cum și-ar fi dorit, evident, cei de la Dinamo decisiv. Să vedem discursul la pauză, Daniel, pentru cele două formații. Nu cred că Schellenberg se mulțumește să ducă meciul în prelungiri. Va căuta golul.
1: Și o zi la fel. Acum, cred că va miza foarte mult Eugen Beza pe concentrarea jucătorilor, pentru că în fața acolo, în plan ofensiv, le lipsește această concentrare. Eu cred că un scor normal era 2-0 la pauză, dar ăsta este fotbalul. Știți foarte bine că nu e matematică, dar poate să te coste. Asta este marea lecție pe care trebuie să le imprime la pauză Eugen Beza, că s-ar putea ca ocaziile astea să se transforme într-un eșec sau chiar să mergem în prelungiri și acolo să pierd.
0: Și îți dai seama, Daniel, și dragii prieteni, e final de stagiune, după atât de multe etape scurse în acest sezon, să mai duci încă 30 de minute de prelungiri, mai apoi lovitul de la 11 metri, dar până la urmă nu mai contează. Dacă ți-ai atins scopul, poți să joci până diseară, să rămâi în Liga a doua, este cerința celor două formații. CSC

0: Și Limbaș, așadar, și Dinamo 0-0. Într-o zi care mai rezervă, de la ora 17:30, meciul dintre Chindia și Farul. Se apropie, Daniel, și ora acestei dispute. Vor fi foarte multe mii de privitori. Vreo 5.000 de bilete s-au vândut la Târgoviște. O echipă care, iată, să continue ceea ce a făcut Metaloglobul stagiunea trecută, să oferă o mare surpriză.
1: Nu știu, e posibil. Eu zic că sunt 50-50 toate meciurile de baraj, inclusiv la cel care ne uităm noi acum. Nivelul dintre Liga 2 și Liga 1, deși pare mare, nu este atât de mare. Asta este părerea mea. Uite că tot am vorbit de Măgura Cisnădie. În 14 ani de baraje la handbal feminin,
0: da?
1: În 13 ani, echipa din Liga 1 a bătut-o pe Liga 2. Fără excepție.
0: Da, diferența e foarte
1: mare.
0: Într-un
1: singur an, Măgura Cisnădie, care era în Liga 2, a reușit o victorie în fața, nu mai știu cine a fost echipa de primă ligă, mi se pare că în momentul Brașov, să nu mai știu cine. Deci, nivelul acolo e clar că e o diferență mare între cele două și
0: da.
1: Dar aici la fotbal nu e așa. Uite, Metaloglobus a bătut pe Poli Timișoara, da? Care Metaloglobus n-a făcut o figură extraordinară. Poli, aș totuși în anii trecuți, n-a fost chiar ultima. Da? Deci nivelul este, nu mai spun de Unirea Slobozia cu Voluntari. Au fost lovituri de departajare. Și în anii trecuți, dacă ne uităm, tot la fel este situația.
0: Da, un meci care se anunță foarte, foarte interesant, ca de altfel și partida de la Sibiu, FC Herma, așteptat FC Voluntarii. Rămânem la acest capitol al jocurilor de baraj. Mâine seară, după această dispută, FCSB, FC Botoșani, cu debutul lui Marius Baciu. Reamintesc, prieteni, că în această seară se stabilesc și ultimele două echipe care vor promova direct din Liga 3 la nivelul eșalonului secund disputele importante în seria 1, Cetatea Suceava sau Șoimigura Humorului. Și în seria a doua, SC Popeșnea Ordeni, CSR Ștefănești de jos. Indiferent de verdict, Daniel, una dintre aceste patru formații promovează direct, iar cea care va rămâne pe locul 2 va lupta în continuare pentru barajul de promovare în Liga a doua. Avem astăzi o partidă interesantă, tot așa se joacă cu locul 2 pe masă, Universitatea 2 Craiova, Minerul Lupeni. Acolo unde prietenul nostru, Mircea Meleaș, are vreo 2 jucători. La Lupeni, Lupeniu care și data trecută a fost în barajul de promovare, iată, acolo la Lupeni, fotbalul pare că a renăscut. Ambițiile sunt mari însă la Craiova, Daniel. De asemenea, la Alba Iulia astăzi, avem o zi specială, Unirea Alba Iulia, Sănătatea Servicii Publice Cluj. Ce duel interesant acolo între doi reprezentanți din generații diferite, Dragoș Militaru pe banca celor de la Unirea Alba Iulia, respectiv Vasile Miriuță. Dacă câștigă cei de la Sănătatea Cluj, Daniel, vor merge la barajul de promovare în Liga a doua, uimitoare ascensiune a echipei clujene. Dincolo, dacă Unirea Alba Iulia câștigă, va încerca în continuare să meargă pe această cursă către Liga a doua. Chiar o zi foarte importantă din acest punct de vedere la mai toate eșaloanele fotbalistice, însă pe noi aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, ne interesează pe moment acum repriza a doua disputei de la Cisnădie.
1: Da, e interesant și CS Dinamo, pentru că și ei trebuie să schimbă un pic, dacă vor rămâne în acest registru tactic în care sunt dominați. Lucrurile nu sunt foarte, foarte bune. De aceea cred că e bine să iasă la joc, să vedem dacă Dinamo poate mai mult, iar și Limber să-și regleze tirul.
0: Da, chiar interesant de văzut abordarea lui Ionel Dăciulescu pentru repriza a doua. Va merge în continuare pe acest tip precaut de echipă, un 5-4-1 care, iată, n-a oferit nici măcar o satisfacție ofensivă în primele minute, sau gândind poate altfel strategia după pauză, va miza ceva și pe atac, încercând să pună probleme la poarta lui Măluțan, cel care n-a avut nimic de intervenit acolo. Și pentru că aminte, Daniel, vorbim de portarul Măluțan, de Alexandru Roșca, cel care a fost promovat, evident, de Dinamo, de la CSC Schellinger. O școală bună de portari, cei de la Schellinger.
1: Da, nu știu, e o echipă care se caută de ceva timp. Faptul că încă nu au reușit stadion, că nu au un stadion, chiar discutam data trecută cu Eugen Baza, lucrurile astea apasă cumva pe echipă. Nu e nicio echipă cu foarte mulți bani, dar e foarte multă pasiune acolo. Asta este tot ce contează. Acum să vedem dacă vor reuși. Pare așa, după cele două meciuri, ca un mic avantaj, dar pe tabelă nu se vede.
0: Unde contează cu adevărat, pe tabela de marcaj, unde așteaptă Eugen Beza și Nelu Luca, conducătorii formației din Schellinger, care joacă la Cisnădie. Da, visul stadionului rămâne pentru probabil anii următori. Evident că ar încerca cei de la Schellinger să joace la Sibiu, dar la Sibiu n-a fost primită Corvinul Hunedoara, Daniel, se
1: exact.
0: Reface suprafața de joc. Mai greu cu cei de la Schellinger, au mai prins și câte o fereastră așa și au mai evoluat acolo, chiar o partidă cu Dinamo, dacă nu mă înșel. dar acum vor trebui să joace în continuare la 5. E îmbucurător că am văzut așa de la distanță, adevărat.

0: și mulțumim din nou FRFTV pentru această oportunitate. Gazonul se prezintă bine, ceea ce convine în ambelor echipe, cu pregătire formației gazdă care s-a aflat mai mult în atac.
1: E așa este, dar eu cred că sunt, au fost gazoane bune acum, deși a cam plouat săptămâna asta, nu cred că vor fi probleme nici la Târgoviște, nici la Sibiu și vom avea parte de meciuri desfășurate în condiții bune. Mi-am amintesc că anii trecuți, nu mai țin minte la ce baraj, a fost o ploaie din asta torințială de s-a oprit meciul.
0: Eu mi-aduc aminte,
1: dar... La Vâlcea,
0: mi-aduc aminte, trec

0: comentator, un colaborator pentru Metropola TV. Am luat legătura, să știi că Cetatea Suceava are oficial de presă. Am luat legătura acolo și destul de greu de găsit. La Vâlcea deja ne-am acoperit, la Timișoara suntem.
1: Rezolv eu la Suceava.
0: Așa, te duci tu?
1: Nu, rezolv eu.
0: Rezolv tu, așa. Am luat legătura cu comisarul de presă de acolo. Dar să vedem, poate că mergem la gura humorului, cine știe.
1: Nu, mergem la Suceava. Aveam
0: noi odată pe cineva la... Cum era echipa aia, Bucovina? Nu, Rădăuții. Nu, nu, nu.
1: Pojorâta.
0: Pojorâta, da, Pojorâta. Bă, incredibil. Intra tipul ăla, era singurul pe care l-am găsit acolo și am înțeles că el era cântăreț, dacă nu chiar lăutar. Și punea melodia aia, cântă cu Bucovina.
1: Da.
0: Era fabulos de vreo două ori chiar în timpul partidei. Ne ocupăm de acest aspect pentru a arăta și noi mai bine, dragi prieteni, în stagiunea următoare, la nivelul Ligii a doua, vom face câteva modificări, că se întâmplă și acest lucru la nivelul comentatorilor de pe unele stadioane, tocmai pentru a fi alături de voi în condiții și mai bune din vara care vine. Ne întoarcem iată la Cisnădie, suntem pregătiți pentru startul de revizia a doua. Iată, Daniel, Dinamo face o modificare. Să vedem cine a ieșit. Probabil că va fi un implant ofensiv acolo, propus de Ionel Dănciulescu cu numărul 8. Cred că Mălăele oare cu numărul 8 la Dinamo.
1: Da, Dinamo a mutat, încearcă ceva ofensiv, e clar.
0: A venit arbitru acestei partide, da, întâi să facem această schimbare, după care vom ceda din nou microfonul pentru această transmisie FRF TV. Mulțumim FRF TV pentru această oportunitate. Să sperăm, Daniel, că vom vedea gol sau goluri pentru atractivitatea acestui duel, care propune o dispută între două formații dornice să-și mențină locul de Liga a doua. Una sau două modificări la Dinamo?
1: Păi că vedem acum o modificare, cred că una singură. Sau mai e cineva acolo.
0: Da, nu vedem de acea cabină în care foarte probabil stă, stă observatorul acestei partide cu numărul 8 la Dinamo, la jumătatea terenului. Poate vedem pe grafic acestei partide cine a ieșit. Așa. Da, cred că o singură modificare pe care o propune Dinamo. Dar se întâmplă ceva, că nu poate intra pe gazon jucătorul cu numărul...
1: N-are crampoane,
0: 8. Da, e și numărul 21, dacă nu mă înșel. La Dinamo 21, înseamnă că a ieșit un apărător dreapta. Am văzut cei de la Dinamo că pe stânga atacului formații siliene au fost câteva și o șarge interesante. Și iată că mută acolo, din clipă în clipă, arbitrul acestei partide va fluiera startul de repriză a doua. Viorel Nicușor Fluieran, vorbind de un cavaler al fluierului de prime eșalon, iată că s-a ocupat Comisia Centrală. Și din acest punct de vedere, reamintindu-vă că după amiază la Târgoviște, Chindia Farul, la centru este Marcel Bărsan, Ionuț Ulea, Casian Soare. Da, o mișcare ofensivă, Daniel Casian Soare, un jucător care a plecat către fotbalul mare, ajungând la Dinamo, chiar de la CSC Schellenberg. Haide să mergem din nou la Cisnădie, prieteni.
2: Dar veniți în direct de aici, de pe stadionul din Cisnădie, și vedem prima acțiune a celor de la Schellenberg. Am văzut și o schimbare. Voi da citire imediat distribuțiilor celor două formații ce se întâlnesc astăzi, Schellenberg și Dinamo, în meciul 2 al barajului de menținere, retrogradare în menținere Liga 2, retrogradare în Liga 3, evident. Și dar a intrat, în locul lui a intrat Casian Soare. Deci o pasă foarte puternică, începe cu gazdele, în echipament al complet, Schellenberg cu Măluțan în poartă, apoi Telcean, Victorski, Natia, Călugăr, Petrescu, Boboc, Luca, Benzar, iar în atac Lengel și Bucuroiu. Dar să vedem această fază, șot! Incredibil! Scoate de sub transversală. Superbă execuție. M-am apucat să și vedem această fază, dar să urmărim această lovitură de colț. Lovitură de colț, bătută foarte bine, se deviază de către Banga. Și acum cade, nu se dă nimic, se dă posesie pentru Dinamo, nu s-a dat fault. Și dar Dinamo cu Moldovan în poartă, Soare, Pașcălău, Lec,

German, cei 3 fundași centrali. Angel și Soare sunt mijlocași de bandă, Enache, Răuță și Matei, mijlocași centrali, în atac Coco și Mbanga. 0-0, egalitate perfectă și după... Și după prima repriză din meciul 2 se grăbesc dinamoviștii. Vedem aici pe Cocoș, pasă ce nu ajunge la Manga, ajunge recuperată de Benzar până la urmă. Întreabă Benzar, scoate pentru că Lugăr care avansează, se vin continuarea în lateral și până la urmă Pașcalou e cel care trimite mingea în afara terenului. Dar a început meciul, a început repriza a doua cu o ocazie extraordinar de importantă. Avem acum acest șut spre vincul se ducea această minge. Revenim în direct cu această aruncare de la margine ce se la lungă și într-adevăr că Lugăr foarte, foarte puternică trimite excelent Victorski, însă minge recuperată de Dinamovici pentru moment Enache, însă doar pentru moment. Matea Victorski, pasă bună până la Telcean. Telcean ia acțiune individuală, de fapt dat în spate de Mbanga. Spuneam că să se joacă un alt meci important pentru configurația viitoare a Ligii Secunde. Farul se deplasează la Târgoviște pentru meciul cu Chindia. Meci ce se va disputa la ora 17:30 de minute. Să vedem acum această centrală de Telcean foarte lungă. Mingea depășește întreg grupul de jucători și va fi doar până din colțul careului de 6 metri. În Liga 3 astăzi se trage cortina pentru formațiile ce se luptă pentru promovarea în Liga Secundă. Avem câteva nume în ceea ce privește Liga 3. Timișoara e virtual promovată în Liga Secundă. Greșește pasa. În grupa 1, Cetatea și Suceava și Șoimi Gura Humorului, un singur punct le desparte pe cele două. Una dintre ele va juca direct în Liga Secundă, cealaltă va merge la un baraj. În o altă situație interesantă e și la în grupa 2, unde Popeșile Ordeni și Ștefănești au 26 de puncte înaintea ultimului meci. În timp ce Râmnicu Vâlcea în seria 3 a câștigat clar această grupă, la urmă puțin de 9 puncte în faza celor de la CSU Craiova 2 și Minerul Lupeni la 10 puncte în spate. În timp ce Poli Timișoara, vă spuneam, e deja în Liga 2, așteaptă pe Unirea Alba Iulia să dispute barajul pentru că a terminat formația din orașul cetății Alba Carolina în fața celor de la Zalău și Sănătatea Cluj. Cred că nu mai pot fi ajuns. Sunt pe locul 2, Zalău are 24 de puncte, la fel ca și Lelea, dar un meci mai mult disputat. Sănătatea Cluj are 24 de puncte. În cazul lui Victoria Alba Iulia va juca barajul, va juca la baraj. Un baraj între patru formații, sistem piramidal, cred. Pentru că e un singur loc care mai duce. Am schimbat în acest an

sistemul de promovare din Liga 3 în Liga 2. Sunt doar 5 locuri, cele 4 echipe ce câștigă grupele promovează direct, iar ultimul loc se dă între ocupantele pozițiilor secunde. Dar revenind la acest meci, meci de asemenea cu conotații ceea ce privește Liga secundă. Dinamo a terminat în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț și a rocat pe lângă Mușcel, în timp ce Schellenberg a terminat în fața celor de la Tunari și Olimpia Satu Mare pentru a disputa acest baraj. Cea de formație, bine, vor merge în vacanță, unii mai fericiți, alții mai supărați. Să vedem ce s-a întâmplat, pentru că suntem în minutul 53. Deocamdată, în afara celei ocazii din debutul revizie secundă, n-am mai avut parte de multe faze de poartă în cele 8 minute de la începutul mitanului secund. S-a auzit un contact. Tribuna a explodat, dar jocul lăsat să continue. Minge pentru Enache. O pasă cu călcâiul. Ajung prea repede la aceste artificii. Salutăm prezența, cel puțin sper că nu m-au lăsat nici ochii, nici memoria, pentru că l-am văzut pe Narcis Răducan în tribunele stadionului din Cisnădie. În mijlocul tribunei, între spectatori, luând așa pulsul, în tribune a fost jucător al celor de la FCSB, Steaua, cum se numește acea vreme. Foarte relaxat, Narcis. Dacă rămâneam pe banca celor de la Schellenberg, Claudiu Niculescu, ce duel am fi avut ca numele antrenorilor în cele două formații, Ionel Dănciulescu pe banca celor de la Dinamo. John Beza, antrenorul Schellenbergului. Siguranță se gândește la viitor, se gândește la un nou sezon în Liga secundă cu formația de lângă Sibiu. La fel și Claudiu Nicu și Ionel Dănciulescu. Asta în condițiile în care Academia lui Dinamo a terminat în clasamentul publicat de FRF pe locul 3. Un clasament în academiilor în care cei de la Schellenberg se află la coadă, undeva pe locul 38, cu un punctaj foarte, foarte mic, undeva 36 de puncte, în timp ce Dinamo, iată, pe poziția 3-a, închide podiumul CS Dinamo. O problemă aici, în concentrare, e German, încă te-am văzut. În condițiile în care ceilalți fundași centrali sunt acolo pe baricade, în urmă de Pașcalău și de Leca. Ar fi o pierdere importantă, cred că Dinamo scoate la încălzire pe jucătorul cu numărul 23, e vorba de Celina Moriț. Nu știu, el trimis imediat, nu credeau că se va întâmpla ceva la nivelul fundașilor centrali. Sandor German, fost jucător al Schellenbergului. Se numărăsă la victoria de colț. Și Rea Victorski a căzut acolo. Rămâne în continuare pe gazon.

0: Olha o Catalunha, Xelimbo, Xelimbo.
1: A lungo della margine di calo d'ora.
2: E se lasca d'ora picciore, lascia lo giumato di ora. Se no viene
1: sempre. Andiamo a calo d'ora. Patronde. Centrale, Adempe, Lengel. Petrescu, Petrescu, încearcă dribbling-ul pe lângă Matei. Nu vrei să se întoarcă, doar Luca e ca variantă. Din nou scoate pentru Călugăr. Pleacă și primește Bucuroia. Minge în centru. Centrare într-o zonă în care nu era colegul său. Nici fundaș și central Victorski. Greșește Luca și cred că va fi primul schimbat. Am așa o vagă impresie pentru că a mai făcut greșeli în centrul terenului, acolo unde se simt aceste greșeli. Bine, evident, nu se simt la fel ca și o greșeală de fundaș, dar Luca a dat câteva pase greșite. Cocoși în careu, minge întoarsă. Pașcalău. Pașcalău. Înfaultat de către Benzar și o lovitură liberă. Variantă pentru... pentru... Eugen Beza, pe banca de rezerve. Portarul Băilă, Denis Jafer, Emanuel Aine, Patrick Vuc, Șerban Andrei, Lucian Buzan, Andreas Birbic, Ianis Mihart și Tudor Ivan. O citire imediat și rezervele celor de la Dinamo după această fază fixă.
0: Haide toată lumea! Ce limpăr! Ce limpăr! Ce
1: limpăr! Centrare și respinge de acolo Victorski. Da, se grăbește Enache. Da, nu mai puțin citirea rezervelor. Pasă pentru Lăuță, are centrare, dar până la brațele lui Răuțan. Să vedem atacul purtat în patru oameni, pasă, ce ajunge până la urmă. La Boboc, Boboc se încurcă în picioare, iată, din nou Luca, din nou pasă greșită. 1-60. Victorski. Portarul David Dincă, la Dinamo, în această listă mă rămăzător. Apoi Alexandru Bogdan, Mihai Demci, Roberto Moraele, Justin Răducan, Rareș Cernamoriț, Marian Sârbu și Ionuț Zaharia. Foarte bună această pasă, e în careu, dar probabil, da, așa se întâmplă, lasă pentru lovitura de colț. Da, ceva s-a întâmplat cu Schellenberg după acea ocazie din debutul pe secunde, pentru că nu a mai fost periculos. Dinamo a început să echilibreze destul de mult jocul. Sare peste minge la această fază, însă posesia rămâne în favoarea Dinamo Veștilor.

respinsem doar până la Enache, Manga. De la Enache, centrare, respinge Nate de acolo. Din a doua încercare, ne vedem acum pe Lenghel, pasă bună pentru Petrușor Petrescu. Să vedem aici pe Lenghel, extraordinar, în continuarea pasă către nimeni, incredibil, a avut tot timpul din lume, a trecut adversarul direct, a fost în careu, iar apoi vine pasă dezamăgitoare și acum Banga și extra intervenție incredibilă a portarului Maluțan și un fault fantastic. Pasa superbă dată de Cocoș, pleacă de la limita offside-ului, dar Măluțan, intervenție și apoi un fault. Da. 33, Alexandru Luca. Da, într-adevăr, dacă l-auziți, iese de pe teren Luca, într-adevăr, ce ne spuneam, eu puteam să... s-a văzut acest lucru pentru că Alexandru Luca n-a mai fost el. Întreată Manuel la Ine. Ba

0: Pașcălău pasă pentru Soare. Atâtea atingere ale mingii ale lui Casian Soare și o pasă greșită dată de câțiva metri. Două schimbări.
1: Numărul 19 Cuban și a intrat cu numărul 20 Iusin Răducan și a ieșit cu numărul 9 Cocoș.
0: Mai intră la dinamul 27 și 20.
1: Numărul 27, Marian Sârbu.
0: Marian Sârbu și Iustin Răducan. Ies Enache și Mbanga. Pașcălău blocat.
1: Haideți să încurajăm echipa noastră. Haideți cu toții. Ce liber.
0: Nectorski, minge lungă. Respinge Leca până la ceași Pașcălău. Și acum să vedem pe Leca, trimite cu capul propriul portar, iese la timp moldovan dintre buturi și prinde Răuță. Nebunul lui Răuță, schimbare de direcție pentru German, care pierde un tempo.

lateral, tălcean, în spate încearcă să construiască, fără să se gândească la cronometru. Linge ce e, nu e ajunsă. Vreau să fie ajunsă de călugări această...

contră la Dinamoviștilor. Pasă mingea Sârbu. Boboc. Laba. Nu, Boboc undeva în centru așteaptă. Dar ies frumos cei de la Schellenberg pasă. Interceptată, foarte multe, foarte multe intercepții făcute de Dinamo. Citesc foarte bine jocul. Baba, spectaculos, însă ineficient. Pașcalou ține în continuare posesia. Baba, merge pentru Petrușor Petrescu, Victorski. Voi se întoarcă Victorski către propriul portar și de la Măruțan se pornește această fază de construcție a celor de la Schellenberg. Șală făcută de Boboc, o pasă simplă cu capul în trimisă unui adversar. Și să vedem aici pe German, care trimite direct în afara supraviețuie de joc. Ion Schellenberg.

za Marcinem. Laba, naturalul Boboc, din nou Boboc și e foarte multe greșeli, dar din nou recuperează, pasă pentru Benzar. Benzar, Călugăr, să vin cu, dacă vine cu centrarea, nu? Vine cu dribbling-ul și e un foul făcut de Pașcalău. Lovitură liberă. Foarte aproape de limita soluției de pedeapsă. Vin oamenii în zid. Petrișor Petrescu. Nu știu dacă m-a încercat să prindă cadrul porții, fie o deviere. Benzar e acolo, lângă minge, a plecat Petrișor Petrescu de lângă el. Prinde poarta! Atacul continuă, partea gazdelor. Aici, Boboc, nevoit să întoarcă până la Măluțan. Iată unde e Măluțan. Minge lungă dată într-o zonă în care nu era nimeni. Doar Victorski vine să culeagă. Această minge se uită atent. Baba. Se joacă fără construcție, dar mingea rămâne la Schellinger. Benzar. Benzar, dribbling, trece frumos de Răuță. Să vedem dacă vine și șutul. Șut! Și cu capul! Se cere penalti și e penalti pentru Schellinger. O acțiune de atac prelungită a celor de la Schellinger. Revedem faza, minutul 72. Șut...

duce Leca cotul drept și se dă penalti. Petrișor Petrică față în față cu Moldovan. N-au reușit să ne învingă până în acest moment Cedra Schellenberg pe bravul portar al Cigelor de la Dinamo. Se spune să aștepte pe linia porții, arată încă o dată Moldovan unde l-a lovit pe Leca mingea în cot. Petrișor Petrică. Gol pentru Schellenberg. 1-0 așadar. Și din acest moment vom avea parte de probabil o altă răsăcioară de forțe în condițiile în care Dinamo nu mai are de pierdut nimic. Găsi scorul, iar Răuță încearcă să-și trimită cu echipieri în atac. Ce s-ar fi întâmplat dacă Bang ar fi reușit să-l învingă la acea fază pe Măruțan, aflat 1-1 cu portarul celor de la Schellenberg? Pașcalău pe jos. Minge degajată și iată, din, după repunerea mingii în joc, vedem deja cum se va juca în acest ultim sfert de oră. Să vedem dacă va face schimbări Beza, dacă va împrospăta defensiva sau dacă va merge pe cartea atacului, pentru că, iată, e posibilitate de a mai înscrie o dată. Nu se dă nimic la această intervenție destul de tare. Răuță cele soare, însă mingea se duce până la Pașcalău prima dată. Dar se vor face schimbări. Pașcalău, soare. Centrarea acesteia. Mingea rămâne în teren. Baba pentru Petrișor Petrescu. Minge trimisă, cred că direct în tribună, nu chiar în tribună, dar în momentul în care se vor face, nu, se mai întârzie puțin momentul schimbărilor, evident să mai treacă ceva timp. E un jucător căzut pe gazon. Greșeala lui Răuță. Și să vedem pe Benzar, preluarea îl trădează. Dacă reușea să-și facă mingea în față, Benzar însă, iată, nu reușește să ducă mingea în careu, însă trage de timp cu acest faul obținut la mijlocul terenului, câștigă secunde importante. Victorski. Tâlcean linge lungă la bătaie pentru Lengel. Încă o dată Lengel câștigă din fața lui German.

0: ще посесе пентру Динамо. În momentul în care se fac două schimbări la Schellenberg, nu, două, trei, iese Petrișor Petrescu, intră cu numărul 14, Andrei Șerban.
1: Aplauze pentru Petrișor Petrescu!
0: Iese și Bucuroiu, în locul său intră cu numărul 9, Patrick Vuc. Și iese
1: numărul 13, Corbin Bucuroiu.
0: Și cred că este Buzan și intră Lucian Buzan și iese
1: numărul
0: 9, Patrick Vuc. Și Benzar. Între Vuc în locul lui Bucuroiu și Buzan în locul lui. Da, multe de, hai să spunem așa, ușoară neînțelegeri, în care da, Buzan e trimis, Benzan e trimis afară. Două schimbări și la Dinamo. Va intra cu numărul 98, vorba de Ion Zaharia, și cu numărul 10, Mălăele. Cine locuiește, cine locuiește de jucători, iese de pe teren cu numărul 22, Matei, înlocuit de Mălăele. Iese și Enache, într-un jucat și centralii, înlocuiți și intră Zaharia. Da, s-a pierdut destul de mult timp. Trimisă direct afară. Nu se grăbește calul de ultim. Nu se grăbește calul de absolut deloc și spectatorii îl înțeleg. Evident. Încearcă să-și încurajeze echipa. Vuc pentru un intrat Buzan. Buzan din nou, Buzan, autorul unui gol în meciul tur, aproape de gol această fază. Avem timp de respiro în aceste momente pentru Dinamo. Nu știu dacă Dinamo a încercat evident să joace la egal, pentru că iată, în aceste momente, după primirea golului, a arătat o altă față și o altă dispoziție de joc. Se grăbesc, centrare pe 16 metri. Avem ocazia să revedem golul. L-am apucat în timpul transmisiunii. Da, e un joc acum în care celor de la Schellenberg dribling-ul pe bandă rulantă și e corner. Se grăbesc.

Marcel de la Dinamo. Trebuie de cozi bătută foarte repede, însă e un jucător al celor de la Schellenberg căzut pe gazon, iar jocul e întrerupt. Victorski, cel care a căzut. Centrare. Se respinge Zaharia dribbling, să vedem bine șutul lui Zaharia. Dribblingul frumos al lui Ionut Zaharia.

Babilon ide și nerede să vedem această fază, nu e offside. Nu e offside, pasă în centru și Vuk, 2-0. 2-0 face Patrick Vuk. Da, 2-0 face Patrick Vuk, incredibil. E o greșeală a celor de la Dinamo. Pe aici pasă lui Matei scurtă. Și o simplă formalitate pentru Patrick Vuk. Da, e greu de... Greu de crezut că Dinamo mai poate întoarce, cu toate că au avut ocaziile lor. În continuare mă întreb care ar fi fost desfășurarea jocului dacă Mbanga ar fi reușit să înscrie la acea fază singur cu Măruțan. O singură intervenție a avut Măruțan astăzi, dar ce intervenție? Cu siguranță apoi Dinamo ar fi închis jocul. Așa. Te surprinși pe contraatac pentru al doilea gol, cel de la Dinamo. Zaharia. Din nou fază în centru, din nou vine șutul. Gol peste poartă. Vine Fluieran să îl grăbească puțin pe Măruțan. Suntem în ultimele 5 minute ale acestei confruntări și Dinamo are nevoie de două goluri pentru a duce meciul în prelungiri. Un gol scris acum de către Dinamo ar dinamita, evident, finalul. Iese Lengel și intră cu numărul 30. Care va fi locuit? Tudor Ivan. Reușește să mențină posesia cei de la Schellinger. Pasă acum de la Călugăr. Reușește să treacă Călugăr. Centrare pe cealaltă parte. Unde ajunsă. Recentrare către același Vuk. Moment în care, cu siguranță, Tălcean va sta secunde bune pe teren. Se aruncă de la margine pentru că n-a fost fault, cel puțin astea de Gini Viorel Florian.

reușește preluarea la această fază Boboc. Destul de multe erori a făcut și Boboc, însă iată păstrat în teren până la final, datorită experienței greșește Victorski. Însă Baba aproape de intercepție, Dinamo pasă în centru. Reține Măruțan. Și Pașcalău. Luzan. Mingea iese din Victorski afară. Zaharia pasă pentru Mălăele. Ține bine de minge. Dribblinguri foarte tehnic Mălăele. Șutul din întoarcere al lui Iusin Răducan. Nu se grăbește în această fază. Avem timp să vedem execuția lui Răducan. Intrăm în ultimul minut de joc. Minge recuperată de cei de la Dinamo pe degajarea lui Măruțan. Zaharia. Centrare pe colțul lung. Nu se întâmplă absolut nimic. Și iată, vom aștepta minutele de prelungire în partea arbitrului asistent pentru această repriză secundă. Respinge Pașcalău. Pasă pentru Buzan. În șutul peste poartă. 4 minute de prelungire. Lumea așteaptă destul de liniștită finalul acestei partide. 2-0, care în acest moment ar fi din domeniul fantasticului să se transforme într-un cel puțin 2-2. Atac, 3 contra 3, vine târziu și Pașcalău. Dacă vine dribblingul, pasă lui Boboc. Pentru șut 1-2, șut peste poartă. Venit din partea lui Andrei Șerban. Viteză bună. Acolo pentru jucătorul celor de Dinamo, un pas în spate până la Pașcalău ajunge mingea acum. Centrare pe colțul lung, din nou minge lăsată în afara terenului și când a ieșit la minutul 1-28, la Măruțan încă n-are experiența necesară să cunoască toate tertipurile, să tragă de timp. Ar fi un cartonaș galben care nu s-ar contabiliza sezonul viitor, evident. Deja Beza a bătut Cuba cu toți membrii staffului său.

0: Ideje ka želim borba kontinuacija za novi torom Liga 2, Dinamo se întoarce în al treilea eșalon. Aventură scurtă pentru Dinamo în Liga Secundă. Colțul lung, se vede în fața porții, respinge de acolo, cu toate că era pe minge Măruțan și iată cum lasă a doua oară în afara, lasă mingea să treacă pe lângă el, Telcean, în două rânduri Telcean l-a incomodat pe Măruțan, o nouă lovitură de colț pentru Dinamo. Cu capul pe lângă poartă mingea. Nu iese. Lovitură de cap ratată. Pe colțul scurt, o nouă lovitură de colț. Ultimele 50 de secunde. Probabil va fi bătut tot scurt acest corner, dar într-adevăr centrat pe colțul lung, se respinge. Deviere și se trimit mingi în teren, însă nu cred că e gata. Nu mai așteaptă și această degajare, evident, mai sunt 15 secunde. Același dribbling, deja e recitit de către toți, lui Zaharia, se încheie această partidă. 2-0.
1: Așadar, prieteni, final de partidă la Cisnădie, câștigă formația gazdă, Clubul Sportiv Comunal 1599, Schellimber, 2-0 cu Dinamo, reușită în actul secund al acestei confruntări, scor care menține gruparea sibiană la nivelul eșalonului secund. Dincolo, CS Dinamo retrogradează în Liga 3-a, Daniel. Am urmărit foarte, foarte atent acest meci și era părerea unanimă. A învins echipa care, practic, astăzi, dacă am cunoscut ostilitățile pe mai toată durata partidei.
2: Așa este, e o victorie meritată și să știi că și imperatorii, din ce am înțeles, au dominat mare parte din meci. Este o victorie importantă, să nu uităm că Dinamo totuși în ultimile meciuri a adunat niște puncte cu două echipe retrogradate, Câmpul Lung și Piatra Neamț, iar Schellimber a făcut parte dintr-o grupă de play-off din punctul meu de vedere mult mai echilibrată, în care s-a decis echipa la baraj în ultimul meci.
1: Da, iată că știm acum tabloul complet al formațiilor care, nu, din păcate pentru ele, părăsesc Liga a doua. Știm că și CS Dinamo merge în cel de-al treilea eșelon competițional, așadar Ceahlăul, Piatra Neamț și AFC Câmpul Lung Mușel, vorbind de grupările din grupa A. În grupa B au părăsit această serie CS Turnar și Olimpia Satu Mare. Însă sunt foarte multe echipe, nu, Daniel și dragi prieteni, din cele care au retrogradat, care speră ca problemele care există, din păcate, nu la altele care au rezistat pe scena eșalonului secund, să le facă și din viitoarea stagiune componente ale Ligii a doua. Nu prea avem așa cum știință de așa ceva din formațiile rămase în Liga a doua care să aibă probleme realmente majore, capabile nu să le împiedice să-și mențină statutul în viitorul sezon. Așadar, CS Dinamo, iată că retrogradează. Venirea lui Ionel Dănciulescu pe banca tehnică, Daniel, pe final de stagiune a adus așa un aer proaspăt, a menținut echipa până la baraj, dar iată că astăzi Schellimberul reușește să își mențină statutul de echipă de Liga 2.
2: Da, pentru că CS Dinamo n-a mizat pe jucători în vârstă, a mizat pe jucători din propria pepinieră pe care i-a folosit și lucrul ăsta cumva a adăunat. Dar eu cred că proiectul CS Dinamo de a forma jucători, de a aduce jucători tineri continuă, chiar și în Liga 3. Nu știu, poate vor mai promova, poate nu vor mai promova, dar ideea este una bună, pentru că e un centru de copii și juniori și cred că este printre puținele echipe care mizează fără să se gândească la anumite performanțe, ocuparea anumitor locuri, ci doar formarea unor jucători. Nu mi se pare nicio tragedie pentru CS Dinamo, nu e nicio problemă nici pentru NL.

0: Dăncilescu, Academia merge mai departe, va forma alți jucători și este un lucru benefic.
1: Da, ce pare aici puțin curios așa, iată că CS Dinamo merge în Liga 3-a, între timp la FC Dinamo, deși au retrogradat cu echipa secundă, ca și FC Voluntari de altfel, cred că vor fi reprimiți în Liga 3. Adrian Ropotan este noul antrenor al echipei secunde, a celor de la FC Dinamo. Ei vor cere un loc de Liga 3-a și atunci, Daniel, mă gândeam, știm relația asta CS Dinamo, FC Dinamo, FC Dinamo a avut la echipa lui Ionel Dăciulescu câțiva jucători, evident cei care puteau juca la Liga 2-a, nu? E mai greu de la Liga 3-a să faci pasul către primul eșalon, era ceva intermediar CS Dinamo și îmi vine în minte, nu? Răzvan Pașcalău, de exemplu, și Casian Soare sunt jucătorii lui FC Dinamo împrumutați aici. Acum, odată cu picarea în Liga 3-a, se va rediscuta, fără doar și poate și această posibilitate, iar FC Dinamo va trimite cu regularitate jucătorii tineri la gruparea lor de Liga 3-a, preluată acum de Adrian Ropotan, ca antrenor principal.
0: Da, o să vedem ce o să întâmple, probabil că va fi o analiză. Ideea e că au antrenor român și au antrenor din propria de la Dinamo, da, cum a fost și Bratu, cum e și Dănciulescu, cum va fi și Ropotan. Mizează pe foste glorii în staffurile tehnice. Știu că la un moment dat a fost discuția ca Emil Ursu și Costel Pană să preia echipa, dar în cele din urmă s-a apelat la Dănciulescu. Există o informație destul de credibilă că ar putea fi și Ioan Chirila, dar doar în situația în care echipa se salva de la retrogradare. În Liga 3 nu știu dacă o să vină Ionuț Chirila. Sunt multe discuții, dar mie mi se pare, de exemplu, mai periculos pentru Schellenberg că a rămas decât pentru Dinamo că a retrogradat. Dinamo va continua, nu se va întâmpla nimic. La Schellenberg, dacă nu vor fi bani, pentru că nu au fost destui bani, nu știu cum va rezista echipa în sezonul următor.
1: Da, aici și cred că marea problemă, să spunem, dacă ea există la Schellenberg, este legată și de situația celor de la Hermannstadt. Dacă Hermannstadt rămâne în prima ligă, se știe și aici, Daniel și dragi prieteni, colaborarea de bună calitate de cele două formații ar fi în continuare o pepinieră pentru cei de la Hermannstadt, care are împrumutați câțiva jucători interesanți aici, Bucuroiu și Luca, printre alții, la Schellenberg. Dacă Hermannstadt o pică în Liga a doua, se schimbă și aici, Daniel, situația, pentru că cei de la Schellenberg nu vor mai putea primi jucători de la Hermannstadt, oamenii care nu prind lotul acolo, și atunci situația va deveni puțin mai delicată, cu două echipe acolo pe o rază de câțiva kilometri, ambele în Liga a doua. Vorbim de CSC Schellenberg și de FC Hermannstadt. Din acest punct de vedere, urmărim ce se întâmplă mâine seară în prima manșă de baraj dintre echipa lui Dorinel Munteanu și formația Ilfoveană. FC Voluntari, pregătită de Florin Pârvu și mai apoi retorul de pe data de 1 iunie. Așadar am pus capăt acestui meci de baraj. Se impune, după acel 1-1 Daniel, din prima manșă de la Buftea cu 2-0 CSC Schellenberg și rămâne în Liga a doua. Știu eu, nu va fi deloc ușor pentru viitorul sezon, dar cred că cei de la Schellenberg vor putea să-și gestioneze bine situația. Acum cred, Daniel, că Ionel Dănciulescu nu va mai continua pe banca lui Dinamo.
0: Cu siguranță.
1: Liga 3-a revine în postura lui, pe care, de fapt, n-a părăsit-o niciodată.
0: Da, din ce știu eu, nici nu a dorit să fie antrenor, chiar dacă are licența respectivă. El vrea să se pregătească în zona de management, are foarte multe proiecte la CS Dinamo, dar a fost o situație în care nimeni nu a vrut să preia echipa după plecarea lui Bratu și a fost sacrificat acolo. De altfel, ați văzut că stătea pe bancă, nu dădea foarte multe indicații. Boris Cheța era cel care se ocupa practic de pregătirea echipei și de tot ceea ce înseamnă ciclul săptămânal. Pentru Dinamo, vă spun, nu este absolut nimic, nicio problemă. O vor lua de la capă, probabil că va fi o curățenie, se vor dispensa de alți jucători, vor promova alți, dar să transfere jucători în altă parte, nu cred.
1: Da, s-a încheiat această dubă de baraj. Rămâne în Liga 2 CSC 1599 Schellenberg după 2-0 cu Dinamo. Dar noi urcăm nivelul, prieteni, și ne pregătim de un meci de baraj de maximă intensitate, de fapt două, Chindia, Farul astăzi și mâine FC Hermannstadt, FC Voluntari. Cine era mai nimerit să ne ofere detaliile de ultimă oră din tabăra formației ilfovene? Președintele executiv, prietenul nostru, Robert Gherghe. Te salut, Robert, bună ziua!
2: Te salut, Ionel, te salut, Daniel, salut telespectatorii Metropola TV și radio ascultătorii sportuale.
1: Robert, să luăm așa cu această partidă, iată că până la urmă CSC Schellenberg 1-1 la Buftea, 2-0 pe teren propriu, a rămas și în opinia ta echipa mai puternică la acest moment în Liga a doua?
2: N-am văzut partida tur, pentru că am fost la meciul nostru cu cotacilor la Steaua. Am urmărit partida de tur și, într-adevăr, a fost o diferență de valoare în favoarea echipei și bine și, până la urmă, este logică această victorie. Dar, cum spunea și Daniel mai devreme, este de apreciat proiectul celor la Dinamo,

0: înseamnă cât mai multe astfel proiecte la nivelul 6 secund. Și iată pe mandatul lui Daniel Bratu, apoi Boris Ceca, iar Ion Dăciulescu au mizat foarte mult pe jucători tineri și acest lucru trebuie aplaudat și, și trebuie felicitat acest proiect la clubul sportiv din Napoli.
1: Ai văzut, Robert, că a luat așa ușor, l-a mers pe la cei de la Schellenberg ca să ajungem realmente tot acolo la Sibiu, la partida atât de importantă de mâine după amiază. Emoțiile și pentru tine sunt mari ca pentru toată lumea.

0: Joacă, practic, Robert, un sezon întreg în două partide pentru FC Voluntari.
1: Da, într-adevăr, spiritul e multe trebuie să foarte mari. Nu pot să mint și să spun că privesc acest pășcau pe o... Păi eu prea că am emoții și că joacă Voluntarul meci amical, dar la astfel de partidă. Într-adevăr, un partid foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic. Din păcate, echipa noastră are numai puțin de trei jucători titulari absenți, accentați, că nu vor face deplasare la meciul de mâine. Toți trei în plan defensiv. Va fi un meci greu, dar suntem încrezători și, sincer, nu concepem să nu câștigăm această dublă de baraj. Dar, repet, încă o dată, respectăm pe cei de la Hermașad, o echipă foarte puternică, un antrenor foarte bun și un lot de jucători pe care cred că orice conducător din fotbal românesc ar trebui să-l aibă.
0: Dar, Robert, nu mai contează ce a fost, pentru că întotdeauna ne uităm la chestia asta, ci doar ce urmează. Cum ai simțit echipa, Robert? Cum ai simțit jucătorii? Știu că ați făcut eforturi pentru ca totul să fie bine pregătit înaintea disputei, însă acolo pe gazon vor răspunde la toate aceste cerințe doar fotbaliștii lui Florin Pârvu.
1: Este clar, jucătorii noștri sunt tot o formă bună. Nu că sunt jucători pe ce voluntar, dar am demonstrat că asta am fost cea mai bună echipă în acest play-off. Practic, aici s-a fost adevărata valoare, când ne s-au întâlnit cele mai bune șase echipe la nivelul eșanului secund. Sunt jucătorii sunt încrezători, nici ei nu concep să pierdă această partidă. Eu chiar i-am văzut atât de crezători că ei merg la meciul de mâine să câștige partida. Îmi dai seama că ne dorim să fie un scor care să dea șanse mari pentru meciul retur, pentru că, într-adevăr, aici la noi la Voluntar, pe Bombonera, cum spunem noi, este foarte greu să ne învingă vreo echipă.
2: Robert, există vreo primă specială pentru meciul ăsta de promovare? Au jucătorii un bonus consistent?
1: Da, au o primă de promovare, dar nu pentru această parte, pentru această dublă, plus că marea majoritate a jucătorilor au trecut încă, au stipulat în contract prime pentru promovarea în Liga 1, dar vreau să convinc că în acest moment jucătorii mei se gândesc niciunii la bani, cu toții își doresc să promoveze Liga 1, pentru că le-am promis în corpore toți jucătorii care au contract cu FC Voluntari și care nu sunt promutați, vor rămâne la această echipă și vor merge cu ei la Liga 1, pentru că mi-au demonstrat, cel puțin în aceste ultime 10 partide de play-off, că sunt o echipă puternică, un grup foarte bun, iar evoluția, mai ales evoluția în aceste 10 partide, mi-a dat mândă foarte mare încredere în ei.
0: Dar, Robert, grea și postura de președinte, vara trecută, cu mare emoții, cu Unirea Slobozia, acum, după un campionat reușit cu pregătirea în play-off, din nou la meciul de baraj, greu și acolo în postura de conducător.
1: Da, numai pierderea noastră să nu fiți, pentru că, până la urmă, știți foarte bine, eu sunt unul dintre punctele fixe la Isla Voluntari. Mai vin conducători, mai vin antrenori, vin jucători, lumea vine, lumea pleacă, dar, până la urmă, greu tot pe noi, ca de cei care suntem în continuare aici, în spatele acestei echipe. Într-adevăr, este foarte greu și foarte frustrant, anul trecut, să pierzi la 11 metri promovarea, acum din punctul meu de vedere, dar această regulă nu le comentez. E cea mai bună echipă din play-off, ai golaveraj mai bună echipă de pe locul 2. E depășit un meci direct și până la urmă. Încă o dată, sunt regulă, Federația Română de Fotbal și nu le comentez, pentru că au fost votate în comitetul executiv, dar este frustrant. Este frustrant ca din nou, am zis că este echipa mai bună și iată că nu am vrut să promovăm, trebuie să trecem prin emoțiile acestui meci de baraj, dar încă o dată. Dacă vom fi o echipă bună și merităm să mergem în Liga 2, vom demonstra pe teren.
0: Dar, Robert, eu cred că e și o presionare cum suplimentare. Și de ce spun treaba asta? Chiar vorbeam puțin mai devreme la Târgu Mureș, unde ești la curent, Gabi Tama și a devenit nou manager sportiv. Nu l-am găsit la telefon, dar am vorbit cu Sebi Tudor. Și evident că i-am cerut o părere legată și de cele două jocuri de baraj, așa cum am făcut și cu foarte mulți oameni de fotbal. E bine, dacă mai toată lumea înclină spre Farul, în dubla cu cei de la Chindia, foarte mult spun că aici duelul este foarte, foarte echilibrat, ba multă lume merge pe FC Voluntari, ținând cont și de problemele care sunt la Hermannstadt și de felul în care a arătat echipa ilfoveană cu pregătire în play-off. Este și din acest punct de vedere, cu siguranță, o presiune în plus. Lumea vede bine FC Voluntari, locul care însă ar trebui reflectat acolo pe gazon.
1: Ieri vorbeam cu Bogdan Bălănescu și spuneam, vin două echipe care au învins Steaua în ultima etapă. Ei pe FCSB 2-0, noi pe Steaua 4-2. Într-adevăr, este o presiune. Am ascultat parțial și ce a spus Sebi Tudor. Nu spun că nu are dreptate. Și eu, dacă ar fi să fac o analiză, dacă aș fi obiectiv și dacă aș face această doză de subiectivitate pe care nu pot să vă exfoliez în acest moment, cu siguranță aș spune că tind să cred că face Voluntari. Este ușor favorit, dar de ce? Din primul rând,

0: datorită formei pe care a arătat-o FCB Voluntari în aceste ultime două luni, trei luni de zile. Am urmărit toate meciurile celor de la Hermannstadt, dar în același timp trebuie să recunoaște că și Hermannstadt are câțiva jucători foarte valoroși, foarte buni, începând cu portarul Lazar și terminând cu acești 3-4 jucători în față, cu Negus, cu Chițu, cu Buș. Deci jucători foarte, foarte buni, care dacă nu reușești să-i închizi, poți să ai probleme. Nu o să-l întâmplă în Flaură, să-l întâmplă în Kevin Ciubotariu și nu mai discut că pușe și nu mai discut să nu iau la rând toată echipa antrenată de Lorin Munteanu. O echipă bună este clar, de fiecare dată, tot și în orice duel, echipa care vine din Liga 1 trebuie să recunoaște că are măcar un 1% în plus șanse în plus în noastră de destul de baraj, dar până la urmă sunt blăma și vom vedea ce va fi. Un singur lucru vreau să mai menționez, vreau să felicit și să apreciez prestanța plină de fair play a celor trei echipe care s-au clasat în urma noastră în clasament, în ordine cei de la Steaua, FC Bihor și Chindia, pentru că pe parcursul acestui play-off toate echipele au dat dovadă de un fair play la maxim și n-am văzut echipe să încerce să joace pe rezerve, să se dea la o parte, și apreciez pe conducătorii celor trei echipe și pe antrenorii echipelor enumerate mai sus pentru modul în care și-au apărat șansele la acest play-off.
1: Dar, Robert, și o ultimă constatare, să te mai scoatem așa din febra partidei, care se simte deja și absolut normal în postura în care ești. Iată că știm, Schellenberger rămâne, vedem acest deznodământ, farul Chindia, FC Hermannstadt, FC Voluntari. Iar astăzi, noi gândindu-ne deja la stagiunea viitoare, aflăm și ultimele două competitoare care vor face parte din peisaj, au promovat FC Râmnicu Vâlcea și Poli Timișoara. Astăzi, Robert, cetatea Suceava sau Șoimi Gura Humorului, SC Popești de Orden sau CSR Ștefănești?
0: Eu cred că echipele care sunt la mâna în acest moment, mă refer la Suceava și la Ștefănești, vor fi echipele care vor face pasul către șalonul secund. Sunt echipe care, pe Ștefănești și știu că sunt vecinii noștri și iată, Liga a doua pierde Tunariu, dar câștigă Ilfopul. Poate în ciuda celor care de fiecare dată atacă echipele din Ilfov, din motive numai de dăși știute, iar în același timp cetatea Suceava, cea care are la cârmă pe Grigoraș și cu siguranță că își va dori să revină. Eu știu ce emulație este la Suceava, în urmă cu 11 ani când am promovat Liga 1, m-am bătut cu Rapid CFR Suceava și știu ce meciuri grele am avut acolo și știu cât de mult suportă, și cât de mult iubește publicul suceavean fotbalul și ce rivalitate este cu cei din Botoșani, încă sunt departe din punct de vedere sportiv, dar sunt convins că o dată cu promovarea acestor patru echipe și să ne uităm toți și pe meciurile de baraj, pentru că și de acolo, cred că Gura Humorului, Popești de Ordeni, probabil Craiova 2 și, dacă nu mă înșel, iarăși, nu știu ce e sigur, Alba Iulia sau Sănătatea Cluj, și a cincea echipă va fi o echipă care va aduce o notă de culoare și de centru de valoare competiție în sezonul viitor.
1: Dar, Robert, am făcut așa o ușoară radiografie, acum e clar că trec orele, parcă trec atât de greu până la partida de mâine. Am vorbit la telefon astăzi, mâine ne vom vedea pe stadionul municipal din Sibiu, pentru că vom fi și noi prezenți acolo, evident, la o partidă de o asemenea intensitate. Mulțumim foarte mult, Robert, drum bun către Sibiu. Ne vedem mâine pe stadionul municipal din Sibiu.
0: Emisiune frumoasă în continuare, vă doresc mai bine.
1: Mulțumim foarte, foarte mult. Robert Gherghe, președintele executiv de la FC Voluntari. Evident, Daniel, se simte această presiune. Și are dreptate, Robert. Conducătorii rămân. Dacă din nefericire se întâmplă ceva, antrenori, jucătorii pleacă în alte destinații, cei care vor deconta din nou în sezon sunt conducătorii echipei, vă spun de Voluntari, în general vorbind.
2: E un meci mult mai echilibrat și riscurile sunt mai mari aici față de Farul Chindia. Acolo doar Farul are ceva de pierdut. Aici și Hermannstadt și Voluntari, în cazul unui eșec, ar avea ceva de contat. Pe de-o parte, Hermannstadt e un club solid, care se află de circa 5-6 ani în prima ligă, cu anumite pretenții la un moment dat. Retrogradarea ar fi un eșec mare pentru echipă și pentru oraș. La fel și FC Voluntari, după două sezoane în Liga Secundă, anul trecut au vrut să promoveze, au ratat. Acum, dacă s-ar rata...
1: Din nou la baraj,
2: dacă s-ar rata, ar fi un eșec. De-aia spun că pentru una dintre echipe va fi o gură de oxigen, pentru cealaltă, într-adevăr, ar fi un rezultat foarte, foarte dureros.
1: Stima, aș putea gândi, Daniel, cu acordul vostru, prietenii Metropola TV, stimați radio ascultători, Sport Total FM, rămân așa puțin, o să mergem și la Schellenberger când se vor elibera puțin actorii de acolo care au rămas în Liga a doua. Dacă ne uităm așa puțin, noi vorbim de o formație stabilă, FC Voluntari.

0: indiferent de verdictul acestei partide, foarte probabil Florin Pârvu va continua pe bancă. Dincolo, Daniel, știi foarte bine, se tot vorbește de schimbări la Schellenberg, la Hermannstadt, la nivel de conducere, la nivel de antrenor. Ori chestiile astea care apar deloc întâmplător, cine știe dacă n-ar putea bulversa în vreun fel, pe de-o parte. Pe de altă parte, vorbim de jucători cu mare, mare experiență, cu o carte de vizită importantă în fotbalul românesc. Unii dintre ei e numărat și Robert. Ar trebui, nu, să te facă pe tine ca jucător să dai maximum în orice circunstanțe, că pleacă sau că nu pleacă președintele sau antrenorul, tu acolo pe gazon trebuie să fii exemplar. Așa, la teorie, la practică, mai vedem.
1: Totuși, la voluntari este o stabilitate financiară, la Hermannstadt nu este. La Chindia nu e stabilitate financiară, la Faru este. Dacă e să ne uităm, lucrurile sunt un pic disproporționate. Dar e adevărat că s-a mai întâmplat ca echipele care nu stau bine financiar să se impună în anumite meciuri.
0: Da, rămâne de văzut, prieteni, iată că am depășit această dublă de baraj, au depășit-o bine sibienii de la CSC 1599, Schellenberg 2-0 cu CSC Dinamo. Evident că e tristețe la formație dinamopistă, cine nu și-ar fi dorit ca alb-roșii conduși de Ionel Dănciulescu să rămână în Liga a doua. Dincolo, bucuria este la ea acasă, ne îndreptăm atenția așadar spre cele două meciuri de baraj care urmează cu reprezentantele primului eșalon, Farul, astăzi după amiază la Târgu Obiște, ora 17:30, pe un stadion foarte bine populat. Chindia va întâlni așadar Farul Constanța. Să rămânem puțin la această partidă. Chindia cu foarte mulți jucători cu mare experiență, Daniel. Jucători care vor putea avea o pondere importantă în economia acestei partide. Și m-aș opri, nu, la Daniel Celea, la Doru Popadiuc, la Daniel Florea, la Georgian Honciu, la Ivan Pesic, sunt jucătorii cu o carte de vizită importantă și foarte probabil, nu, în funcție de randamentul acestor jucători, am putea vedea un prim verdict în această seară, nu? Ar trebui să se vadă.
1: Ar trebui să se vadă, dar spun că există un echilibru foarte mare. Eu la chestia asta rămân. Putem să spunem vreun meci că se câștigă de astăzi? Că e vreo câștigător?
0: Adică, bine, dacă să zic bate Chindia cu 3-0, greu de crezut că are tur.
1: Eu zic așa, după, înaintea meciului tur, e o favorită?
0: Da, par destul de echilibrate, cel puțin la ora jocului.
1: Și la Farul, dacă te uiți cu Chindia, la prima oară, la nume așa, zici, bă, Farul, totuși, Alibec, Vână, Lari.
0: Ișvan, Lari.
1: Dar dacă te uiți la joc, Chindia e în creștere, iar Farul e în picaj.
0: Dar eu te întreb pe tine, Daniel, știi cum vorbeam și cu Robert acum. Evident că toate aceste aturi sunt la mâna jucătorilor. Eu aș vrea să văd acolo un vestiar, în astfel de momente, ca liderii echipei să strângă pe toți ceilalți jucători, iar pe gazon să vedem, nu, echipe atât de bine determinate. E frumos așa la suprafață, dar din păcate de multe ori nu se întâmplă asta.
1: Nu se întâmplă, e adevărat, dar e de urmărit. Sunt meciuri care, îți spun, uite, de exemplu, ultima etapă de campionat acum la play-off, nu interesează pe nimeni, că locurile sunt aceleași.
0: Băi, dar tot găsi ce, uite, la CFR, păi se retrage de acă, să...
1: de exemplu. Da, se retrage de acă, la un moment emoționat, declarațiile lui Pancu sunt foarte
0: tot
1: bune.
0: Tot e ceva, bă, pleacă antrenorul,
1: dar meciul ce relevanță mai are, pe când meciurile astea de baraj sunt
0: interesante. Dețin interesul maxim.
1: Da, exact.
0: Da, am văzut aseară Ciprian Deac, știu, se retrage de la CFR, rămâne
1: de văzut 7
0: acum.
1: Titluri de campion, îți dai seama?
0: Uimitor.
1: Fantastic.
0: Rămâne de văzut ce va alege, nu, Ciprian Deac. La un moment dat avea asigurat acolo un post în conducerea clubului, dar probabil că după schimbările astea care s-au făcut pe acolo, războiul ăsta, Daniel, ca să urcăm și noi din nou nivelul la Superliga, războiul ăsta dintre Ioan Varga și Daniel Pancu, iată că s-a confirmat finalmente că Daniel Pancu va merge la Rapid, asigura acolo, Daniel, pe cei de la CFR că rămâne, până la urmă anunță că va pleca. Edi Iordănescu pare să fie favorit să preia CFR.
1: Eu nu cred că va lua Edi Iordănescu.
0: Eu cred că da.
1: Eu am două nume la CFR Cluj, fără a avea informații, dar cred că profilul lor ar fi bun acolo și Modică și Mut. Nu-l văd. Edi Iordănescu e un tip care pune foarte multe condiții, iar CFR Cluj nu are stadion în momentul de față, nu are teren de antrenament, nu are salariile la zi, mulți jucători vor pleca. Nu vine Edi Iordănescu. Aici e nevoie de un antrenor cum a fost Marius Șumudică la Astra, care erau cu multe probleme și a venit Șumudică și a încurajat pe ea, le-a mai dat o bere și au scos niște rezultate bune.
0: Câțiva, Daniel,
1: Pancu merge la Rapid. Este 100% informația, chiar dacă nu a declarat. A și spus, am terenuri, jucătorii plătiți, toate lucrurile,
0: nu,
1: trebuie să mai faci performanță.
0: Într-adevăr, fiecare antrenor cred că trebuie să aibă cerințele astea, care sunt absolut logice. Paradoxul ar fi să mergi la o echipă unde ai cam de toate, iar rezultatele să lasă de dorit. Te descurci mai bine unde, iată, sunt condiții, poate, la acest nivel, nu tocmai confortabile, ai făcut performanță, există

0: Da, dar nu e riscul ăsta. Te duci la Rapid, ai de toate și poate că rezultatele...
1: Asta, da, asta n-ai de unde să știi acum.
0: Păi n-ai de unde să știi, dar...
1: În momentul ăsta îi lipsește ceva lui Pancu la Rapid? Probabil că a cerut și câțiva jucători.
0: Vorbim de normalitate, fotbalistică.
1: Dar obiectivul lui Pancu la Rapid nu e să câștige titlul. Cum are Baciu, cum are Coeliu. Obiectivul lui e să iasă pe un loc 4 pe care n-a ieșit Costel Milgă și să meargă în Conference League. Sau să câștige
0: și nu e prea puțin pentru o echipă de genul ăsta care nu, spui nu tu că ți-asigură totul?
1: Păi ți-asigură totul, dar ai jucători cum are FCSB și Craiova?
0: Acelor niște jucători, cred că ar trebui ca Rapidul, din punctul meu de vedere, cu Daniel Pancu, cu ceva plombe pe acolo, cu situația financiară bună, cu această bază superbă de la Ștefănești și tot ce are Rapid, o să te bazi la titlu. Păi altfel, dacă tot mă bala cu 4, nu știu dacă
1: nu, poți să te bazi la titlu, dar ai cel puțin două echipe care au un lot mai bun.
0: Păi asta e părerea mea. Ai adus niște oameni la Rapid acum, Marius Bilașco și alții. A. Iată că prima mișcare...
1: Nu, eu spun cu lotul ăsta, nu știu dacă mai aduc 3-4 jucători.
0: Camara pare că a venit deja de la CFR.
1: Da.
0: Acum aveți, Daniel, că tot timpul chestia asta, nu știu și te-aș întreba pe tine, da? Vine un alt conducător, vorbeam
1: Stai puțin, Camara dacă a venit, eu cred că a venit și cu acordul lui Pancu. N-a venit că l-a adus Bilașcu și vedem noi ce antrenor.
0: Păi nu, asta e, aici vreau să ajung, adică vine un alt conducător, dar care în general, Daniel, mizează pe serie de jucători, dar a fost la echipă. Iată, Marius Bilașcu, Camara, primul nume care apare la CFR, nu?
1: Da.
0: Vor fi și altele, probabil, nu? Hai să vedem și dexteritatea sau, știu eu, priceperea acestor oameni care au venit acum, că tot vorbim de transferul, bă, că l-au luat pe ăla, n-a confirmat pe ăla, pe ăla. Hai să vedem, e mai bine să mergi pe unul jucător pe care tu i-ai cunoscut acolo sau să zici, bă, l-am văzut pe Nazare, la știu eu, la Petrolul, îl iau pe el.
1: Da, nu știu, aici...
0: Rezultatul va fi pe teren.
1: Eu cred că Pancu s-a înțeles de câteva săptămâni cu Rapid, astea sunt informațiile mele, și deja a început campania de transferul, Camara fiind unul dintre ei. Probabil că mai vor veni și alții.
0: Evident, vedem și cine pleacă.
1: Da.
0: Că nu poți să aduci dacă nu pleacă cineva.
1: Și mai am o informație pe care pot să ți-o dau. Ovidiu Sabău va fi la Farul dacă echipa se salvează.
0: Dacă rămâne în prima ligă.
1: Și pot să-ți mai dau una, Bratul la Hermannstadt dacă se salvează.
0: Da, peste tot sunt tot felul de mișcări. Da, uite, să știi că la un moment dat era Florin Bratul, era pe lista celor de la Oțelul. Iată că acolo Stiepan Thomas a fost confirmat. De Florin Bratul să vorbea și la Oțelul. A fost confirmat
1: antrenor. Spui cine e la Metaloglobus, că aici n-am înțeles.
0: La Metaloglobus, stai să vedem ce domn președinte. Pentru că da, ne întoarcem la Liga a doua. Metaloglobus va face parte ca și Unirea Slobozia. Zdem cine va fi la Unirea Slobozia. Ilie Poenaru pare să fie acolo un nume agreat. Nu la Metaloglobus, și la Slobozia. Nu este
1: Poenaru
0: sigur.
1: Poenaru a mai promovat niște echipe și cred că e un nume... Care da,
0: vorbim
1: să
0: de
1: echipor
0: Robert, uite, mă pomenește Robert Daniel, o echipă care are stabilitate, Slobozia, spun. Ei au avut ceva probleme legate de terenuri, de centru de copii și juniori, cu licența financiar, în ciuda faptului că au cheltuit foarte mulți bani în perioada Clinceni, Slobozia e ok. E un mediu în care chiar poți, Daniel, nu știu dacă se vor înscrie acum, din vara asta, în grupul echipelor care vor căuta din nou promovarea, dar cred că ești de acord cu mine, Slobozia va juca un rol important stagiunea viitoare.
1: Probabil, dar trebuie să mai lucreze un pic la ceea ce au ei acolo, ce n-au îndeplinit acum și să se prezinte în viitorul sezon, pentru că altfel vor fi în situația celor de la FCSB Bihor Oradea, anul ăsta. Că nu au îndeplinit niște criterii.
0: Era vorba de terenuri la ei.
1: La ei, da, cu terenurile.
0: Terenuri de, nu știu, pentru academie.
1: Totuși, dacă ți-ai făcut un stadion și ai investit în nocturnă, bănuiesc că a costat mai mult decât ar fi costat niște terenuri.
0: Au închiriat niște terenuri. Știi că nu e totuși așa de ușor. E adevărat că sunt niște cerințe absolut logice pentru fiecare echipă care vrea performanță. Deci Unirea Slobozia ne toace puțin la Metaloglobus în acest moment. Echipa nu are bare antrenor, că Florin Bratu, cel puțin deocamdată, e acolo. Dar are președinte, Marius Burcă, evident, dar nu are jucători. A rămas doar Junior Moraiș, sub contract, spun. În rest va trebui să reconstruiască de la zero. Nu va fi greu. Acum depinde și ce obiectiv ai. Nu cred, Daniel, că și de la Metaloglobus își vor putea propune în stagiunea următoare din o promovare, nu?
1: Nu știu, eu nu cred și nici nu mi-aș dori, spun sincer, pentru că e nevoie de echipe cu tradiție, nevoie de echipe cu echipe care să aibă propriul stadion. Metaloglobus, din punctul meu de vedere, a fost cea mai nepregătită echipă din care a venit în Superliga din ultimii ani. Fără tricouri, fără stadion, fără jucători, fără nimic.
0: Și totuși a lăsat o impresie bună până la final.
1: Jocul a lăsat o impresie bună.
0: Da, și
1: pe vremea lui Teje și pe vremea lui.
0: Da. Jocul chiar a fost unul plăcut așa, cu jucătorii pe care i-au avut acolo. Unii dintre ei împrumutați, că tocmai de-aia a rămas fără niciun fotbalist în acest moment. Alții care și-au încheiat...
1: Cum a rămas fără fotbaliști?
0: Păi mai are un singur jucător, Metaloglobus. Nu are niciun jucător.
1: Sub contract?
0: Da.
1: Da,
0: Junior Moraiș, atât.
1: Probabil
0: care
1: că a făcut
0: a

0: pentru un an, ca să nu le dea bani mai mulți. Și acum la Liga 2.
1: Așa se fac contractele acolo și la nivel de antrenor, pentru că ne aducem aminte la Metalogul. La Metaloglobus se întâmplă acest lucru. Haideți să mergem la un antrenor bucuros, doamnelor și domnilor. Vă regăsim pe Eugen Beza. Te salut, Eugen. Bună ziua!
2: Bună ziua! Mai mult decât bucuros, împlinit și fericit.
1: Absolut normal, după o dublă de genul ăsta, cu mari emoții, să spunem așa, nu neapărat pe gazon, Eugen, pentru că, iată, astăzi v-ați impus cu 2-0. Echipa ta își realizează obiectivul și rămâne în Liga a doua. Cum a fost acolo, pe marginea terenului?
2: Da, e tensiune foarte mare, chiar dacă am controlat jocul, am avut ocazii imense. Pe fondul ăsta, în a doua repriză, și adversarul a avut o ocazie mare. Cred că este o victorie meritată, pentru că în aceste două duble n-am pierdut niciun meci. Am fost echipa care am dominat. Fericit pe cei de la Dinamo, pentru că au o echipă tânără, o echipă care și-a dorit să rămână, dar astăzi noi am fost mai buni.
1: Eugen Beza, un antrenor inspirat, cel puțin în această dublă, nu? Iată, etapa trecută, în meciul trecut, intră Buzan și restabilește egalitatea. Astăzi, pe lângă Petrișor Petrescu, un alt jucător venit de pe bancă, Patrick Vuc, marchează golul de 2-0. E inspirat, Eugen Beza?
2: Da, eu vreau să-i felicit pe jucătorii care au intrat pe parcursul celor patru meciuri, și aici mă refer Reșița, Bacău și dubla, pentru că din punctul meu de vedere ei au câștigat barajul, pentru că au rămas focusați și chiar dacă vă dau un exemplu, Andrei Șerban ar merita să joace titular, a intrat extraordinar în fiecare meci și a făcut diferența. Mă bucur și pentru Vabă Patrick Vuc că a spart gheața, a spart când a trebuit și cred că așa s-a scris o istorie care părea neagră din punctul nostru de vedere, am reînviat în ultimele patru meciuri.
1: Da, specialistul meciurilor de baraj, Eugen Beza, își confirmă statutul.
2: Da, n-aș mai vrea să mai trec prin baraje, dar se pare că le atrag. Am patru baraje în patru ani. Cred că m-am maturizat foarte mult primul baraj, cel cu Hermannstadt, unde am pierdut. Pentru că trăim într-o lume unde ți se pune etichetă, dar dacă ești puternic și răzbești, vezi că de fapt soarta și cursul vieții ți-l poți face altfel dacă vezi într-o problemă negativă, să iei partea bună a lucrurilor.
1: Da, păi spui că n-ai mai vrea să treci, te duci la o echipă care va lota la promovare, Eugen Beza?
2: Și la promovare te poți bate la baraj. Nu știu ce voi face în continuare. Deocamdată mai am un an contract cu Șelimbăru. Vine vacanța și vreau să am câteva zile de liniște, că sunt cele mai importante.
0: Bună ziua, Daniel Nazare, felicitări pentru rămânerea în Liga 2. Vreau să te întreb o chestie pe care am sesizat-o în prima repriză. Foarte multe ocazii și parcă nu nimereau poarta jucătorii, adică o lipsă de concentrare. De unde crezi că a venit sau ai reglat chestia asta la pauză?
2: Nu, știți cum e, nu pot să reglez o chestie la pauză ca precizie. E vorba de tinerețea celor din față, mai ales a atacanților, pentru că în prima repriză Lengel a avut două ocazii mari, a avut și Bucuroiu. Sunt jucători tineri, probabil tensiunea jocului și-a spus cuvântul. Jucătorii cu experiență, chiar dacă l-avem pe Petrișor și pe Benzi în față, nu au avut ei ocaziile foarte mari, au produs ocazii, dar jucătorii cu experiență au gestionat altfel, fiind jucători defensivi, au gestionat altfel. Așa că e o chestie de stăpânire de sine și de valoare individuală când trebuie să dai gol, dar la noi nu este caz de valoare individuală, că este pur și simplu, cred că tensiunea jocului i-a făcut. Partea bună că fiecare joc ne-a creat foarte multe ocazii, deci producem fotbal și asta, da, și asta a fost foarte important.
1: Dar cine știe, poate pentru viitorul sezon, că n-avem pe cine suna, Nelu Luca, cel care a fost și antrenor, e conducătorul echipei și își face diligențele lui. Noi n-avem decât cu Eugen Beza, poate cine știe, în stagiunea viitoare completăm și stafful administrativ și vom mai găsi pe cineva acolo pe care să-l mai sunăm și noi.
2: Da, din punctul meu de vedere suntem deficitari la staful administrativ, pe care eu îi felicit pentru că sunt oameni puțini și uitați că am reușit să ne menținem la Liga a doua. Și cred că ar mai trebui oameni în staff. Important este

0: să găsim și resursele necesare. Eu vă spun ce nu m-am implicat în partea asta, pentru că am avut destule probleme pe parte tehnică de rezolvat și până la urmă am reușit.
1: Da, Eugen, dacă se termină petrecerea până mâine spre prânz, ne vom vedea la Sibiu, pentru că noi, o echipă de la Metropola TV, sosește la Sibiu mâine pentru partida Hermannstadt VC Voluntari și dacă se termină petrecerea, la Schellimber până atunci, poate ne vedem mâine.
0: Da, noi suntem cu sufletul aproape de cei de la Hermannstadt, le ținem pumnii, sper să reușească, știu că voi sunteți cu voluntari și vă înțeleg, fiecare trage unde e mai aproape. Și mi-aș dori să câștige Sibiu pentru, nu neapărat pentru clubul în sine, cât pentru toată comunitatea care s-a chinuit, vedeți, ne chinuiam chinii noi, s-au chinuit ei și sper să reușească să mențină.
1: Da, ai fost cu cele două competitoare, nu știu, în luptă directă, Eugen, realist vorbind, vorbeam puțin mai devreme și cu Robert Gherghe, foarte multă lume vede FC Voluntari cel puțin la egalitate cu Hermannstadt la acest moment, ar înclina multă lume pentru Farul în disputa cu Chindia, dar cele două reprezentante ale Ligii a doua au șanse mari în această dublă de baraj.
0: Da, mie mi-a plăcut foarte mult FC Voluntari când am jucat, cu toate că n-au reușit să câștige, am făcut 0-0 la ei, după cum vă aduceți aminte. Chiar îi spuneam lui Gabi, când a fost meu coleg, un om deosebit, îi spuneam că îmi place foarte mult echipa, chiar dacă erau niște evoluții nu constante, s-au echilibrat după vacanță și au făcut un sezon de primăvară spectaculos. E o echipă bună care va pune probleme mari celor de la Hermannstadt. Hermannstadt, în schimb, chiar dacă îl duc lipsă de jucători importanti, este totuși o echipă de Liga 1 cu câțiva jucători de mare valoare. Așa că e interesant de văzut.
1: Și trebuie văzut acest meci la fața locului. Deocamdată, Eugen, cu siguranță urmează, probabil, nu probabil, acolo o descătușare a voastră, pentru că meritați, nu, după acest efort depus pe toată durata campionatului. Noi sperăm să te avem în continuare, Eugen, printre combatanții.
0: Orice oră.
1: Bine, vă mulțumesc
0: frumos.
1: Da, te salut și toate cele bune. Salut, mulțumim.
0: Vă mulțumesc din suflet. Bine, papa.
1: Eugen Beza, așadar, antrenorul celor de la aceste ce limbă, ci chiar și pe lui Marian, poate că îl găsim și pe Ionel Dănciulescu, de ce nu, chiar dacă Dinamo a pierdut această partidă și merge în Liga 3, probabil că eleganța care l-a caracterizat întotdeauna pe Ionel Dănciulescu îl va face să răspundă telefonului nostru, pentru că, da, în absența lui Ionel Dănciulescu, nu știu cu cine am putea vorbi la aceste Dinamo. Eugen Beza și... Știu, eu confirm acest statut, Daniel, de om al meciului de baraj, el a trecut și pe la Hermannstadt. A fost la Vâlcea în sezonul trecut și a ratat la Mustață promovarea. Iată cum te duce, nu știu, viața asta. Dacă promova cu Vâlcea, nu mai era la Schellimber acum.
2: E un antrenor interesant, un antrenor tânăr cu o nouă viziune și mă bucur foarte mult pentru el. Cred că ar trebui să facă un pas mai sus și să nu se bată la retrogradare, dar asta e situația. Oricum, Schellimber va avea totuși anul viitor un drum foarte greu, gândiți-vă că vin Timișoara, că va veni Suceava.
1: A și frumos.
2: Echipe. Și Schellimber deja în peisajul ăsta Ligii Secunde va fi unul dintre cele mai mici orașe. Alături de Dumbrăvița.
1: E comună Schellimber.
2: Da,
1: e comună.
2: Schellimber, Dumbrăvița, cred că sunt cele mai mici, nu?
1: Da.
2: Vor fi cele mai mici.
1: Ca
2: bine, acum. Chiajna și așa mai departe.
1: Bine, Ștefăneștiu e tot comună, nu? Sau e oraș? Nu știu.
2: Nu știu, da? Tot.
1: Popești de Ordeni, oraș. Popești de Ordeni, dacă promovează, este oraș, are vreo 70.000 de locuitori, puternic acest oraș. Uite să-l întrebăm pe Emilian Holubei, eu nu mai mi-aduc aminte cu exactitate, din păcate. Să știi că Eugen Beza a jucat și el la FCM Câmpina și nu știu dacă n-a fost coleg chiar cu Emilian Holubei.
2: Cred că a fost.
1: În perioada aia în care ambii jucau la Câmpina în Liga a doua, ce vremuri bune, pentru că fotbalistic acum este doar o echipă la Liga 4 acolo, care nu își poate propune mai mult. Știu că îi plăcea lui Robert, știu chestia asta. Iată că la mine, acolo, la Prahova, Daniel, urmează finala Cupei României pe plan județean miercuri, CSO Comarnic cu Progresul Drăgănești. Iar sâmbătă viitoare, derbiul promovării, derbiul câștigării campionatului în Liga a 4-a, CSO Cornu, echipa unde joacă Vali Lazar, cel care e antrenor.
2: Joacă sau antrenor?
1: Joacă, e antrenor la Voința Crevedia în Liga a 3-a și evoluează la CSO Cornu. Întâlnește pe Progresul Drăgănești. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte în acest moment, iar rezultatul partidei de sâmbătă dimineață, ora 11, va decide câștigătoarea campionatului județean. Echipa care câștigă merge la baraj cu reprezentanta județului Giurgiu în promovare pentru Liga 3. Va fi un spectacol extraordinar sâmbătă viitoare. Vali Sinescu, antrenorul echipei din Drăgănești de ceva vreme. Dincolo

0: e un fost eleva lui, Claudius Stoica.
1: Dar Drăgănești de Prahova sau de ce Drăgănești? Prahova, da. Da, că sunt mai multe Drăgănești
0: de,
1: din Ciști.
0: Ale de Drăgănești de Vâlcea. Teleorman, de Vâlcea. De...
1: Nu, Drăgănești de Prahova, dar unde este, așa, ca idee?
0: Păi noi, la vreo 30 de kilometri de București, Gherghița, pe autostradă, pe acolo, la jumătate distanță dintre Ploiești și București, această echipă. Oricum, din punctul ăsta de vedere, chiar urmăream, nu știu eu, Daniel, e foarte interesant să vedem campioanele județene. Pentru că toți suntem la capitolul meciului de baraj, se joacă pe 20 și 27 iunie campioanele județene, dar multe dintre ele care vor promova la Liga 3 nu vor putea onora competiția, că e cartul financiar, e foarte, foarte mare.
1: Da.
0: Am văzut treaba asta de foarte multe ori.
1: Să știi că totuși cele 100 de echipe din Liga sau 96 din Liga 3 mi se par prea multe, pentru că se îmbină acolo echipe cu forță financiară și echipe care de-abia se tărăsc, sunt foarte greu. Cumva ar trebui împărțită Liga asta a treia între echipele astea care într-adevăr au forță financiară și celelalte, după modelul care e în Italia, C1, C2, pentru că 96 de echipe împărțite în 8 serii, nu?
0: Dar uite, sistemul ăsta care a fost făcut acum, știți că a fost destul de interesant.
1: Mai bun ca celălalt.
0: Mai bun ca celălalt, știți? Au fost primele 4 echipe din prima serie cu celelalte 4 din seria a doua. Și cred că pare așa o discrepanță. Evident că este legată de obiectivul pe care ți-l propui, Daniel. Și îți dau un exemplu. La mine acolo, la Ploiești, CSB Joi, n-am luat niciun punct în partidele cu echipele din Moldova, cu Cetatea Suceava, și Migura Humorului și Viitorul Onești. Primele două, într-adevăr, că lupți la promovare, ai și jucători din ăștia cu nume care au trecut la nivel de primă ligă, evident plătiți mai bine. Tu care n-ai obiectivul ăsta, tu mergi pe jucători tineri. Uite, de exemplu, la Blejoi, cel mai vârstnic jucător, are 25 de ani. În partea cealaltă vedem oameni cu experiență la prima ligă, Golov, ca printre alții și mulți alții, Fiulop, Cerlinc și câte nume de astea importante. Am văzut pe Marian Drăghiceanu, de exemplu, la Suceava. Cine are obiectiv de promovare, aduce și jucători cu experiență. Cine nu, rulează jucătorii tineri. Dar n-au luat niciun punct. N-ar fi o mare dezamăgire, până la urmă, că ai văzut și tu unde ești, cu exactitate,
1: da.
0: Fotbalistii vorbim.
1: Ideea e să vedem cât mai mulți jucători tineri, noi asta ne dorim, pentru că fotbaliștii ăștia, poate mai apare cineva, ăștia pe care îi știm, Lazar și așa mai departe, sigur că sunt bune, au experiență, dar pe lângă ei să crească și alții.
0: Îți place maniera lui Sebi Tudor, că am vorbit cu el, jucător român în general? Acum nu cred că venirea lui Gabi Tamaș, care va avea, clar, un cuvânt greu de spus la Târgu Mureș, va schimba cu ceva datele.
1: Gabi Tamaș nu cred că e genul care să aducă el jucători. O să vrea Sebi Tudor niște jucători, probabil Gabi Tamaș o să-l ajute la chestia asta, dar nu-l văd pe Gabi Tamaș fiind genul de președinte care să vorbească cu impresar, să aducă fotbaliști din străinătate sau din România. Nu e el modelul respectiv. Dar că Sebi Tudor trebuie să găsească fotbaliști, dacă găsește și fotbaliști din zonă, cu atât mai bine.
0: Ah, cred că va fi un proiect interesant acolo la Târgu Mureș, pentru că nu, Daniel, realist vorbim, nu cred că se ducea Tamaș acolo așa necunoștință de cauză. El a fost la o altă echipă stabilă, Concordia Chiajna, nu? Unde avea cam de toate.
1: Cred că Tamaș are și rolul ăsta de a aduce niște sponsori pe lângă echipă. Lucrul ăsta l-a făcut și la Chiajna, știu foarte bine. A găsit niște sponsori importanți. Dar pe zona asta, adică, nu știu, mi-aș dori să văd la echipe, uite cum e Târgu Mureș, să văd 4-5 jucători din localitate, de acolo, sau măcar din județ. Când vezi la o echipă din asta că, de fapt, 18 din 19 jucători din lot sunt, de fapt, din alte localități, nu există o identitate. Eu nu spun că să fie toți, că nu ai cum să faci lucrul ăsta. Dar 4 jucători din 11, cred că ar fi bine să fie din localitate.
0: A, uite, sunt jucători cu mare, mare experiență care se întorc după sezoane bune petrecute prin alte părți. Uite, Filip la FC Bihor, Ioan Hora, care e de acolo, adică oamenii care se întorc după sezoane bune petrecute și ei încă mai pot, sau au putut sezonul ăsta, ce o fi stagiunea viitoare, dacă mai rămân pe gazon, rămân. Ioan Hora face și cursul de director sportiv. Deși acolo la FC Bihor acum e ocupat, că a venit Sorin Paraschiv, preluat rolul de la Claudiu Cheșeru. Uite că tot la capitolul ăsta, nume importante, nu? Claudiu Cheșeru, care a părăsit FC Bihor, a venit Sorin Paraschiv, care va veni și pe aici, pe la noi, mi-a și promis acest lucru. El nu a vorbit oficial, deși a semnat cu FC Bihor. Să vedem și aportul lui acolo, legat de jucătorii care vor veni. El a fost și pe la Chindia, a fost pe la CSM Alexandria, unde era implicat alături de Vali Badea. Are experiență, clar.
1: Are o experiență foarte mare și trebuie lăsat și el să-și facă treaba. Eu n-am înțeles de ce a plecat Claudiu Chișeru de la ora.
0: Deci poate din cauza asta, Daniel, că n-a avut echipa aia, știu eu. Se vedeau de atunci lipsurile astea și probabil pentru a evita la un moment dat.
1: Eric Lincar, să știi că antrenorul e totuși un tip conflictual și trebuie să ai o mare dexteritate așa să reușești să poți

0: colabora. Eu cred că aici a fost ruptura Chișerul cu Lincar. Uitați-vă la Lincar, la foarte multe echipe la care a fost, deși e un antrenor bun, intră în conflict. Ba cu Cristi Tănase la Chiajna, ba cu Marius Baciu, când au colaborat, erau cei mai buni prieteni și acum, din ce am înțeles, relațiile sunt foarte reci.
1: Lincar cu Marius Baciu?
0: Da, da. Adică sunt multe lucruri care nu... Trebuie să ai un pic și de sensibilitate, de empatie. Nu poți să faci numai ce vrei tu. Da, sigur, pe teren, la antrenament, acolo e treaba ta, dar relațiile astea cu conducerea trebuie să fie...
1: Da, și până la urmă, Daniel, să-ți aduc aminte de maxima aia fotbalistică și uite că se adeverește, da? Știi că îmi povestea mie regretatul Constantin Anghelache, ex-președinte Dinamo Rapid, un om cu o mare experiență. Tot era și canameră în perioada Dinamo, avea discuții de-astea pe contorsionat așa cu Flaviu Stoican.
0: Da.
1: Și la un moment dat, domnul Anghelache, Dumnezeu să-l ierte, care era un om de o cultură vastă, ce bă băieți, țineți minte de la mine un lucru. Că în relația președinte a antrenor, cineva are întotdeauna dreptate. Eu.
0: Da.
1: Și tu dai niște exemple. Păi s-a certat domnul Tănase cu Lincar, cine a plecat? Păi, nu a plecat Tănase, a plecat Lincar, nu?
0: Stai puțin că la Chiajna a rămas președintele. Dar la Oradea n-a rămas președintele, a rămas antrenorul.
1: Păi nu, era manager. Nu era președinte.
0: Da, dar nu putea să fie mai mare în funcție ca președinte. Era manager, da.
1: Manager, dar președintele a rămas. Deci tot președintele este cel care... Uite, la Slobozia. Lemnarul rămâne președinte. A plecat Claudiu, asta este. Are Metaloglobus. Marius Burcă rămâne. A plecat. Sau pleacă Florin Bratu. Nu? Vorbeam de FC Voluntari cu Robert. Robert Gherghe și Bogdan Bălănescu rămân conducătorii lui FC Voluntari.
0: Președinții plătesc mai greu. Primii care plătesc sunt antrenori.
1: Da.
0: Întotdeauna a fost.
1: De multe ori prea repede.
0: Și mai repede, întotdeauna mai repede. Rar s-a auzit, domnule, a rămas antrenorul X și a plecat președintele Y. Nu prea se întâmplă, cu excepția a ceea ce s-a întâmplat la ora de atât.
1: Da, acum a plătit Claudiu Cheșeru. Chiar noi ne-am bucurat atunci și vorbeam des aici la Metropola TV. Claudiu Cheșeru, da, un nume important fotbalistic. Dar n-am mai auzit nimic de el. Știu dacă m-a implicat pe undeva, nu cred.
0: Nu.
1: Deși părea să fie promițător, știi că vorbea cu noi, domne, hai să așezăm lucrurile, să punem lucrurile la punct. Vorbim după aceea, când avem un plan așa generos, dar iată Claudiu Cheșeru. A plecat din punctul ăsta de vedere, spuneam, Daniel, ne bucurăm, vine Gabitana și este Sorin Paraschiv, Igor Armaș, îl vedem pe Florin Gardoș. Și nu trec în revistă toate aceste amănunte în perioada asta, că mai sunt și multe alte echipe care...
0: Și uite, Florin Gardoș e chiar la două meciuri de prima ligă, ceea ce era greu de conceput în urmă cu câteva luni.
1: Da, mă, și uitam așa o declarație a lui Gică Popescu, cel care la un moment dat a și condus Chindia. Adică știu și diplomat și băi, Gardoș zicea că n-au avut obiectiv nici măcar play-off-ul. Și acum vor să lute la promovare, adică știi, așa subtilitate. Să vedem dacă ține acolo pe gazon. Eu știu, 5.000 de spectatori vor fi astăzi.
0: E o emulație totuși și Chindia...
1: Și la Sibiu să știi că vor fi foarte mulți oameni.
0: Chindia începuse foarte bine cu Ilie Poenaru, apoi au avut așa un moment de slăbiciune, deși au intrat în play-off, la începutul play-off-ului.
1: Ai vorbit cu Ilie? Să duce la meci?
0: Nu știu dacă se duce. Ideea este că putea să rămână Ilie Poenaru în funcție. Nu?
1: Păi da,
0: obiectivul lui a mers să intre în play-off, a intrat. Obiectivul lui era să promoveze.
1: Nu înțelegeam.
0: Adică nu s-a întâmplat nimic, era în șanse. El astăzi, Ilie Poenaru, avea șanse.
1: Băi, stai puțin că dacă, bine, meciul retur e la far, dacă era astăzi meciul retur și Chindia promova, îl chemau de urgență și pe Ilie Poenaru acolo la sărbătoare și cu siguranță va figura și el printre cei care...
0: Nu știu dacă se duce totuși, că...
1: Nu-i departe de aici.
0: Nu-i departe, dar nu cred că te duci când e un alt antrenor, să te duci tu să te bucuri.
1: Dar Marcel Gherghe era bun.
0: Cum ar fi fost să vină Mirel Rădoi să bucure cu Filipe Coelho?
1: Mi-a plăcut. Uite ce înseamnă un capitan adevărat. N-am văzut foarte mulți jucători care să vorbească de Mirel Rădoi. În schimb, a făcut tot cel care trebuia, capitanul echipei. Nicușor Bancu a spus foarte clar, da, performanța asta îi aparține și lui Mirel Rădoi în linii mari. Și să nu uităm, sau să nu uite mulți un lucru, cel care l-a adus pe David Matei, un jucător incredibil care, iată, face parte acum din lotul național, convocat de Gică Hagi, Mirel Rădoi l-a adus de la Steaua.
0: Așa este.
1: Creând acolo tensiune la momentul ăla cu Daniel Oprița, cu cei de la Steaua.
0: Cum ar fi ca Mirel Rădoi să plece de la ambele echipe, Craiova a luat titlul, iar FCSB să meargă în Conference League după ce a plecat el?
1: Sunt care și-l oprim acolo.
0: Nu știu dacă mai are primă,
1: că dacă trebuie.
0: E vorba lui Emil Sandoi. A spus, domne, sigur că au fost amândoi, dar meritul este al celui care termină victorios. Că a mai fost cineva la început și până la urmă nu l-a dat nimeni afară pe Mirel Rădoi. Mirel Rădoi nu a fost dat afară.
1: Păi bun, și
0: nu i s-a desfăcut contract. A plecat el și a luat valiză și a plecat.
1: Păi și în condițiile astea, Daniel, ce înseamnă
0: să
1: că...
0: Ce să facem dacă tu sau eu plecăm de aici? O să vină altcineva în locul nostru, nu? Emisiunea merge mai departe.
1: Da, uite, așa pe linia asta e vinovat Niculescu, că a picat.

0: Slobozia, nu? Sau Florin Bradu, că a picat Metalo Globus.
1: Sunt de vină că au venit la echipă, da.
0: Păi după 8 ani trebuie să facă și cunoștință cu Liga 1, că altfel...
1: Trebuie să facă, dar...
0: Știi, mai pe experiență n-au venit, că îmi spune
1: tot de Leo Grozav. Ce cred ei? Cred că dacă se vor duce cu CV-ul la o echipă, o să spună că au antrenat în prima ligă. O să spună că au antrenat în prima ligă, dar acolo o să scrie că au și retrogradat.
0: Da, uite, Florin Bratu arăta bine cu Metalo Globus. Dovadă că el are căutare în momentul ăsta, nu? Dacă era un tehnician care nu-și făcea bine treaba acolo și echipa lui nu arăta foarte bine, cine întreba de Florin Bratu? Bă, a retrogradat, dar uite că lumea îl caută pe Florin Bratu. Se oferă o variantă la prima ligă.
1: Să vedem dacă îl caut.
0: Păi, știm treaba asta că e căutat, au apărut numele lui mai peste tot. Mai peste tot. Acolo unde erau echipe în dificultate.
1: Putea să fie căutat și din Liga a doua dacă o salva pe CS Dinamo.
0: Da, uite, el din păcate, vezi că a fost și la Dinamo, a picat CS Dinamo, a picat și Metalo Globus. Nu neapărat că este principalul vinovat Florin Bratu.
1: Evident.
0: Noi însă, prieteni, suntem vinovați că v-am oferit și astăzi, cred eu, o emisiune agreabilă. Am fost cu toții ancorați în retirata meciului de baraj de la Cisnădie, CSC 1599. Șelimbă rămâne în Liga a doua, retrogradează CS Dinamo la nivelul celui de-al treilea eșalon. Ne focusăm așadar pe celelalte două partide de baraj de la ora 17.30, Chindia Farul și mâine de la aceeași oră la Sibiu, pe ce Hermannstadt, pe ce Voluntari. Până atunci însă, Daniel Nazare și Ionel Lusană, le mulțumesc colegilor noștri din regie, dumneavoastră în primul și în primul rând, vă dau o întâlnire ca de fiecare dată, vă dăm o întâlnire la radio și la noi la Metropola TV. Rămâneți cu bine, toate cele bune, la revedere!

0: Take two.
1: Yes.

Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. 4 minute peste ora 16 până la ora 20 vom fi aici și vom dezbate principalele subiecte ale momentului din sport și evident că avem foarte, foarte multe subiecte astăzi, mai ales că avem și un meci de baraj astăzi la 17:30, Chindia Faru. 5.000 de spectatori sunt așteptați la Târgoviște. Marcel Bârsan va fi

0: viitorul șef AMFB. Săptămâna viitoare sunt alegeri după decesul lui Marian Lumânare. Începem cu o știre din Formula 1. George Russell va pleca din pole position în cursa sprint la Marele Premiu al Canadei. La volanul lui Mercedes, acesta va porni astăzi din pole position în cursa sprint a Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei. Acest pretendent la titlul mondial a devansat pe cochiperul său italian Kimi Antonelli, care se află în prezent în fruntea clasamentului provizoriu. Russell a câștigat doar primul GP al sezonului în Australia și se află la 20 de puncte în spatele tânărului italian, care este și el într-o mare formă. Aseară egală la Florența între AC Fiorentina și Atalanta. 1-1, Atalanta nu mai pierde locul 7, care o duce în Conference League, în timp ce Fiorentina se află momentan pe locul 14 cu 42 de puncte, dar nu mai are emoții cu retrogradarea. În Cupa Turciei, Trabzonspor a cucerit vineri seară trofeul după ce a învins 2-1 în finală formația Konyaspor. Trabzonspor s-a impus cu 2-1 și a câștigat pentru a 10-a oară Cupa Turciei după ce anul trecut a pierdut finala. Pentru Trabzon este prima cupă câștigată după cea din 2020. Konyaspor se află la a doua finală de cupă jucată, câștigând în 2017. A trecut ceva timp de atunci și evident că sunt vești foarte bune și pentru ea. Iată, Galatasaray, Fener, Beşiktaş nu sunt aici, sunt alte echipe. O informație și din tenis, Jacqueline Cristian se oprește în semifinale la Strasbourg înainte de Roland Garros. Cristian a fost învinsă de favorita principală, jucătoarea canadiană Victoria Mboko, 7-6-3-6-6-2. Meciul a durat 2 ore și 52 de minute. Jacqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, Mboko de 19 ani, s-au înfruntat pentru prima dată în circuitul WTA. Pentru participarea în semifinale la Strasbourg, românca a obținut 57.395 de euro și 195 de puncte. La Roland Garros, Jacqueline Cristian va juca în primul tur împotriva Camilei Rakhimova din Uzbekistan, locul 85 mondial. David Popovici a fost prezent astăzi la un eveniment cu copii și a militat pentru ca telefonul să nu facă parte atât de mult din viața copiilor, asta pentru a avea performeri de succes. Haideți să-l ascultăm pe David Popovici, care le dă sfaturi celor mici care vor să ajungă sportiv de înaltă clasă.
1: Plăcută ca întotdeauna, când, na, cu siguranță nu e ușor să stai într-o adunătură de oameni și de copii de mare, însă de fiecare dată când e vorba de copii, simt că mă încarc și eu cu o energie pozitivă și sper și tind către a fi, nu știu, un model pe cât de bun pot, cum am avut și eu la rândul meu.
2: Mi-ai dat niște sfaturi să mai lase telefonul,
1: social media. Da, sfaturile mele sunt destul de simple. E important să lași și telefonul jos și să-ți vezi și de lumea reală, de viața ta. Și le-am spus câte unele dintre regulile mele, cumva, pentru a mă ajuta să stau mai puțin pe telefon. Pentru că și eu, la rândul meu, am aceleași probleme, chiar dacă sunt probleme, obiceiuri. Chiar dacă sunt un pic mai mare, uite, dimineața, de exemplu, până în antrenament, le-am spus și lor, încerc să stau fără telefon absolut deloc pentru, na, primele ore din dimineață și pe aia înainte de somn, cred că în fiecare zi e un mic test, așa, mică luptă între mine și telefon, să-l las mai repede, dar când reușesc să-l las mai repede, dorm mai bine și mă odihnesc mai bine, mă antrenez mai bine.
3: Crezi că le e puțin mai greu lor acum? Pentru că atunci când erai tu de vârsta lor, parcă social media nu era așa la modă sau nu știu.
1: Da, social media nu era atât de în floare, în schimb erau telefoanele în sine, na, și
3: jocuri,
1: toate ecranele și televizoarele și așa mai departe. Nu știu, poate că le e un pic mai greu decât mi era mie. Eu am primit primul telefon când aveam 11 ani. Și atunci, simțeam un pic că e prea, și nu-mi convenea, simțeam că e un pic prea târziu față de colegii, prietenii mei. Dar uitându-mă acum în spate, tot mi se pare prea devreme.
3: Da. David, având în vedere unde suntem, încerci să te acomodezi cu atmosfera franceză?
1: Da, bună întrebare. Cred că ușor trebuie să intru în ritm, da? Să mă pregătesc pentru Paris, cu siguranță în apă și la sală și în toată pregătirea mea deja am început. Dar înainte de Paris trebuie să mă obișnuiesc un pic cu Italia. Pentru că acolo am primul concurs important și...
3: Sunt două orașe dragi.

0: știe, două orașe de care te leagă niște amintiri formidabile.
1: Exact, la Roma am bătut pentru prima oară recordul mondial, am ieșit campion european acolo, de mai multe ori, la Paris am câștigat aurul olimpic și așa că sper ca, măcar într-o mică măsură, deși nu cred atât de mult în noroc, să-mi poarte un strop de noroc faptul că concurez în orașele astea.
2: Cum ești acum? Faci pregătire?
1: Sunt într-o perioadă de antrenamente atât de grea, dar utilă. Avem niște săptămâni mai mult de încărcare, unde notăm foarte mulți kilometri, intensitatea e acolo, volumul e acolo. Și așa că fix acum vin după două antrenamente și mă mai întorc să fac câte ceva legat de pregătirea mea și refacerea mea. Deci suntem exact cum trebuie.
0: David, sunteți deja echipă mare. 6 oameni la Roma, 11 la Paris. Cât contează asta? Pentru noi ca țară, pentru tine ca atmosferă?
1: Mi se pare foarte important să avem o delegație cât mai mare, compusă din sportivi. La delegația asta mă refer. Mai ales la competițiile astea importante, de nivelul europenelor și mai sus. Eu nu mă bucur că o să am mulți colegi, pentru că am petrecut mulți ani mergând, deplasându-mă la multe competiții unde am fost eu și încă cineva sau eu și încă doi oameni. Și așa că, mi se pare o dovadă că ceva funcționează, că notul devine din ce în ce mai popular, că sportivii devin din ce în ce mai... dornici să câștige și să ajungă și să concureze reprezentând România, așa că sunt foarte mândru că avem din ce în ce mai mulți sportivi la competițiile astea, foarte important.
3: De câteva zile au început lucrările la bazinul Lia Manoliu, despre care făceai observații...
1: Cu fiecare ocazie.
3: Cu fiecare ocazie.
4: Da. De câțiva ani.
1: De câțiva ani, cu fiecare ocazie, nu știam că au început, credeam că mai durează o lună, două, trei. Foarte bine că au început, cum am spus încă de la început, e un bazin foarte drag mie, bazinul în care am învățat să not, bazinul în care m-am antrenat timp de foarte mulți ani. E bazinul în care m-am antrenat și pentru Jocurile Olimpice, acolo mergeam în fiecare zi. Și e păcat ca bazinul din interior de la Lia Manoliu e păcat că a rămas în paragină timp de atât de mult timp, daia și menționam de fiecare dată, pentru că mi se pare că fără aceste observații, fără aceste ghiointuri în coaste cumva pe care încercam să le dau autorităților competente, responsabile pentru acest proiect, mi se pare că ar fi durat mult, mult mai mult și așa că sper că măcar într-o mică măsură am contribuit și eu la asta și să-l vedem finalizat până atunci. Putem doar să sperăm că tot o să decurgă conform planului.
5: Această vară vei apuca să urmărești campionatul mondial și dacă ai vreo echipă care ți-e mai dragă așa la fotbal.
1: Știi că nu m-am uitat de mult la fotbal și apreciez că ai menționat de fotbal. Urma să întreb, campionatul mondial de fotbal?
2: Argentina, Brazil, Franța.
1: Când eram mic, cred că și corectați-mă, cred că aveam 10 ani, adică în 2014. Cumva în 2014 au jucat Argentina cu Germania.
4: Sau? Da, finală.
1: Exact.
4: Germania a bătut 7-1 pe Brazilia,
1: semifinală. Da, așa. Ăla e singura finală de campionat mondial de fotbal pe care mi-aduc aminte. Pentru că în anul ăla, când aveam 10 ani, cred că m-a pasionat un pic mai mult fotbal.
5: Nu colecționai aptipilduri, nimic așa?
1: Nu, colecționam bețe de pe stradă.
6: Bețe de pe stradă colecționa David Popovici, amuzant ca întotdeauna. Și foarte serios când e cazul, să știți, că nu întotdeauna este cazul. Dar, oricum, foarte, foarte frumos și o mare plăcere să putem să-l ascultăm. Vă spuneam, Chindia Faru, la ora 17:30 este barajul de promovare menținere în Superliga. De asemenea, duelul de pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, pe unul din cele două stadioane, poate fi văzut pe DigiSport și Prima Sport 1 la 17:30. Concret, cele două formații se vor duela în prima manșă a barajului de promovare menținere în Superliga, miza fiind evident locul pe prima scenă a fotbalului românesc. De partea cealaltă, Faro a încheiat play-out-ul din Superliga pe prima poziție din zona roșie cu 25 de puncte. Faro nu a mai câștigat un meci din 15 martie 2026, atunci care a reușit să o învingă acasă pe Petrolul 2-0. La acel moment, echipa încă era antrenată de Iani Zicu. Asta înseamnă că de când a venit Flaviu Stoican, nu știe ce înseamnă, practic, să spunem așa, gustul dulce al victoriei. Păi când o să învețe, mă, și Stoican care e gustul dulce al victoriei, că săracul nu prea știe ce să fac. Pare rău de el, așa e un băiat pasionat, dar trebuie la un moment dat să legi și niște rezultate. Că așa știi cum e. Poate unii ți se pare, domne, ce talentat, ce băiat bun este. Dar nu e suficient. Trebuie să ai și niște, cum să spun, trebuie să ai și niște situații din astea în care să te mai întâlnești cu victoria, să adun punctele, să faci niște treburi, nu? Hai să-l ascultăm un pic pe Flaviu Stoican și o să-l ascultăm și mai încolo, mai ales că meciul începe într-o oră și un pic. Flaviu Stoican.
7: Trebuie să fim focusați și cred că suntem conștienți de importanța partidei, pentru că nu întâlnim o echipă cu oarecare și este o echipă care are în componență jucători care au cochetat și cu Liga 1. Și aici mă refer și la Daniel Florea, mă refer la Constantinos, un jucător care a trecut și pe la Petrolul, dar e un jucător care, chiar dacă este împrumutat și a pus amprenta asupra evoluției echipei, au jucători cu experiență. Mă refer la George Honciu, un jucător, chiar dacă are o vârstă înaintată, un jucător destul de inteligent. Celea, un fundaș central care a fost pe la Liga 1, a jucat și la Botoșani. Deci o echipă cu jucători cu experiență. În ceea ce privește evoluția noastră, sper să avem și șansă, pentru că au fost și multe situații în care pot spune că am fost lipsiți de, eu știu, de noroc, și odată cu această partidă să spargem și noi gheața, pentru că am ratat atât de multe situații în ultimele partide încât sper să spargem și noi ghinionul ăsta. Am oarecare încredere și oarecare liniște, pentru că revine Vână, care în ultimele două partide nu a fost prezent și s-a simțit lipsa lui. În ultima partidă l-am avut pe Dican, acum apare și Dican, revine și Dican, și dar o neliniște am totuși că nu l-avem pe Ganea. Una peste alta, vrem să facem o partidă bună încă din primul minut și să încercăm să luăm o opțiune serioasă încă din primul meci.
8: Este fanul avantajat în acest meci prin faptul că dumneavoastră cunoașteți bine Timpia?
7: Știu dacă neapărat îi cunosc atât de bine, pentru că s-au schimbat și la ei. Înainte a fost Ilie Poinaru, acum e domnul Croitoru. Nu știu dacă pot spune că îi cunoaștem foarte bine, pot veni cu surprize, dar important este, cum am zis, liniștea mea sau încrederea mai mare, pentru că apar acești doi jucători la mijlocul terenului și mă refer la Dican și Vână.
8: E un avantaj că jucați returul acasă?
7: Putem să-l numim așa, că e un avantaj, important este ceea ce facem acolo. Și vreau ca să luăm o opțiune serioasă încă din primul meci, asta este gândul nostru. Nu ne ducem acolo doar ca să, eu știu, strâns, nu, vreau ca să abordăm la victorie meciul de acolo. Important este, la fel v-am zis, și ceea ce șansa pe care o să avem, pentru că situația o să ne creăm și vreau să marcăm din situațiile care ne le creăm și să nu ne mai facem meciurile grele, că orice greșeală apoi ne costă.
8: Ați pierdut săptămâna trecută în fața unei echipe de Liga a doua, până la urmă, pentru că Metalul Globus era deja retrogradată, care a și venit cu o parte din rezervă, să spunem, jucătorii folosiți, mai puțin. E acum favorită în fața Chindiei, care până la urmă tot o echipă de Liga.
7: Pe hârtie apărăm noi favoriți, că venim din Liga 1. Pe teren ați văzut exact ce a spus și dumneavoastră. Am plecat favoriți în meciul de acasă și până la urmă fotbalul ne-a pedepsit, pentru că am tratat foarte superficial, foarte, eu știu, cu nonșalanță situațiile care ne-am creat, dar nu neapărat că acolo am ajuns în situații ca și implicare foarte bune, dar în restul jocului parcă am avut momente de superficialitate și atunci pe tot parcursul jocului trebuie să fim foarte conectați și focusați. Important este și faza defensivă, important cum recuperăm mingea, iar noi am suferit la meciul de acasă în anumite momente și apoi s-a răsfrâns când am ajuns la finalizare, chiar dacă am ajuns în situații bune. Dar faptul că nu, pe tot parcursul jocului sunt momente de superficialitate, se răsfrâncă apoi la finalizare. Pe hârtie, da, părem favoriți, dar nu vreau să fim doar pe hârtie. Vreau să arătăm asta pe teren. Până la urmă, totuși suntem o echipă care venim din Liga 1 sau care suntem în Liga 1 la momentul acesta.
8: Salvarea de la gradare prin baraj ar mai atenua, să zic așa, din amărăciunea prezenței la baraj, având în vedere contextul în care ați ajuns acolo.
7: Știți cum este, că până la urmă e important să rămâi ligantă. Sigur, amărăciunea există, există și

0: acum în rândul și a jucătorilor și a oamenilor care iubesc această echipă, a noastră, a tuturor. Dar important, până la urmă, când tragi linie, să rămâi Liga I și să speri că nu se va mai repeta această situație.
1: Ce v-a spus domnul Cică Popescu după meci? Pentru că a spus că a vorbit cu
0: Azi, în primul rând, ca să dăm uitări tot ceea ce s-a întâmplat, și avem două meciuri importante, două meciuri în care trebuie să fim focusați 100% și să nu rămânem, eu știu, cu trecutul, cu faptul că ratăm. Ok, ratăm, dar până la urmă norocul ne-l facem și noi, și de aceea vă spun, cum am vorbit și mai devreme, superficialitatea în anumite situații sau când tratăm, nu le tratăm conectați, chiar dacă mingea e la adversar, iar noi pur și simplu avem momente în care credem că ne-o dau ei fără să facem, eu știu, un pressing agresiv, se răsfrâng asupra jocului pe în minutele următoare. Asta ne-a transmis, să uităm și să fim conectați că putem să batem o echipă de Liga a doua dacă suntem focusați și dăm uitării, că rămânem cu momentele astea de că nu intră, că suntem, eu știu, ghinioniști. Nu, trebuie să vină și norocul și cred că va veni și norocul de pe partea noastră.
2: Va veni și norocul. Hai să vedem când vine domnul Stoican, că poate vine ghinionul acum, la 5:30 la Târgoviște. Încă o știre până la startul, până la publicitate. Să spunem că CSC Chelimbăr 1599 a rămas în Liga Secundă. Chelimbăr a învins pe Dinamo sâmbătă dimineață pe stadionul Măgura din Cisnădie, manșa retura barajului de menținere în Liga 2. Simbienii s-au impus cu scorul de 2-0 și și-a asigurat astfel prezența în sezonul viitor al eșalonului secund. După remiza din tur 1-1 la Buftea, duelul de la Cisnădie a avut o miză uriașă pentru ambele formației. Chelimbăr a dominat însă clar partida și a avut numeroase ocazii, lovindu-se de un Denis Moldovan împrumutat de la U Cluj, aflat într-o formă excelentă. Petrișor Petrescu a marcat din penalti, dintr-un penalti controversat, să spunem, dar apoi minutul 84 Vuc a închis definitiv partida pentru formația sibiană. Salvarea de la retrogradare vine la capătul unuia dintre cele mai complicate sezoane de la promovarea în Liga a doua, reușită în 2021. Chelimbăr terminase sezonul regulat pe locul 17 cu doar 20 de puncte, iar în play-out a ocupat locul 6 în grupa B, poziție care a trimis echipa la baraj. Dinamo încheie dramatic primul sezon din istorie în Liga 2. Bucureștienii promovează vara trecută, însă au avut mari probleme de adaptare la nivelul eșalonului secund. Chelimbăr rămâne în Liga 2, CS Dinamo se duce în Liga a 3-a. Penaltiul acordat de Fluieran a fost îndelung contestat de dinamoviști, care au spus că mingea a lovit în umăr și nu în mână, așa cum a fost de părere Viorel Fluieran din Craiova.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio. Peste o oră va începe meciul dintre Chindia și Faru. Până atunci mai avem multe alte subiecte de discutat. În Superliga foarte multe mutări. FC Argeș și începe curățenia de vară. După sezonul excelent în Superliga, Takayuki Seto, Kevin Lucasen, Marius Briceag și Iacov Blaga aici sunt primii jucători care se despart de echipa piteștean înaintea noi stagiuni. Din informațiile GSP, cei patru nu vor mai continua. De asemenea, Takayuki Seto a plecat de la FC Argeș. Mulțumesc FC Argeș pentru acești 2 ani, am realizat atât de multe împreună, vă doresc mult succes în continuare. De asemenea, trebuie să spunem că Nghezana a ratat prezența la Mondial. Fundașul central al celor de la FCSB a vorbit în presa din țara natală despre accidentarea care l-a făcut să rateze lotul Africii de Sud. Accidentarea mea nu e o problemă majoră. Într-un dialog cu o publicație din Africa de Sud, acesta a vorbit despre motivul pentru care nu s-a supus unei intervenții chirurgicale, fapt care a dus la absența sa la Mondialul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Accidentarea mea nu este o problemă majoră care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp și se va rezolva, deoarece dacă fac operația acum, recuperarea va dura foarte mult timp. Îmi respect foarte mult clubul, dar refuzul a venit dintr-un motiv întemeiat, așa că trebuie să mă odinesc puțin ca să mă descurc, deoarece jucase multe meciuri și nu aveam nicio pauză. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și-ar fi dorit ca fundașul să se opereze. Acesta a declarat că decizia a aparținut în totalitate lui Nghezana. El a ales să nu se ducă la Mondial și e treaba lui. Nu se operează, nu. Uite de la el cum este. Pare bine? Nu pare bine. Ne-au spus unii.

0: ce nu puneți o clauză? Clauză să ce? Pot să-l pun la cămașa de forță și să-l duc cu forța să opereze? Ce clauză aș putea pune în contractul unui jucător care nu vrea să opereze? El se antrenează cum se antrenează, cum poate, dar se antrenează. Nu știu acum cum arată genunchiul lui. La momentul ăla era o ruptură de menisc în toartă de coș și în două luni putea juca. Nu a vrut și a zis că poate așa. Bine, am văzut ce a putut. Înghezan a jucat 90 de minute în ultimul meci 0-2 cu Hermannstadt. În ciuda acestor probleme, Gigi Becali datorită că fundașul a semnat o prelungire de contract pe încă un sezon. Edi Odănescu este asaltat de CFR după plecarea lui Pancu, însă după ultimele declarații ale tehnicianului și mai ales după noul atac virulent al patronului Ioan Varga, CFR Cluj a devenit un subiect închis pentru Pancu. Hai să vedem. Dacă a devenit subiect închis, mai bine mi-au câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc unde nu există bucurie, nu există energie, nu există motivație. La baza tuturor împlinirilor de pe pământul ăsta stă entuziasmul. Eu m-am transformat, am avut același entuziasm, dar nu am fost eu în ultima lună aici. Din informațiile GSP, copilul Ciordănescu junior a purtat discuții, însă nimic concret, mai ales în privința condițiilor contractuale. Asta este situația. Mai avem niște meciuri de jucat. Ieri am avut CFR Cluj FC Argeș. Mai avem de disputat două meciuri în play-off, fără implicații în zona clasamentului. U Cluj Dinamo ora 20:30 astăzi. Mâine Rapid Universitatea Craiova și se termină play-off-ul. Haideți să-l ascultăm și pe Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, vicecampioana României.
1: E un meci care nu are miza, asta e adevărat, dar contează, de ce nu contează? E un meci unde trebuie să facem cât mai multe puncte, mi se pare corect, sau onoram, cum se spune, onoram campionatul, adică am ajuns pe locul 2, asta nu, repet, din punctul de vedere miza nu există, dar noi încercăm să castigăm toate cele trei puncte.
2: Contează să terminați cu o impresie pozitivă acest sezon istoric pentru Cluj, două finale.
1: Asta, zi, da, e important să terminăm cu bine, adică nu ar fi frumos dacă nu termini bine campionatul, adică pentru imagine clubului, no? Eu am vorbit și cu jucătorii pentru această meci și cu Craiova, no? De campionat, acum finale pe care l-am făcut. Și ce goluri, no? Trebuie să ai, adică, credo, să joci inteligent, adică nu când s-a terminat asta cu cartonașul roșu de Mendy, nu trebuie să... Meciul era pierdut și atunci nu era ușor în 10 oameni în fotbal de astăzi, foarte puțin se întâmplă, foarte rar se întâmplă că poți întorci rezultatul. Pentru că, ripeto, asta înseamnă comparația cu meciul ăsta, no? Impresia, adică impresia de ultimul meci din campionat, de un campionat foarte bun din partea noastră și e normale că asta contează să luăm tre puncte și terminăm cu bine și mai ales să jucăm în fața suporterii noștri și cred eu că e un lucru importante, sper că și ei vor veni un numero importante, adică pentru a saluta și echipa, no? Care a făcut un campionat foarte bun în istoria acestui club.
3: Dinamo poate își va menaja din jucători, cel mai probabil e cu gândul și la
1: da, noi...
3: meciul câștigătoarea dintre FCSB și Botoșani.
1: Da, noi...
3: se prelungește un pic sezonul.
1: Da, ei prelungesc sezonul sigur, o săptămână, pentru că aștepta, nu știu, dintre Botoșani și FCSB. Da. Magar ce face să bea mai valoros, probabil, dar într-un baraj, meci care pe care e foarte greu să pot întâmpla orice. Dar ei așteaptă acest meci de baraj pentru Cupa Europeană. Nu știu, sincer, pentru noi nu contează dacă joacă cu echipa cea mai bună sau menajează unii jucători. Asta pentru noi nu ne interesează acest lucru. Poate că, poate că nu. Vom vedea pe teren. Nu. Sincer, noi nu trebuie să ne gândim joacă cu echipa cea mai bună sau cea mai... sau menajează cineva.
2: Dar dumneavoastră vă gândiți să folosiți mâine jucătorii care au prins mai puține minute?
1: Ma de asta vom vedea, de asta vom vedea, vom vedea mâine, vom vedea mâine. Nu dau cine joacă, cine nu joacă înainte un match, niciodată ca antrenor dau, pot să dau cine măcar e accidentat sau cine sta bine, dar nu dau indicațiile cum fac multi. Eu, nu există acest lucru, cioè jucătorii de la mine știu când facem ultim antrenament și vede pe teren cine va juca bine. Și atunci asta e. Dar sigur o echipă competitivă, pentru că oricum am avut un lot bun, că se poate și îmbunătăți mai mult. Asta da, pentru viitorul. Și în mine avem o echipă competitivă, sigur.
4: Dumneavoastră v-ați decis viitorul, continuați alături de Universitatea
1: Mi place atitudine cum ați întrebat. Am decis, eu am un contrat și atunci e normale, dar acum ne așezam la masă, am vorbit un pic cu conducătorii, acum ei știu che. Normale che se poi faci, no? In fiecare anno ce va in plus, no? In fiecare fereastră, no? Fereastră de transferuri, ceva pentru a îmbunătăți lotul, asta mi se pare normal, pentru a migliora, no? Parcursul, pentru că în acest an a fost un an important, frumos, dar se ajunge din nou locul 2, sau, no? Și finala de cupa n-a fost deloc ușor. Bravo, băieții, au făcut ceva de extraordinar, dar am scos din toți jucătorii ce mai, adică 100%, probabil s-au și autodepășit mulți jucători. Și atunci vom vedea. Eu am contrat și atunci vom vedea discuțiile cu clubul, dar acum nu are importanță în acest moment. Adică o zi înainte un meciul important, oricum nu contează asta, care e situația mea. Eu, e normal că vom avea alte discuții cu conducătorii nostri, pentru că și ei sunt d'accordo să se facă întotdeauna, no? Fiecare anno, in vara mai ales, pentru că in iarna foarte greu se găsește jucători, in vara ceva de importante.
3: Dar trebuie să vă iasă și dumneavoastră cu titlul de campion, nu? Că din atâta încercare ați avut multe ocazii.
1: Sì, da, m-am și saturat să aud întotdeauna, nu de la tine, domnule Fereste. Dar în generale aici în România că un titolo avete ei echipele pe care eu am avut și după am spune întotdeauna unde am fost am adus echipa întotdeauna mai mult decât unde l-am găsit în momentul ăla o în momentul respectiv și atunci după câteva trofei am castigat ma titolo dacă vine io mi bucur, dacă nu vine non sunt aici che stavo așa che me disperare, non sono in disperare, dar è normale che quando incepi un campionato te gândești întotdeauna să faci cât mai bine, adică să castigi un titlu.
0: Cristiano Bergodi înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și Dinamo, un meci fără miză, probabil vor apărea foarte mulți tineri jucători. O știre din Scoția, Neil Lennon, 54 de ani, demis de la Rapid după 6 meciuri sezonul trecut, este acum aproape de o mare performanță. Dunfermline, o formație din Liga Secundă, a ajuns în finala Cupei Scoției și înfruntă azi echipa vieții lui Lennon, Celtic. În urmă cu 2 ani, Neil Lennon a trăit o experiență dureroasă la Rapid. Antrenorul scoțian a fost concediat după numai 6 meciuri fără victorie, 5 egaluri și o singură înfrângere. Sâmbătă după amiază, de la ora 17, adică într-un sfert de oră, o înfruntă pe Celtic Glasgow și pe fostul său tehnician Martin O'Neill, formația vieții lui, unde a jucat 7 ani între 2000 și 2007 și a antrenat 6 între 2010 și 2014 și între 2019 și 2021. Nu spun bazme, ci realitatea, afirmă Lennon, întrebat cum a pregătit finala, a dat exemplu unui boxer uriaș. Mike Tyson zicea că toată lumea are un plan până când primește primul pumn în față. Asta vor experimenta și băieții mei. Nu i-am încărcat cu informații, părți de analiză, părți de lucru tactic, apoi le-am dat încredere să iasă pe teren și să joace. Vor fi momente când nu vom vedea mingea sau vom fi sub presiune, însă e normal. Asta se face Celtic, dar Celtic nu e o super echipă. Are și slăbiciuni, putem profita de ele. Pauză publicitară, ne întoarcem în câteva minute.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Avem o informație din polo pe apă, pentru că avem finala campionatului național și CSM Oradea este la un singur pas de titlu de câștigarea Superligii Naționale după ce a învins-o pe CSA Steaua cu 15 la 14 după aruncările de departajare 1-3, 3-3, 3-4, 3-2, 6-5 vineri seara în bazinul Steaua în al treilea meci al finalei. Filip Gardasevic a marcat 6 goluri pentru Oradeni, Mihnea Gheorghe și David Beleniesi au înscris câte 3, iar Sebastian Oltean, Tomaso Insina și Nikita Ilisie au marcat câte un gol. De cealaltă parte, Andrei Nemțo a marcat de 4 ori, iar Vlad Georgescu a reușit 3 goluri pentru Steaua. CSM Oradea are acum 2-1 în general și în finala care se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Duminică de la ora 20, tot în bazinul Steaua, va avea loc meciul al 4-lea. Probabil se va face 2-2 și după aceea meciul decisiv. Gabi Tamaș e instalat în funcția de manager executiv la divizionarea secundă ASEA Târgu Mureș. Fostul internațional român cu 67 de selecții și 3 goluri pentru Naționala României. Tamaș a reprezentat România inclusiv la Europeanul din 2008. ASEA Târgu Mureș anunță numirea lui Tamaș în funcția de manager executiv, un nume important al fotbalului românesc cu experiență impresionantă pe teren, cât și activitate importantă în zona administrativă. Venirea sa la Târgu Mureș reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare a clubului nostru, se arată în acest comunicat. Mâine avem FCSB cu Botoșani, semifinala de baraj de Champions League. Marius Croitoru și-a dat cu părerea și vine în Ghincea la Victorie. Să-l ascultăm.
2: Dar e clar că este un meci de calitate.

0: meci calificare care se poate termina în primele 90 de minute sau în ceea ce va urma, în 120 sau chiar și lovituri de pedeapsă. Până la urmă, noi ne dorim tot sufletul și sigur că nu avem, noi ca și echipă, ca și lot, nu avem nimic de pierdut, avem numai de câștigat. Iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Sunt ferm convins că atitudinea lor și nivelul lor de concentrare va fi mult diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă și foarte multe probleme de lot înaintea acelui meci, dar ușor am început să recuperăm puțin din jucătorii care ne-au lipsit la ultima etapă.
1: Presiunea mai mare pe ei?
0: Bineînțeles. V-am spus, noi nu avem nimic de pierdut, băieții nu au nimic de pierdut, noi avem numai de câștigat. Și atunci când ai numai de câștigat, e clar că, din punctul acesta de vedere, suntem destul de motivați, destul de concentrați. Nu există o presiune, eu știu, sau o presiune în plus pentru noi, pentru că nu avem de ce. Noi, obiectivul nostru al clubului l-am îndeplinit pe parcursul play-out-ului, după care tot ceea ce ne-a rămas de realizat a fost acest obiectiv de a juca barajul de conference. Am reușit să-l îndeplinim și pe acesta, iar tot ceea ce va veni din momentul acesta va fi un plus pentru noi. E bine pentru jucători, e bine pentru imaginea lor, pentru viitorul lor, să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a câștiga acest meci. Sunt ferm convins că au puterea să facă. Au făcut-o, i-am bătut în ultimile 3 meciuri acasă, i-am bătut de 3 ori, dar nu jucăm pe teren propriu, dar e clar că și ei sunt foarte atenți la noi. Nu credeți că...
1: Deci poate fi și un astfel de moral?
0: Bineînțeles, este. Atât timp cât le dai în ultimele 2 meciuri acasă, le dai 6 goluri, stați fără griji că și ei se gândesc la noi. Nu cred că sunt așa legeri.
1: Cum vezi acest război al declarațiilor care a făcut deliciu publicului, să spunem, Gigi Becali spunea de 200-0, domnul Iftime spunea că întâlnim o echipă de lăutari. Tu cum vezi?
0: Sincer n-am citit, dar asta cu 200 am văzut-o la televizor. E clar că la momentul respectiv mi-am spus punctul meu de vedere referitor la 200-0. O știți foarte bine de fapt pe ambii patroni, așa că este războiul lor, este și normal, sunt oameni care sunt la un anumit nivel, se cunosc foarte bine, sunt prieteni, probabil prieteni mult spus, dar se cunosc foarte bine, au făcut atâtea transferuri între un club și altul și automat că la nivelul lor își permit și astfel de glume. Pe noi nu ne interesează să putem să aducem un motiv în plus domnului Știme să mai facă o glumă.
2: Apropo de play-out, ați făcut așa o analiză a ceea ce s-a întâmplat și a fost cel mai slab din ultimii 4 ani ca număr de puncte.
0: Nu, e clar că presiunea retrogradării apasă pe umerii fără care echipe. E greu când, practic, asta îți oferă play-off. Chiar dacă nu îți oferă posibilitatea garantată ca locul 3 sau locul 4 să se ducă într-o cupă europeană, îți oferă această liniște, această siguranță că nu mai te bați pentru locurile de gradare. De ce? Pentru că vedeți și dumneavoastră echipele care au terminat în ultimii 2 ani sau 3 ani pe locul 7 au avut probleme reale. Da. Și atunci ți-e atât de teamă încât să nu ai un parcurs în care să te ducă la retrogradare sau la meciurile de baraj. Vedeți și dumneavoastră, nici meciurile de baraj acum nu mai sunt o siguranță. Aveai o plasă de siguranță, zic, domne, ok, nu retrogradez direct, dar mă duc la meciurile de baraj și acolo, clar, n-au echipele de Liga 2, n-au nicio șansă. Vedeți că în ultima perioadă nu prea, calculul acesta nu prea mai stă în picioare. Și automat când intri în play-out, indiferent de pe ce loc intri, dacă nu începi foarte bine, există acest risc. Există această realitate istorică, echipele care au terminat pe primele 2 locuri sau locul 7, locul 8 în campionatul regular să retrogradeze și automat că ai această teamă, chiar dacă primele 3 sau 4 etape din play-out n-a fost niciun egal, toate echipele au jucat la victorie, după care ușor și-au făcut calcule și a zis Julian Sărcin, ce înseamnă că vorbea lumea că domne că am făcut un punct, face diferența dacă te retrogradă direct sau te duce la baraj. Poate salva direct sau va merge la baraj. Orice punct are greutatea lui și importanța lui într-un play-out. Iar noi, v-am spus, noi am fost fericiți, de asta pot spune că

0: tot discuții și cu băieții și i-am înțeles 100%, i-am înțeles, pentru că i-am întrebat ce s-a întâmplat la meciul de la Cicereda și a spus, Marius, în ultima perioadă, cei care sunt mai vechi aici, am avut 3 ani de zile în care, sau 2 ani de zile în care am fost secați de până în ultima etapă, chiar la anumite momente și la pauză, la pauza ultimului meci, și acum puțin și noi ne-am relaxat, îi înțeleg perfect și am fost jucător, dar trebuie să înțeleagă și să fie convins că la acest meci concentrarea lor va fi mult. Ca antrenor ți-e ușor, mult mai ușor să pregătești astfel de meciuri, chiar dacă este o semifinală de calificare în conference, îți este mult mai ușor pentru că își dau seama și conștientizează și ei că este un meci foarte important pentru clubul nostru și pentru ei.
1: Spuneai ceva pe probleme de not?
0: Da, dacă la ultimul meci am avut 6 seniori lipsă, am recuperat 2, mă refer aici la Dio și la Urghenda, care înaintea meciului cu Cicereda n-au făcut practic niciun antrenament, dar am fost nevoit să iau un lot pierdut după ultima accidentare. Dio, probleme mai vechi și nu s-a antrenat toată săptămâna. Acum, ușor-ușor, au început să revină la antrenament. Sper ca până la ora meciului să mai recuperăm 1-2 jucători, dacă se poate. Dacă nu, asta este, mergem la București să facem să ne calificăm. Că va fi în primele 90 de minute sau după ceea ce se va termina. Important pentru noi este ca la sfârșitul celor 90-120 de minute, chiar și lovituri, să fim echipa care merge mai departe.
2: Marius Croitoru, declarații înainte de meciul de mâine cu FCSB. FCSB antrenat de Marius Baciu. FCSB FC Botoșan, duminică ora 20:30, înaintea duelului direct, moldovenii le-au amintit rivalilor ultimele rezultate înregistrate de clubul lor împotriva fostei campioane din Liga 1. Videoclipul începe cu golul marcat 3-2 de Mailat în meciul cu FCSB de la începutul lunii aprilie și se termină cu un clip în care celebrul antrenor José Mourinho spune 3-4 me, 2 for them, respect, 3 pentru mine, 2 pentru ei, respect. E vorba de un clip dintr-o conferință a lui Mourinho la Manchester United, care fusese învinsă 3-0 de Tottenham. El le-a remintit tineriștilor care mai multe titluri de campion în Anglia, 3 decât ceilalți manageri din Premier League la un loc, adică 2 în acel moment. Postarea moldovenilor a adunat aproximativ 600.000 de vizionari în total pe Facebook, Instagram și TikTok, mai mult decât oricare alta din istoria recentă a clubului.

Foarte puțin până la statul partidei Farul India, prima manșă a primului meci de baraj de menținere, promovare în prima ligă. Vom avea parte de un meci interesant. Până atunci să vă anunț că Sorana Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua duminică în primul tur al Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sorana Cârstea, locul 18 mondial, este cap de serie 18 și o va înfrunta pe sportiva franceză Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea de mâine, programat pe Arena Suzanne Lenglen. Tot duminică, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Freci, locul 49 WTA. Meciul va avea loc pe terenul 12, fiind al treilea în programul acestei zile. O știre și din fotbalul internațional, spaniolul Cesar Azpilicueta se retrage din activitate la 36 de ani, după două decenii și peste 800 de meciuri disputate ca fotbalist profesionist. Fundașul în vârstă de 36 de ani a fost format la Osasuna înainte de a se alătura echipei Olympique de Marseille în 2010. A jucat două sezoane sub culorile echipei din Marsilia înainte de a se alătura clubului Chelsea, pentru care a disputat 500 de meciuri în 11 ani. O adevărată legendă a echipei Chelsea, Azpilicueta a părăsit Londra în 2023 pentru a se întoarce în Spania, de data aceasta la Atletico Madrid, înainte de a-și încheia cariera la FC Sevilla. Într-o postare pe Instagram, spaniolul cu 44 de selecții în La Roja a asigurat că după atâția ani în care mi-am trăit visul, simt că este timpul să deschid un nou capitol în viața mea. Sunt recunoscător pentru fiecare moment, victoriile, înfrângerile, grele, provocările și mai ales pentru oamenii pe care i-am întâlnit și prietenii pe care mi-am făcut de-a lungul timpului, a declarat Azpilicueta. Fundașul a câștigat majoritatea trofeelor sale la Chelsea, printre care două titluri de campion al Angliei, o Cupa Angliei, o Liga Campionilor și o Europa League.

0: iată că se poate respecta o astfel de carieră. Bruno Fernandes de la Manchester United a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League, că toți suntem la această la campionatul englez, iar Lucas Podolski se retrage din activitate la 40 de ani, este fotbalistul celor de la Lech Poznań, o legendă a echipei naționale a Germaniei, alături de care a câștigat Cupa Mondială în 2014, Poldi și-a rămas bun ca al patrulea jucător cu cele mai multe selecții, 130 și al treilea golgeter, 49 de goluri din istoria echipei naționale. Un capitol se încheie, o nouă ere începe, a scris Podolski, o plecare care marchează o tranziție perfectă pentru atacant care a devenit de joi acționar majoritar al aceluiași club, e vorba de Gornik Zabrze. Lech Poznań, nu, Gornik Zabrze, știam că e o echipă din Polonia, dar nu știam exact despre care este vorba. L-am ascultat pe Marius Croitoru, hai să-l ascultăm și pe Marius Baciu, pentru că e vorba de antrenorul echipei cu care se va confrunta, e vorba de FCSB cu FC Botoșani. Meciul este mâine, ora 20:30. Marius Baciu.
1: Am ce să le răspund. Sau să cum ați gândit? Nimănui nu poți să fii pe placul tuturor, e clar. Oamenii sunt liberi să vorbească ce vor ei. Pe mine mă interesează ce consider eu. Eu iau de la fiecare, nu prea citesc, eu n-am nicio rețea de socializare, nu mă interesează. Știu, se aude. Mai mult suferă când vorbește urât cineva de mine, familia mea și așa mai departe, oamenii mei dragi. În rest chiar nu contează. Eu sunt sătul deja și înțeleg. Și înțeleg lumea, sincer. Chiar o înțeleg. Dar încerc să le demonstrăm că s-au înșelat, nu? Sau poate că nu știu, vom vedea ce va fi. Ce pot să le răspund? Gura lumii nu o pot astupa niciodată.
2: Ce are în plus antrenorul Marius, că așa a spus că vreți să ne adresăm, față de ceilalți antrenori care au fost sezonul acesta la FCSB? Cum puteți ajuta echipa în momentul acesta?
1: Antrenorii care au fost cei mai buni la momentul respectiv și trebuie respectat, sunt colegii noștri. Și sunt fer convins că și ei au făcut tot ce le-au stat în putință pentru a face lucrurile să meargă corect. Marius Baciu e Marius Baciu. Nu știu cum, ce oi putea fi eu diferit de ceilalți. Văd lucrurile cum le văd eu, n-am venit să trag concluzii, am venit aici să încercăm să găsim cauzele rapide și să putem ajunge acolo unde noi ne dorim. Pas cu pas, zi cu zi. De ieri, eu consider că nici nu mai există pentru mine. Consider că a fost o cărămidă acolo și astăzi trebuie să fie mult mai bine ca ieri. Și eu încă n-am văzut toți jucătorii. Doar o parte, pentru că jucătorii care au jucat la Sibiu au avut zi liberă. Deci astăzi o să-i văd pentru prima dată pe toți.
3: Bună ziua! Treceți Bună ziua. Destul de brusc, aș zice, din cariera de analist TV în cea de antrenor. Vreau să vă întreb dacă lucrurile pe care le-ați zis în perioada în care erați analist TV, credeți că vor avea un impact? Pentru că știm că uneori jucătorii se supără pe ceea ce spun analiștii TV, pe ceea ce spun jurnaliștii la televizor. Dacă plănuiți să aveți fie niște discuții legate de subiectul ăsta, fie dacă credeți că
1: am început să-mi scot niște faze, adică băieții care lucrează pentru chestia asta, de când eram analist. Am văzut eu niște faze care mi-au convenit și atunci. Da. Nu consider că un jucător trebuie să se supere pe un analist, dar un analist care spune realitatea, nu dușmănia. Sunt care văd lucrurile într-un fel. Cum pui problema, nu trebuie să se supere nimeni pe greșeală. Noi discutăm de greșeală și cum s-ar fi putut mai mult, niciodată n-am spus, poate că chiar așa m-am repetat și știu colegii mei, eu am spus, poate chiar asta l-a cerut antrenorul, dar eu am văzut-o în felul meu. Dacă te superi pe o greșeală, e o problemă. Da, și pe mine mă deranjează ura sau când o spui într-un fel, m-ar deranja. Și ei trebuie să înțeleagă și bineînțeles că o să le transmit ceea ce am vorbit eu tot timpul, numai de FCSB și oriunde, că am mulți care îmi transmiteau mesaje că nu știu ce am cu unul sau cu altul și din contră. Nu, n-am ce să-mi reproșez absolut nimic, pentru că așa am văzut eu fazele respective. Și cred că fiecare dintre ei au înțeles. N-am absolut nimic, eu vin de aici, vin dintre ei. N-am cum să am vreodată ceva cu un jucător sau să am o răutate față de cineva sau de un antrenor. Niciodată n-am vorbit de un antrenor. Fiecare vede lucrurile lui.
3: În măsura în care puteți să ne spuneți ce anume v-a cerut Gigi Becali și cum veți gestiona relația cu el în condițiile în care știm că patronul

0: echipei este un tip extrem de implicat în anumite decizii.
1: Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu. Și am început de la capitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu, să-mi arăt personalitatea mea, voi fi susținut din toate punctele de vedere, asta vă spun ce am discutat cu el, și bineînțeles că aici lucrurile astea mi-au plăcut foarte mult, cum a pus problema. Sunt momente care oricine ar veni nu pot să facă nimic. S-a considerat că eu sunt unul din oamenii, prin trecutul meu de la, de la Steaua, să nu confundăm, și actuala FCSB, care mi-a lăsat oarecum amprenta, să zic așa. Și le mulțumesc tuturor colegilor mei.
2: Domnul Baciu, bine ați venit acasă, dar în ultimii ani prea ați antrenat și suporterii celor de la FCSB nu știu, să zic așa, de unde să vă ia. Ce sistem veți folosi? Veți fi un antrenor defensiv, un antrenor ofensiv? Cum veți aborda situația?
1: N-am antrenat că n-am vrut să antrenez. Sunt un om care mă atașez foarte mult de niște proiecte. Eu am fost în ultimii 3 ani, 2 ani jumate, când n-am mai mers în Arabia Saudită pentru că mi-a convenit să mai merg. M-am atașat de un proiect de la Dacogetica pentru că am cunoscut acum un om special pentru mine, domnul Ciuclea, care am condus și am coordonat o academie de fotbal care e pe, și astăzi este pe locul 24 între academii. Am venit cu niște programe și am încercat să dezvoltăm niște copii. Ca urmare, cred că în ultimii ani s-a transferat unul dintre cei mai buni copii de-a României, de 2009, Duță, care a ajuns la Red Bull Salzburg. A fost prin munca noastră și, bineînțeles, implicită a lui. Nu am acceptat absolut nicio ofertă ce am avut-o până acum. Nu m-am întors nici în Arabia Saudită. Din cauza asta n-am vrut să antrenez. Da, am zis și am rămas corect, dacă o să fie o ofertă care să-mi convină, o să mă duc. Am intrat și pe planul ăsta cu televiziunea și partea de analiză, că și am început să-mi placă. Și, bineînțeles, că nu s-a nimerit. Adică iubesc antrenoratul, cred că îl iubesc foarte mult, dar nici nu mergeam chiar doar de-a dragul de a merge. Un antrenor nu poate să fie defensiv sau ofensiv. Eu să fiu un antrenor să mă adaptez exact la ceea ce va însemna meciul respectiv. Mă voi adapta la ceea ce ne interesează la meciul respectiv. O să fiu și foarte defensiv și foarte ofensiv. Asta încerc să fac. Sunt două faze care le pregătim. Defensiv, ofensiv. Dumnealui posesia, pe și pe mine m-a adus să fiu și eu cu organizarea jocului. Îmi place foarte mult organizarea jocului și sper să fim o echipă foarte disciplinată, în primul rând. Să scoatem în evidență absolut tot ce are jucătorul nostru mai bun. Și ofensiv și, sau invers, defensiv și ofensiv. Tu poți să-ți faci casa prima dată cu acoperișul? N-ai nicio șansă, n-avem cum, că nu merge. Deci prefer să fac fundația foarte solidă. Discutăm. Orice antrenament începe cu partea defensivă și se va termina cu partea defensivă, ofensivă.
3: Cât de mare este provocarea pentru dumneavoastră, având în vedere că trebuie să pregătiți echipa pentru niște meciuri decisive pentru viitorul
1: european? E foarte important. Deci ce se va întâmpla pentru mine în meciul care va urma e foarte important pentru tot ce înseamnă suflare FCSB-istă. Este un meci care trebuie să fim conștienți cu toții că noi va trebui să-l pregătim în așa fel în care eu și tot stafful meu ieșim de pe teren și stăm în tribună și trebuie să-l joace și să-l câștige. Suntem datori cu toții și cred că suntem conștienți la ora actuală că trebuie să dăm totul. Meciul și pregătirea jocului a început de ieri și va fi finalizat duminică, seara la 10 sau la 11, când se va termina meciul.
3: Ce ați găsit aici? Pentru că din afară, probabil e o altă imagine a FCSB-ului, dar când intrați în vestiar și vedeți o parte dintre jucători, ce găsiți aici? Cum e starea de spirit? Cum sunt jucătorii? De ce credeți că au avut un sezon ratat din perspectiva așteptărilor noastre?
1: Nu cred că e momentul să fac analize și n-am venit să fac nicio analiză.

0: din momentul ăsta băieții din stafful meu au încercat să-mi arate niște faze din trecut și le-am aruncat alea pe acolo, n-am vrut să le văd. Nu mă mai interesează absolut nimic de ce a fost ieri, sau alaltieri, pardon. Poți să termin, că dacă așa nu mai... Mulțumesc, nu mai, nu mai am ideea, zi.
1: Nu, voiam să mă întreb de trecut, de anii 2000, când a fost colegul Mirelă 2, voiam să mă întreb dacă cumva vezi doar legătura cu el, pentru că el a rămas acolo cu un plan pe care, de fapt, o analiză, pe care trebuia să o lase aici după ce a plecat, și mă gândesc că v-ar ajuta, pentru că în perioada la 2, poate mișcă destul de liniștor.
0: Am toate antrenamentele lui Mirelă 2. Iau în seamă absolut tot. Și ce au făcut băieții Filip și absolut tot, știu ce a lucrat și Haralambus, deja așa cât am putut rapid. Deci au făcut o muncă bună cu toți.
2: Da, Marius Baciu, care știe să vorbească, dacă ar avea și rezultate precum știe să vorbească, ar fi extraordinar. Dar pentru cum vorbește, față de Haralambus, care era de nu știu câți ani și nu vorbea românește, față de alți antrenori, eu cred că au trecut pe la FCSB, o face foarte bine. Repet, ăsta e un plan. Planul al doilea și cel mai important sunt rezultatele, pentru că asta contează. O informație din handbal înainte de publicitate, pentru că vom avea un telefon la 17.30. Centrul olandez de Stevana Polman de la Rapid și portarul spaniol de la Lig Zogby de Paula de la SCM Craiova au jucat vineri ultimul meci din carieră din etapa 22 a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Polman a condus-o pe CS Rapid la victorie în ultimul meci al sezonului, 32-30, cu Minaur Baia Mare în sala Rapid. Olandeza, care a marcat 8 goluri, a primit un tricou înrămat și un buchet de flori din partea clubului, iar la final a fost ovaționat îndelung, primind și un buchet de trandafir din partea galeriei la ultimul meci al carierei. Estevana Polman se află într-o relație cu Rafael van der Vaart, 40 de ani, fost internațional cu 109 selecții în tricoul național al Olandei, consacrat în tricoul lui Real Madrid. Acum va începe un nou capitol din viața mea, spune Polman, dar întâi o să mă bucur, în seara asta o să beau ceva, o să mănânc bine cu familia și da, este foarte frumos. Fiica mea este la școală, așa că trebuie să rămân aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul iunie, apoi ne vom muta împreună în Olanda. Îmi va lipsi traficul, dar ăsta este un lucru bun, a spus jucătoarea olandeză, una dintre stelele din Liga Florilor. Pauză publicitate și ne întoarcem cu un interviu din lumea auto. Rămâneți aproape!
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Așa cum v-am promis mai devreme, de la această oră vorbim despre lumea auto. Trebuie să știți că în acest weekend campionul național absolut al României, Simone Tempestini, face echipă cu Francesca Maior în campionatul european de raliu, urmând să ia startul împreună în raliul Scandinavei din Suedia, a doua etapă a sezonului, la numai o săptămână după ce a câștigat raliul Argeșului, grație unei victorii obținute pe ultima probă de specială. Tempestini o va avea în dreapta sa pe Francesca Maior, cea care, în mod obișnuit, este copilotul lui Norbert Maior, principalul său contracandidat în lupta pentru titlul național. Tempestini și Maior au mai concurat împreună în 4 curse de-a lungul timpului, ultima dată în martie la Maramureș. Dar cel mai bine să discutăm despre această etapă din Suedia cu Marco Tempestini, care este managerul Napoca Rally Academy, clubul la care Simone Tempestini este legitimat în România. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Spuneți-mi cum este vremea în Suedia și care sunt ultimile noutăți vis-a-vis de Simone Tempestini și Francesca Maior.
3: Da, după masa, improbabil după masa a venit un pic de ploaie, dar nimic extraordinar, dar a făcut un pic mai alunecos probele. Noi tot ok, suntem pe locul nou, suntem primii non-nordici, să zicem. Aici a fost o listă de start incredibilă, cea mai bună din acest raliu, din istoria acest raliu. Foarte mulți specialiști, foarte mulți tineri talentați din Suedia, din Estonia, din Finlanda și experiența lor pe aceste trase foarte, foarte rapide se vede. Simone și Francesca, eu zic că se descurcă bine. Din păcate, pe ultima probă, foarte aproape de finish, au făcut pana dreaptă, au pierdut un pic de timp. Eram pe 9 cu 5 secunde față de locul 10, care acum a venit în timpul cu noi. Dar acum vor fi cele două probe care s-au făcut de puțin timp și sperăm că tot se merge în continuare așa. Dacă reușim să menținem în top 10, este ok și mai va fi încă o zi foarte lungă, cu mai mulți kilometri decât azi, așa foarte multe se pot întâmpla.
2: Peste 60 de echipaje din întreaga Europa concurează la Raliul Scandinavei, care însumează 185 de kilometri de probe speciale împărțiți în 16 probe. Competiția se va încheia mâine la Olme. Spuneți-mi, este un traseu diferit față de celelalte, în mod deosebit?
3: Da, este un traseu tipic nordic, adică foarte, exact cum este în Estonia, în Finlanda, în Suedia, în Letonia. Drumurile forestiere sunt foarte rapide, au și foarte multe vârfuri de panta, care sunt

0: mixate cu virajele astea rapide și este un traseu de specialist. Simone tot timpul le-a plăcut acest gen de probe, dar clar trebuie să te obișnuiești cu lumea care merge așa de tare lângă tine.
1: Spuneți-mi ce urmează după acest raliu al Scandinaviei pentru Simone Tempestini.
0: Va fi ultimul raliu de asfalt din CNR, adică raliu de acasă la noi, în Cluj. Și după care vine Roma și Polonia, imediat după două etape în iulie de campionatul european. În acest moment speram să reușim să facem tot campionatul european, adică încă 5 etape.
1: În Spania termina pe locul 15, aici din ce știu eu, pe Macadamul din Suedia, mereu un top 10 și spuneți că este același obiectiv și în momentul de față.
0: Da, în acest moment, adică cu această listă de start, dacă am reușit să ne clasăm în top 10, cum suntem acum, 9, 8, 7, depinde, sunt foarte aproape, sunt până la locul 6, mi se pare că avem 10 sau 12 secunde, care sunt puțin, dar cu probe așa de rapide sunt foarte mult. Dacă tot e ok, asta este clasare care putem să facem, după care venim la Roma, un raliu care ne place mult, și Polonia asfalt, adică venim pe raliuri care ne sunt mai propici.
1: Mulțumim mult și succes în Suedia! Toate cele bune!
0: Să fie, mulțumim!
1: Marco Tempestini, tatăl lui Simone Tempestini, practic un campion național absolut al României, să spunem așa, Simone Tempestini, care face echipă cu Francesca Maior în campionatul european de raliuri acum în Suedia. Între timp de 7 minute a început meciul Chindia-Faru, prima manșă a meciului de baraj, câteva ocazii deja la cele două porți, destul de firave, dar se joacă. Este un baraj cu multă lume în tribună, văd tribunele pline și ăsta este un semn bun pe stadionul Eugen Popescu. Arbitru este Marcel Bârsan. Chindia cu Izvoran în poartă, Martac Bilali, Celea, Brumă, Honciu la închidere, Popadiuc, Ducure, Pesici, Florea și Dumțios. Rezerve sunt contra în Bumbani, Roșu, Mihai, Neșulescu, Jurș, Pandele, Munoz și Petre. Nicolae Croitoru, antrenorul gazdelor. Faru, antrenată de Flaviu Stoican, cu Rafael Munteanu în poartă, Furtado, Dolarie, Sârbu, Marins, Vână, Dican, Ișfan, Grigorian, Tănasă, Alibec, rezerve sunt Buzbuchi, Duțu, Iancu, Țăru, Rada Slavescu, Marcovici, Cojocaru, Ramalio și Maftei, absenți la oaspeți, Ganea, Fotin, Pelegrini, Sima, accidentăți, Goncer și Marincean la lotul Under 17, arbitru Bârsan, asistenți Ginguleac, Radu Ginguleac și Ionuț Neacșu, arbitru VAR, Florin Andrei din Târgu Mureș și asistent VAR, Andrei Chivulete. Minutul 9, scorul este 0-0.

Ne întoarcem în studio, între timp suntem cu ochii la Chindia, farul este 0-0, dar se joacă destul de deschis și asta este foarte, foarte bine. Am citit niște declarații ale lui Ovidiu Ianițoaia, jurnalist și apropiat al familiei Lucescu. Conform spuselor acestuia, de la începutul anului, doctorii au oferit slabe șanse de viață lui Mircea Lucescu, astfel încât se credea că cel mai probabil antrenorul român nu avea să mai prindă Paștele. Cum s-a și întâmplat, fostul tehnician a refuzat pe de altă parte orice sfat venit din afara familiei, căci ideea de a se retrage complet din activitate i-ar fi tăiat considerabil din zile. Mircea Lucescu a preferat să continue până în ultimul moment și să se stingă cu demnitate, făcând ceea ce iubea mai mult, chiar dacă medicii au recomandat un repaus obligatoriu. Iată ce spune Ovidiu Ianițoaia, conform imsport.ro. Am fost unul dintre puțini oameni care au știut că se va prăpădi. El a avut leucemie, ceea ce, din păcate, aripa tânăra familiei n-a vrut să accepte. Lucescu a trăit toată viața în viteză și așa și murit. Știam că boala e cumplită și cam cu o lună înainte de a muri, poate mai puțin, doctorii mi-au spus că dacă prinde Paștele, e o minune la ce boală are el. Din păcate, el nu a vrut să creadă și dacă a crezut în sinea lui, nu a vrut să schimbe stilul de viață. Fotbalul a făcut om și tot fotbalul a omorât. N-ar fi trebuit să mai antreneze, să se agite, să trăiască în stres, dar el nu a conceput viața fără fotbal. Lucescu avea leucemie într-o formă avansată și doctorii știau că viitorul e sumbru. Din păcate, s-a prăpădit mai repede decât am crezut noi, spune Ianițoaia. Nici n-au mai încercat să-l convingă să se mai liniștească, pentru că el fără fotbal nu era om. Până la urmă, ăsta a fost destinul lui. În decembrie, când și-a făcut analizele, nu avea nimic, dar la vârsta noastră analizele sunt bune miercuri și joi proaste. Miercuri bune și joi proaste. Doctorii îmi spuneau să-i transmit să nu mai antreneze. Unul dintre ei a zis că nu mai are voie nici să urce trei trepte. I-am spus doctorului că nu pot să-i spun să nu antreneze pentru că e viața lui și dacă e convins că moare, el tot asta va face. A mers aproape zilnic la spital, la început nu a vrut să creadă. Când a acceptat ideea că e bolnav, pentru că năpădeau informațiile, le-a spus doctorilor: ideal ar fi să mor pe teren. Degeaba i-ar fi spus cineva nu te duce la Istanbul, că el și-ar fi asumat orice risc, a spus Ovidiu Ianițoaia. Mi se pare o mărturie cutremurătoare și frumoasă în același timp, pentru că, cum să spun, e o pledoarie pentru a-ți face meseria și o meserie pe care o iubești. Și atunci nu poți să faci, nu știu, și eu cred că dacă n-aș face presă, n-aș mai fi același om. Dacă n-aș face radio, dacă n-aș scrie, dacă nu m-aș uita la meciuri, dacă n-aș sta de vorbă cu anumiți sportivi, cu anumiți fotbaliști, handbaliști și așa mai departe, parcă n-aș putea trăi. Deși sigur că se poate trăi, dar îți creezi un mod de viață și atunci e greu să ieși din el. Dacă îți place, evident că unii muncesc în niște domenii cărora nu le place foarte tare sau până la un anumit punct. Dar asta este situația. Acum, ce putem să facem? Fiecare are un drum în viață și fiecare știe ce are de făcut. Nu poate să-mi spună mie cineva să-mi zică: domne, nu mai te duce la radio sau nu mai face. Îți dai seama că nu pot concepe așa ceva. Da? Adică pot să fac orice, da? Nu acest lucru. Nu știu, să mă pună unul să lucrez la, să fiu astrolog. N-am cum, că nu am cum, da? Nu îmi place. Mă uit și eu pe chestia aia să văd stelele atât, dar nu mă interesează să studiez. Așa și aici. E vorba de un mod de a trăi și lucrul ăsta îl înțeleg. Sigur, dacă el era un pic mai slab și familia mai puternică, depinde cum vreți, poate că ar fi stat acasă în mod normal, din punct de vedere al sănătății, cred că ar fi trăit mai mult, că era liniștit. Dar dacă nu făcea ceea ce îi plăcea, probabil că se ducea mai repede. Da? Adică există tot felul de reacții în momentul respectiv. Alain Prost, trecem la Formula 1, quadruplu campion mondial de Formula 1 și legenda sportului francez, a fost rănit la cap marți dimineață în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui jav la domiciliul său din Lyon, Elveția, relatează site-ul Blick. Potrivit publicației elvețiene, incidentul a avut loc în jurul orei 8:30, când mai mulți indivizi cu cagule au reușit să pătrundă în casa sa situată lângă lacul Lemania pentru a încerca să o spargă. Quadruplu campion mondial în vârstă de 71 de ani ar fi avut o altercație fizică cu infractorii și ar fi fost rănit la cap. Agresorii s-ar fi luat și de restul familiei și sub presiune l-ar fi obligat pe unul dintre fiii lui Alain Prost să deschidă un seif. Valoarea pagubei nu a fost comunicată, a fost deschisă o anchetă. Poliția a pus în aplicare un dispozitiv important în regiunea Lyon pentru a-i găsi pe agresori. A fost mobilizată și jandarmeria franceză, poliția elvețiană, temându-se de o fugă peste

0: granițe. Rănile suferite de Alain Prost în timpul acestui jaf ar fi ușoare, dar o echipă de sprijin psihologic a fost imediat mobilizată la domiciliul legendei sportului cu motor. Pilotul s-ar fi îndreptat spre Dubai, unde locuiește o bună parte a anului. Alain Prost a fost încununat campion mondial de Formula 1 85, 86, 89 și 93. Este ultimul pilot francez care a câștigat acest titlu. Bun. De la Mircea Lucescu am trecut prin Formula 1 și ne întoarcem din nou la echipa națională, pentru că Gică Hagi a susținut o conferință de presă. Este o parte care nu s-a difuzat și are legătură cu Mitriță, fotbalist care nu mai vrea să vină la echipa națională, dar Gică Hagi a dat mai multe detalii, să-l ascultăm.
1: Multe nume în lor, dar și că au apărut nume noi la echipa națională. E cumva un mesaj pe care îl transmiteți tuturor jucătorilor?
2: Sunt din jucători de experiență, așa cum am zis, primul criteriu e acel de experiență care e internațională, al doilea de vârstă foarte bună și jucători din România care au făcut lucruri bune, și după aceea al treilea criteriu e cel tânăr, care știți că eu tot timpul îmi place acest lucru și cred că e nevoie să aduce acest lucru. Dacă Spania aduce, dacă echipele mari din Europa aduc lucrul ăsta, de ce și noi să nu aducem jucători de 20 de ani, de 21 de ani, de 19 ani, 22 de ani, jucători care să măcar să îi testăm, că practic în aceste două meciuri sunt două teste, sunt amicale, două teste, după aceea vin meciurile oficiale unde și eu trebuie să-i cunosc. Degeaba mă duc și îi văd la meciuri și stau în tribună, nu îi antrenez, nu sunt cu ei, chiar dacă cu jucătorii, cei care au fost cu mine de 5-6 ani, deja nu mai sunt, nu i-am mai văzut, încă o dată și ei o să mă cunoască, o să vadă că probabil sunt mai bun ca ce eram înainte sau mai nu știu ce, deci practic trebuie să ne cunoaștem și trebuie să-i văd la antrenamente, trebuie să-i văd cum percepe informația care noi trebuie să le-o dăm, modul nostru în care vrem să jucăm, cum o procesează și cum după aceea trebuie să o facă, pentru că numai așa poți să-ți dai seama de jucători. De aceea am crezut că 3 jucători pe post e bine, la fundaș stânga o să luăm 4.
1: Dar e
2: 4 la bancul, că ok, o face foarte bine, dar trebuie să simtă și el în spatele lui, trebuie să găsim ceva tânăr și sau de vârstă bună care să concureze, pentru că și el și Rațiu au foarte puțină concurență pe post și atunci acolo chiar trebuie să muncim bine, să găsim ceva.
1: Dar vă doriți să fie și un mesaj către toți jucătorii, către vestiar, că oricine
2: mesaj,
1: are...
2: Toți fac parte de echipa națională. Echipa națională trebuie să fie unitate, trebuie să aibă relații de joc, trebuie să fie un grup care să toți să împingă într-o direcție, începând cu ideile noastre și ei trebuie să le continue, să le ducă în teren. Deci, practic, trebuie să fie doar o singură barcă, o singură direcție și un singur obiectiv, acela de a câștiga, pentru că vrem să vă facem fericiți. Asta ne dorim. Lumea să fie fericită. Și cum ești fericit? Doar dacă câștigi. Așa că această mentalitate e pe umerii noștri, noi trebuie să o facem, noi trebuie să o ducem acești jucători acolo. Deci, practic, avem presiunea principală. Primul lucru vine la noi și după aia la ei.
3: De când ați preluat mandatul, ați avut vreo discuție cu jucătorii, cu vreun jucător retras să se întoarcă? Mă gândesc aici la Mitriță, poate de ce nu la Maxim?
2: Nu, am vorbit cu jucătorii care, am dat telefoane la anumiti jucători care sunt, în momentul de față au fost foarte, am vorbit cu ei, în special cu cei de afară, dar și cu cei din țară. Nu, un jucător când a luat această decizie, nu pot să o comentez eu, nici să o comentez, nici să o vorbesc, e decizia lui. El a luat această decizie, așa că el poate să dea răspunsul cel mai bun.
3: Nu, în sensul de, nu știu, să le dați argumente eventual să se întoarcă asupra deciziei sau să-și regândească decizia?
2: Da. Nu, dar nu e, el, Mitriță singur a zis, domnule, nu mai vreau să vin. A fost cu 2 antrenori, nu cu unul. Așa că... antrenorul înaintea mea a fost un monstru, un ceva foarte mare. Când ajungi la concluzia asta și spui nu la echipa națională, cred că nu mai sunt de vorbit nimic. Deci n-are rost să vorbim de lucrul acesta. Trebuie să ne uităm și să vedem în față ce provocări avem. Deci nu avem de ce să ne uităm. Dacă el ajunge la concluzia asta cu Mircea Lucescu, să zică

0: nu mai vine, atunci n-are rost să discutăm, zic eu. Că... După aceea, da, noi o să luăm deciziile noastre, o să încercăm să găsim. Nu o să mă plâng, cum a zis la prima conferință în fața dumneavoastră, că lipsește și acum avem jucători accidentați, care sunt accidentați și care nu o să fie la... Dar nu vorbesc despre ei și nu... Pentru că echipa națională, dacă am un avantaj sau un lucru mare, e că cine e selecționerul României are să alege, are toți banii din România, e cel mai bogat.
1: Ia uzi, dacă e selecționerul României, e cel mai bogat. Băi, o fază, a dat gol Chindia, dar e o fază de offside. Mie mi se pare că sunt la egalitate fundașul cu... A fost o centrare a greșit, Rafael Munteanu a dat gol Chindia, dar cel care a dat golul a plecat cam de pe aceeași linie. Acum se vor trage niște linii, de vreo 5 minute se trag liniile respective, dar încă nu știm dacă este gol sau nu. Da? Probabil că sunt liniile alea și o să fie 53 de milimetri. Offside sau 53 de milimetri n-a fost offside. Mi se pare foarte prim. Bă, sunt la egalitate. O avea unul în picior, în spate sau în față, dar insesizabil. Nu pot să înțeleg chestia asta cu offside-urile. Acum să le facem la milimetru, mi se pare deja prea mult. Bă, dacă e spațiu între ei, da, atunci e offside. Nu e spațiu dintre ei și sunt lipiți cum ar veni, nu e offside, dai credit atacantului. Asta se întâmplă. Eu mă nebunesc fazele astea. Tu îți dai seama cât trag ei acum cu liniile respective? Un monstru cu un ceva foarte mare, a spus Hagi. Da, mă, am auzit acum, ce să facem? Gol Chindia. Stați un pic, că nu e gol. De 6 minute nu e gol. Se procesează offside-ul. Așteaptă săracul Marcel Bărsan, îl înjură ăștia degeaba. Nu el e de vină. Ăia din camera var, cine? Chivulete cu nu știu cine. Dacă e offside sau nu e offside. Stoica n-a obosit, stă pe margine cu mâinile în sân, cu ochelarii de profesor de matematică. Nici nu mai știe. Iar ăsta Rafael Munteanu a comis o rău de tot la gol. Mi-e teamă că nu va da gol. Vă spun, eu de acum, offside. Ha, ha, ha. A, se duce la VAR. N-am mai văzut chestia asta. Să-l chem la VAR pe arbitru la offside, pentru că este la limită. Incredibil. N-am mai văzut. Deci fiți atenți, la fază de offside, este chemat la VAR Marcel Bârsan. Dar ce poate să fie? Ei sunt cam pe aceeași linie. Mie mi se pare că sunt pe aceeași linie. Unul are piciorul mai în față, dar poziția corpului e aceeași. Marcel Bursan trebuie să ia o decizie aici. Dacă anulează golul, să vedeți ce scandal iese. Că o să zică, domne, trage cu farul Constanța. Mie mi se pare că este poziție regulamentară. Poziția corpului este aceeași între cei doi. Unul are piciorul mai lăbărțat, e adevărat. Ăsta de la Chindia face pasul mai mare. Băi, nu e vorba că a tras linie Chivulete. Chivulete a tras linia, dar l-a chemat pe ăsta. Deci ăsta hotărăște. Deci ăia din camera VAR nu și-asumă această chestie. Liniile strâmbe ale lui Dumnezeu. Nu e vorba de Dumnezeu, că aici liniile... Dacă se anulează golul ăsta, este un scandal foarte mare. Vă spun de acum, Marcel Bârsan e sub presiune. Faptul că l-au chemat mi se pare totuși o eroare destul de mare. De ce trebuie să... Ia să vedem. Vine Marcel Bârsan, care validează golul. Incredibil. 1-0 Chindia. Păi nu, ieșea scandal foarte mare. Eu zic că este gol valabil. Asta e părerea mea. Bă, ne-a scris unul căci că-l vor pe farul în Liga. Bă, a validat golul omul. La limită a validat golul. Domnul Alexandru, liniște. Deci nu mai faceți speculații din astea că a avut Chivulete și așa mai departe. Bârsan a văzut faza și a dat gol. E profete Chivulete acum. Ce să facă Chivulete? Uite, a validat golul, na? Dacă erau rău intenționați, nu validau golul. Deci, asta este situația. Păi la VAR cine merge? Centralul sau Tușerul? Că la offside Tușerul... Eu știu că la offside nu merge centralul la situația asta. Uite, o să întreb și eu pe cineva să văd care este situația, pentru că nu mi se pare normal. Eu n-am mai văzut la fază de offside să chem centralul. Da, foarte ciudat. Bine, trebuie să luăm și noi publicitate, pentru că apoi o să avem un telefon. O să avem un telefon și o să... Nu, n-avem... l-avem pe Mihai Rusu. Da, o să-l avem pe Mihai Rusu și o să discutăm și despre ce se întâmplă în Germania. Ce se mai întâmplă? E finala cupei asta.

0: Bine, hai să luăm publicitate și apoi nu mai luăm la și 20, o luăm acum, că este mult mai bine și după aia stăm cu Mihai mai mult de vorba. Deci, Chindia Faru, minutul 38, dar cred că au fost vreo 8 minute de pauză de suspendarea partidei, pentru că nu s-au pus de acord dacă acel gol e valabil.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Chindia Faru 1-0, am încercat să mă dumiresc și eu ce s-a întâmplat cu faza respectivă și cred că am înțeles, deși comentatorii au spus altceva. Deci, ca să putem să reluăm faza, pentru cei care ne ascultă acum și au stabilit că n-a fost offside, ci că faza respectivă s-a considerat din VAR offside, însă Bârsan a fost chemat dintr-un alt motiv. Să se convingă dacă mingea scăpată de portar a controlat-o sau n-a controlat-o. Că el dacă o controla și l-a băga capul și o lua, îl jena. Era fault în atac. Dar el dacă scapă mingea portarul, nu mai e offside în faza precedentă. Înțelegeți? Pentru că el a scăpat-o, atacantul i-a furat-o după aia și a

gol. Dar faza inițială ci că a fost offside, da? Că aveam aici câțiva, mă întreba mai devreme de ce a fost chemat la VAR Alexandru Alex, da? A, pentru asta Alex. Deci este gol valabil pentru că mingea vine de la portar, da? Despre asta este vorba. Dacă el a scăpat-o, nu este offside, da? Chiar dacă în faza precedentă era offside sau nu, nici nu mai contează dacă era. El o scapă. Mie poate să-mi dea mingea în offside, dar dacă portarul mi-o dă mie și eu dau gol, e altă fază de se pune gol. Foarte, foarte interesantă faza de urmărit, să știți, pentru că în mod normal foarte mulți am căzut în plasa acestui, acestui fapt. Dar, bineînțeles, vom trece la alte subiecte acum, pentru că s-au mai întâmplat ceva. Hai să vedem dacă se joacă vreun meci astăzi. Nu prea se joacă. În Italia avem Bologna, Inter și Lazio Pisa astăzi la 19 și 21.45. Ucluj Dinamo la 20.30. Cam astea sunt. Chindia Faru se joacă acum. Asta este foarte, foarte clar. L-ați ascultat pe Gică Hagi, nu cred că mai vreți să-l mai ascultați odată. E clar că lucrurile sunt foarte simple. Ne-a explicat, știm ce avem de făcut. Eu vă propun să-l mai ascultăm un pic pe David, nu, pe David Popovici. A vorbit în fața copiilor, un alt, de această dată discursul nu e pentru presă, e pentru public, la David și prietenii, foarte mulți tineri care au jucat tenis de masă. Hai să-i ascultăm să vedem dacă se și aude.

0: atunci ești activ în social media, dar dacă ai niște reguli, atunci când vine vorba de social media.
1: În siguranță am regulile, înainte să răspund, mă bucur să vă văd, mă bucur să văd că sunteți mult mai mulți față de ultima oară, când am vorbit despre echilibrul dintre online și offline, împreună cu Orange. Clar am reguli, pentru că cine, deși poate nu așteptați, mi-e la fel de ușor, precum voi vouă, să mă pierd, nu știu, mai stau un pic pe telefon, mă mai uit la un film, mai dau puțin, mai fac puțin de scroll. Și așa că trebuie să am reguli și cele mai importante reguli pentru a găsi tocmai echilibrul ăsta, pentru mine sunt dimineața înainte de antrenament, adică timp de vreo oră, de când mă trezesc până intru în apă, încerc să nu ating telefonul și am observat că îmi văd de zi mult mai ușor și mult mai bine și nu sunt, nu am mintea atât de aglomerată. Și la fel, și aici e mult mai greu, înainte de culcare, când stau fără telefon, restul timpul zilei sunt doar de ocupat, că n-am timp oricum. Dar înainte de culcare, așa, e dificil, dar încerc în fiecare seară, e o mică luptă cu mine să-l las cât mai repede. Sper că, nu știu, încercarea asta de a lăsa telefonul în momentul în care simt că e prea mult și simt că mă pierd în tot contentul ăla inutil.
2: Da, nu prea se aude foarte bine, o să întrerupem puțin pentru că o să facem legătură cu Bavaria, să vedem, astăzi este finala Cupei Germaniei și evident o să vorbim și despre subiectul ăsta. Hai să formez numărul, nu e foarte complicat, dar de fiecare dată ne ia ceva timp până reușim conexiunea, apoi conexiunea este bună, nu cred că vor fi probleme. Deci ne-am lămurit cu faza asta, nu mai aveți dubii, da? Deci nu contează dacă a fost offside sau nu în prima fază, important este că portarul a scăpat mingea. Deci a fost offside, ăla a prins-o, a avut-o în control, nu mai contează unde e atacantul, dar el a scăpat-o. Și atunci este gol valabil, nu se mai ia în calcul offside-ul respectiv. Hai să vedem.
3: La telefon.
2: Bună ziua, Mihai! Bună ziua!
3: Bine te-am găsit, Daniel.
2: Ce faci? Nu e etapa astăzi în Bundesliga, dar avem Cupa Germaniei, nu?
3: Avem Cupa Germaniei, dar până la Cupa Germaniei avem câteva evenimente colosale. Cupa Germaniei este așa în contextul acesta internațional, e o chestiune națională, dar dacă m-ai întrebat de Cupa Germaniei, hai să trecem repede în Franța și în Turcia, pentru că acolo au fost momente foarte tensionate pe stadionul Saint-Denis.

revenit de la Paris, finala Cupei Franței. Racing Club Lens a bătut Nisa cu 3-1 și bineînțeles că au fost agresiuni. S-au bătut suporterii, adică ultrașii, petarde pe teren, 35 de arestări a operat poliția pariziană. În Turcia și acolo, scandal mare, Trabzonspor a câștigat cupa în fața echipei Konyaspor. Meciul a fost întrerupt și aici au fost petarde aruncate în blocul Konyaspor, îți dai seama, petarde aruncate în blocul suporterilor. Meci întrerupt, reluat, Trabzonsporul a câștigat cupa Turciei. Iată, sunt fenomene care depășesc acelea sportive, e vorba de educație, vorba de civilizație, vorba de siguranță în stadioane. Și dacă acum eram obișnuiți, și mai ales la Turcii, unde sunt mari scandaluri, dar nici în Franța, nici francezii nu sunt mai prejos, dacă ne orientăm spre Marsilia, acolo e nebunie mare, nenorocire, dacă ne orientăm spre Nisa, dacă e un meci, de exemplu, în prima ligă franceză, Nisa-Can sau Can-Nisa, atunci e nebunie mare. La o distanță de 20 de kilometri, parcă sunt alte populații. Da? Deci, iată câteva fenomene care dau de gândit. Fenomene homofobe în Mexic, FIFA a intervenit și n-a început încă campionatul mondial de fotbal. Dar pentru că am anunțat campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, să mergem în Las Vegas. Să mergem în Las Vegas, în paradisul fiscal, pentru că aici, în paradisul jocurilor de noroc din statul Nevada, începe mâine o competiție sportivă cu participanți dopați. Participanți dopați și participante dopate. Adică ei sunt obligați. Sunt niște cobai pentru firmele farmaceutice care produc medicamente și care sunt testate pe acești sportivi. Și dacă avem, Daniel, sân și buze cosmetizate și dacă avem organe sexuale prelucrate, da? De ce să nu avem și astfel de momente în care sportivii își dau corpul pentru a fi testate noile medicamente? Sunt sponsori care fac parte din această industrie farmaceutică și care produc substanțe activatoare, substanțe stimulatoare. Deci avem de-a face cu corpuri tratate, e vorba de stimulatoare și activatoare interzise. Iar aceste jocuri poartă numele sau titlul de Enhanced Games, da? Deci e un nou cosmos al dinamicii totale fizice. Sponsorii sunt un australian, Aaron De Souza, multimiliardar, cu unul dintre cei mai bogani oameni din IT, Peter Thiel, care e prieten cu Donald Trump, și culmea, acest Peter Thiel multimiliardar, și culmea, Trump Junior, alături de un alt miliardar din farmacologie. Toate substanțele dopante sunt folosite, testosteron, stanozolol, EPO, substanțe hormonale, peptide și altele, încă o dată repet, toate interzise. 4 zile ține această competiție cu sportivi și cu sportive. Inițial trebuiau să fie câteva zeci, dacă nu vreo 200-300, au rămas doar 42 de sportivi și de sportive care sunt retrași și retrase din activitatea din competițională, din viața sportivă, și care au decis să-și pună corpul la dispoziție. Garanțiile de participare sunt foarte mari, premiile ajung, dacă câștigi competiția, până la 1 milion, și este vorba de atletism, de haltere și de not. Adică exact sporturile, exact disciplinele sportive unde se dopează cel mai mult. Deci, acum așteptăm reacția Comitetului Internațional Olimpic, așteptăm reacția Agenției Mondiale de Control Antidoping, așteptăm reacția acestei agenții internaționale pentru integritate morală. Deci e un scandal monstru și iată ce înseamnă banii, pentru că toate aceste teste care se fac

toate aceste analize care se fac după competiție cu acest sportiv și cu aceste sportive, vor legitima, vor certifica aceste noi produse medicamentoase pentru a fi puse în piața americană. Și dacă sunt puse în piața americană, ajung pe internet sau prin internet, ajung atunci și în piața europeană. Deci știrea este, după părerea mea, colosală, depășește orice fel de fantezie. A doua știre, tot așa, vine de la Paris. A doua știre, a început Roland Garrosul. Roland Garrosul a început, deci, al doilea Grand Slam al anului. Roland Garros pe zgură, dar cu faza calificărilor s-au încheiat calificările și acum mâine începe tabloul final cu 128 de jucătoare și 128 de jucători, care înseamnă, pe de o parte, întrecerea ATP-ului, pe de altă parte, întrecerea reprezentantele Asociației Jucătoarelor Profesioniste VTA, dar acest turneu și, în general, cele patru Grand Slam-uri sunt organizate sub egida Federației Internaționale de Tenis. Și aici începe nebunia. Jucătorii și jucătoarele, în special vedetele și numărul 1, Jannik Sinner și cu Arina Zabalenka, au planificat un boicot să nu intre pe teren și să nu joace campionatele internaționale, cum se numeau ale Franței, Roland Garros, French Open, datorită faptului că premiile sunt prea mici pentru jucătorii profesioniști. Și atunci s-au organizat fetele cu băieții și la ultima conferință de presă de vineri, care a avut loc cu presa internațională, care a durat 15 minute, pentru că e vorba de 15 minute pentru 15% cu care să fie mărite premiile băieților și fetelor. Și acum jucătorii și jucătoarele cer premii raportate la încasările organizatorilor din Grand Slam-uri, deci plus 15% din această categorie a jucătorilor care protestează, nu face parte Novak Djokovic. Pentru că Novak Djokovic, la rândul lui, a creat o asociație tocmai cu acest obiectiv de a reprezenta jucătorii după locurile 100, după locurile 200, 300, 400, care câștigă bani foarte puțin sau aproape deloc. Dar ajungem imediat la subiectul cine câștigă bani, cine pierde bani. Și atunci, la această ultimă conferință de presă de vineri, pentru toate vedetele top, au fost programate 15 minute. Arina Zabalenka, pe de o parte, Jannik Sinner, italianul, care a spus că trebuie să fim respectați și susțin 100% această acțiune. Deci, iată care este situația acum la Paris și ce trebuie să știți dumneavoastră este faptul că la Roland Garros, de exemplu, nu se acordă decât 22% din premiile încasate, deci de sponsor, dreptul de televiziune, tot ce intră la Roland Garros, premiile să atingă în acest an o valoare de 61,5 milioane de euro. La Australian Open, deci la Melbourne, primul, premiile au fost în valoare de 65 de milioane, iată, mai mult decât în Franța. Wimbledonul, de peste 3 săptămâni, va avea premii de 63 de milioane de euro sub Australian Open și vine Openul American de la New York din 1 august cu 73 de milioane de euro. Deci vă dați seama din sumele care le adună organizatorii, de obicei federațiile, pentru că Roland Garros este al Federației Franceze de Tenis. Australian Open este al Federației Australiene de Tenis. Wimbledonul este al Federației Engleze de Tenis. Celebrul club Wimbledon pe iarbă. Și US Open, Openul American, este al Federației Americane. Deci se adună niște sume colosale din care se plătesc doar 22% pentru premii. În timp ce Daniel, în Statele Unite, în basketul american, în NBA, în hockeyul american, Liga Nord-Americană de Hockey, sau în fotbalul american cu balonul oval, aici ligile profesioniste oferă 50% din încasări jucătorilor. Diferența este colosală. Și atunci, având etaloanele americane, tenismenii și tenismenele s-au organizat și au decis această formă de protest. Și acum să vedem cum va reacționa ATP-ul, să vedem Asociația Jucătorilor, cum va reacționa.

VTA, Societatea Jucătorilor, cum va reacționa Federația Internațională de Tenis și cum vor reacționa organizatorii Grand Slam-urilor. Pentru că acum ajung la ceea ce v-am promis. Trebuie să știți, și am văzut și în România, este așa o febră colosală și toată lumea își visează, copiii și copilele, să ajungă jucători profesioniști, oameni buni. Din zecile de milioane de oameni care joacă tenis pe tot acest glob, numai 100 de jucători și 100 de jucătoare câștigă bani. Adică prima sută, de la 1 la 100. Locul 101 la băieți, locul 101 la fete, bagă mâna în buzunar. Deci cine câștigă, unde sunt banii, sunt acolo în top 100. Ca să ajungi în top 100, trebuie să începi la un moment dat pe la locul 1500, 1600, 1700, ca să intri să joci toate turneele mici, cum se numesc ele, futures, după aceea intri în turneele de challenger, care sunt de 50.000 de dolari, de 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 125.000 de dolari, unde trebuie să te califici, unde săptămâni de zile ești pe drum cu rachetele și cu sacul și ești în India și ești în Africa și ești în Egipt și te duci în Australia și te duci în România și te duci în Turcia și te duci în Grecia pe cele mai mari călduri ca să joci și ca să obții un singur punct ATP la bărbați sau un punct VTA la femei. Deci numai și cine visează să ajungă în prima sută trebuie să aibă un talent formidabil, trebuie să aibă părinții răbdare și trebuie să aibă o sponsorizare. Și vă dau acum câteva cifre ca să lucrăm cu banii jos. Da? O fată din academia mea, care are 16 ani și care joacă bine tenis, joacă binișor, dar e departe de profesioniști, taică-su investește între 150.000 și 180.000 de euro pe an. Pe an. Antrenamentele de 4 ore pe zi sunt plătite. Când pleacă fata, ori tata lor, antrenorul, trebuie să o însoțească, deci ai nevoie de 2 bilete de avioane, ai nevoie de 2 camere la hotel, ai nevoie de 2 diurne, pentru că 2 persoane trebuie să mănânce. Și așa se acumulează. Așa. Fata are și n-are talent, se antrenează cu profesionistele, s-au dus în Egipt, s-au dus în India, din calificări n-a ieșit. N-a reușit să facă nici măcar un punct. Și merge acum pe 17 ani. V-am dat un exemplu din fața mea. Deci 150-180.000. Dacă cumva aveți norocul ca fetele dumneavoastră sau băieții dumneavoastră să fie foarte talentați, atunci nu poate să intervine federația, pentru că federația nu finanțează asemenea talente. Federația din orice țară are rolul de a selecționa jucătorii, a-i aduce în lot și a reprezenta în Cupa Federației, în Cupa Davis și în alte competiții din acestea multinaționale pe echipe. Doar în cazul în care, vă dau exemplul cehilor, care au acest sistem de 60 de ani, da, de când a fost comunismul, la Federația Cehă sau Cehoslovacă, cum era până să se separe Cehia din Slovacia, Federația Cehă percepea de la fiecare tenismen, începând cu Martina Navratilova, cu Jan Kodeș, cu toate aceste generații din timpul meu și până astăzi, 25%. Jucători și jucătoarele plăteau 25%, banii intrau într-o cupă a Federației Cehii cu care își finanța jucătorii în străinătate, în Occident, pentru că costa mai mult. Cehoslovacia a fost și o țară comunistă. Și atunci și Lendl și cu Navratilova au rămas, au cerut azil politic în America, pentru că la sumele la care le câștigau, de exemplu, câștigau la început un milion de dolari pe an, la început. Și atunci 250.000 de dolari trebuia să dea la Praga. Erau pentru ei sume formidabile. Ulterior câștigau 5, 6, 7, 8 milioane de dolari pe an. Deci 25% creștea suma. Și atunci au combinat partea politică cu partea financiară și au rămas, au cerut azil politic în America, dar una dintre condiții au fost ca să evite această cotă la care erau obligați. Sau, în cazul nostru, avem cel mai bun caz din România, Țiriaș cu Năstase, s-au stabilit la Monte Carlo, în paradisul fiscal, unde au avut, acolo plăteau o taxă sau impozit mult mai mic decât ar fi trebuit să plătească dacă se stabileau în altă țară sau dacă trebuiau să plătească taxa pe care o stabilise

1972 autoritățile comuniste românești. Pentru fiecare lucrător sau fiecare care își câștiga banii în străinătate, trebuie să depună bani într-o bancă românească. Banca românească îi transforma din dolar în lei la cursul oficial, pierderile erau foarte mari. Deci, iată care au fost întotdeauna marele scandal din tenis pe chestiunea banilor. Vom vedea acum, mâine începe tabloul final și vom vedea cum se comportă jucătorii care sunt extrem de reticenți și o vom vedea mâine pe directoarea turneului Amelie Mauresmo, o fostă foarte, foarte bună jucătoare. Vom vedea acum care va fi dialogul, cum va discuta cu jucătorii, cum va discuta cu jucătoarele, pentru că dacă tot așa vin cu 15 minute la conferința de presă, în special cei din top 10, atunci presa internațională și noi și dumneavoastră nu primiți niciun fel de informații, pentru că totul este la etalon. Deci acum, când a fost vorba de 15 minute, au fost 5 minute pentru pentru un video, 10 minute și pentru întrebările jurnaliștilor. După minutul 15 s-a încheiat conferința de presă. Vom vedea. Bun. Trecem de la acest subiect la Cupa Germaniei, Daniel, pentru că la Cupa Germaniei avem în această seară la Berlin, pe stadionul olimpic, Bayern München cu Stuttgart. Sunt două echipe din top 4, două echipe care sunt calificate în Liga Campionilor ediția 2026-2027. Bayern München a și câștigat titlul, Bayern München a fost lider aproape de la cap la coadă și va fi ultimul meci al lui Leon Goretzka, care după 8 ani de zile părăsește Bayern München. 311 jocuri, 51 de goluri marcate și îl așteaptă Milan. Îl așteaptă Milan, nu Milano. Milan, deci se va duce la echipa rivală a Interului, a echipei lui Cristian Chivu. Și acum, și aici sunt 75.000 de spectatori. Aici ambele echipe sunt din sudul Germaniei, deci iată, sudul domină cupa. Cupa Germaniei este organizată de Federația Germană și aici sponsorul principal este concernul Volkswagen, mașina populară. Câștigătoarea va primi circa 5 milioane de euro, sunt bani foarte buni. Și dacă Bayern München va reuși și această victorie, atunci înseamnă că a cucerit eventul, campionatul și cupa și jucătorii vor fi liniștiți, vor pleca. Unii vor pleca în vacanță, bineînțeles, iar alții vor pleca, se vor duce la lotul național. Până să se ducă la lotul național, aflați acum cum arată echipa Germaniei, care lotul de 26 de jucători care a fost comentat 3 zile la rând se discută. Germania într-o grupă cu insule Curaçao, cu Coasta de Fildă și cu Columbia. Și acum lotul arată așa: 7 jucători de la Bayern München, 4 de la Borussia Dortmund, 4 de la Stuttgart, care vor fi juca în această seară la Berlin, și apoi stranieri, 5 stranieri: Antonio Rüdiger de la Real Madrid, avem și o fracțiune engleză de la Liverpool și de la Arsenal Londra. Arsenal Londra, care a și câștigat titlul Kai Havertz de la Arsenal, care este campion în Anglia. Leroy Sané, atacantul de la Galatasaray Istanbul. Galata a câștigat titlul în Turcia. Deci avem totuși jucători foarte buni, dar nu sunt detalia francezilor, nu sunt detalia portughezilor, nu sunt detalia spaniolilor. Spaniolii sunt campioni europeni. Acum, subiectul principal a fost revenirea lui Manuel Neuer, 40 de ani, și a spus: domne, carisma lui Manuel Neuer, nu puteam să renunț la acest portar de 40 de ani, care în 2014 a fost campion mondial cu echipa Germaniei. Și acum am vorbit înainte de Paris, vreau acum să trecem la FC Paris, Daniel, pentru că FC Paris este a doua echipă din capitala franceză, este o echipă nou promovată, care are un director sportiv, adică un manager,

are un neamț. Neamțul se numește Marco Nepe, a fost directorul sportiv la Bayern München și pentru că concernul austriac, concernul de băuturi de la Salzburg, Red Bull, are 15% acțiuni din pachetul de la FC Paris, atunci iată pe această linie, iar la Red Bull este șeful portul șeful managementului sportiv este Jürgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool și de la Borussia Dortmund. El l-a propus pe acest tânăr de la Bayern München, care a preluat acum managementul sportiv de la Paris, de la FC Paris. Și acum, ce trebuie să știți despre FC Paris este echipa familiei Arnoux. Această familie Arnoux este una dintre cele mai bogate, dacă nu chiar cea mai bogată din Franța. Și aici când vorbim de bogăție, vorbim ține pachetul de acțiuni la celebra fabrică de șampanie Moët & Chandon sau ține acțiunile pachetul principal la altă fabrică de șampanie franceză cunoscută, Veuve Clicquot, sau ține pachetul de acțiuni, multe acțiuni la concernele vestimentare Gucci și Prada. Deci când vine lumea în loja de la Paris Saint-Germain, vine în general îmbrăcată în Prada sau în Gucci, se servește Moët & Chandon sau se servește Veuve Clicquot, șampanie. Deci iată care cum arată această atmosferă, iar proprietarul pachetului principal, Antoine Arnoux, are 77 de ani, acesta cu copiii lui, care au și 40-35 de ani, sunt în businessul operativ al acestui club, care s-a salvat și care vrea acum să fie o concurentă celuilalt club, Paris Saint-Germain. Și iată, a făcut apel la managementul german și aici Jürgen Klopp și cu Mario Gomez, care și el lucrează pentru concernul austriac Red Bull, au negociat, au mijlocit această trecere, acest import de management, nu german, bavarez, de la Bayern München și nu este oricare, la FC Paris. Acum, Daniel, vreau să trec la un alt sport, la o altă piață sportivă foarte interesantă, în explozie, aflată într-o stare latentă de explozie colosală, este handbalul. Este handbalul occidental, masculin și feminin, cu aceste turnee Final Four. Aceste turnee Final Four vin din Liga Campionilor sau din Liga Campionilor și adună cele mai bune echipe cu cele mai buni handbaliști, cele mai bune echipe feminine cu cele mai bune handbaliste, printre care, bineînțeles, și o echipă românească. Și am aflat din aceste știri din culise că am aflat ceva despre prețurile de transfer. La bărbați, prețurile de transfer, de exemplu, sunt între 600.000 de euro și 1 milion. Adică dacă Magdeburg, care e acum campioană, sau Berlinul, Vulpile din Berlin, că Vulpile din Berlin au evoluat și la București, care au un lot formidabil și care cumpără tot timpul. Deci cumpăr danezi sau cumpăr francezi, care sunt foarte buni. Atunci, în funcție de valoarea lor, aici începem la 600.000 de euro, ajungem până la 1 milion de euro. Deci este suma de transfer exact ca la fotbal. La fel avem și la salarii. Salariile în Bundesliga sunt în Bundesliga, care este profesionistă, liga profesionistă, am început la 200.000 pentru jucători, să spunem așa, medii, 400.000 jucători buni, peste 400.000 așa care sunt jucători top. În Franța, la Paris Saint-Germain, echipa de Franța, din Franța ajungem până la 1 milion. La Real Madrid, dar în special la Barcelona, deci alte două echipe formidabile și la handball, dar în special și la basket, salariile tot așa ajung la 400-500.000, 600.000 de euro. Deci v-am dat aceste prețuri pentru că trebuie să le raportăm și la importurile, e de la CSM București, fie la Dinamo București. Când citiți că o handbalistă daneză sau germană sau sârboaică sau din Slovenia sau din Ungaria ajunge la un club din România, atunci e clar că s-a plătit suma de transferare. Suma de transferare în cazul nostru, pentru că sunt cluburi de stat, administrații locale sunt cluburi publice și atunci

0: sunt bani publici. Plătești odată la Dinamo handbalistul, după aceea îi plătești salariul. Plătești odată suma de transferare la CSM București, la Bistrița sau la Zalău, plătești salariul. Deci iată care sunt aceste sume care se vehiculează în culise și pe care le-am aflat astăzi citind, analizând piața handbalistică masculină și feminină europeană. Ultima știre care am pregătit-o pentru dumneavoastră este legată de câteva valori, valori fie de viteză de timp, fie de bani. Întrebarea care își o pun colegii noștri jurnaliștii germani este următoarea. Echipa care, sau societatea comercială, pentru că nu e echipă, societatea comercială, fotbal clubul, care are cei mai mulți bani, marchează și cele mai multe goluri, banii garantează victoria? Da, acesta este răspunsul. Pentru că în acest clasament, Bayern München, care are bugetul cel mai mare, cu investițiile cele mai mari, a luat și titlul și a marcat și cele mai multe goluri. Pe locul 2, bugetul cel mai mare, Borussia Dortmund. Pe locul 3, Leipzig, cu al treilea buget al Bundesliga. Și pe locul 4 este Stuttgart, care se află, joacă în seara aceasta finala cupei. Deci, iată, primele 4 au bugete foarte mari și își permit, din acest punct de vedere, să transfere cei mai buni jucători și să le plătească cele mai bune salarii. E o diferență mare între salariile de la Bayern München, unde există 3 categorii, Daniel. Există categoria Yamal Musiala cu Harry Kane, care câștigă 24 de milioane de euro salariu pe an. Salariul, suma este impozabilă, e brută. După aceea vin Kimmich, de exemplu, cu Manuel Neuer, care câștigă 20 de milioane, salariu impozabil, 40, cel puțin 40%. După aceea vin aceia Leon Goretzka și cu trupa lui, care aveau 15 milioane, a treia categorie, și după aceea ai a patra cu 10 milioane. Iar tinerii, Lennart Kahl, care au venit și ceilalți care intră din academie, acolo sunt salarii care încep la 2,5, maximum 3, maximum 5 milioane. Ei trebuie să confirme, trebuie să să ajungă. Lennart Kahl este deja în echipa federală a Germaniei pentru campionatul mondial și sunt sigur că dacă va avea o evoluție bună la campionatul mondial, atunci el va fi interesant pentru piața europeană. Și atunci, automat, societatea comercială, deci Bayern München, îi va ridica salarii. Iată cum arată structura salarială în Germania. La întrebarea, goluri aduc banii, golurile, răspunsul este da. Cel mai rapid jucător din Bundesliga cu 37 de km pe oră este un tip de la o echipă mică, slăbuță, Oliver Burke de la Union Berlin. Care este cel mai rapid, Daniel, fotbalist din Liga Românească?
1: Nu știu care e din Liga Românească, dar știu că la campionatul european acum 2 ani, Mihail era pe locul 2.
0: El era pe locul 2.
1: Da, 36,1 km la oră.
0: Da, acum să vedem, apropo de viteză, să vedem acum de rezistență. Deci jucătorii care au cea mai mare rezistență pe sezon și în general echipa este Hoffenheim, care a alergat în acest sezon 4170 de km pe locul 2 Bayern München în campionat, care a alergat și semifinalistă în Liga Campionilor, care cu jucătorii care au alergat 4159 de km pe întreg sezonul. Pe locul 3, surpriză, finalista Cupei UEFA Freiburg cu 4118. Deci vedem aici, Hoffenheim a ajuns în topul Bundesliga, o echipă slăbuță și deci aici tot antrenorul este un austriac, pune mare accent pe pregătirea fizică, pe toată această alergare despre care discutam noi în corespondențele noastre din timpul săptămânii, se joacă pressing, ceea ce înseamnă om la om pe tot terenul. Și pressingul începe, apărarea om la om începe cu atacanții pe linia de 16 metri în terenul advers asupra fundașilor, de aceea se alergă foarte mult. Hoffenheimul nu are jucători de teren lui Bayern și atunci ar trebui să recupereze o parte, să spunem, de tehnicitate prin acest angajament fizic. În timp ce Bayern, care are jucători foarte, foarte tehnici și au jucători care decici cu niște scripiri formidabile, Michel Olis, vă dau un exemplu, da? Harry Kane, vă dau alt exemplu, aleargă ceva mai puțin decât cea mai harnică echipă, deci Hoffenheim. Iată unde, iată sunt, v-am dat câteva etalone, poate ne ascultă antrenorii din prima ligă din România și poate își vor pune la punct listele cu pregătirea fizică. Deci aceasta este, sunt câteva date în eficiența și în numărul de goluri marcate. Bundesliga este pe primul loc în Europa, cu acele 5 locuri. Bundesliga are o medie de 3,24 goluri pe meci. În Liga 1 din Franța, 2,83. Premier League are o medie de 2,77 goluri. Liga Spaniolă de 2,68 goluri. Și cea mai slabă, coeficientul cel mai redus, este în Seria, deci în Italia, cu 2,42 goluri. Și acum ați văzut de ce, cum arată acest clasament și de ce în Bundesliga s-au marcat cel mai mare număr de goluri din cele 5 ligi profesioniste occidentale. Și pentru că timpul a zburat, a trecut foarte repede, aici vă spun la revedere, îmi iau rămas bun, vă doresc un weekend plăcut. Daniel, trebuie să spun că nu voi putea să intru luni dimineață în corespondență cu tine, dar îți promit că miercuri dimineață sunt cu voi și atunci voi aduna o serie întreagă de știri, pentru că intrăm în săptămâna cu pregătirile, încep pregătirile echipelor europene pentru campionatul mondial și ne pregătim, bineînțeles, de marea finală de la Budapesta din Liga Campionilor, Arsenal, Londra, Paris Saint-Germain. Adică Franța, continentul împotriva insulei.
1: Într-adevăr, mulțumim mult, Mihai, toate cele bune.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, revista Presei Internaționale. Între timp, Chindia Faru este 1-1, un gol dacă nu știm dacă a intrat mingea în poartă. Incredibil. Două faze extrem de controversate la acest meci. Este 1-1, minutul acum, cred că suntem în minutul 70, cred că cam așa este situația acum. Hai să mai luăm o pauză muzicală și revenim în câteva minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am spus mai devreme minutul 70, era minutul 58, am greșit, îmi cer scuze, nu cred că se vede foarte bine sau ochelarii mei sunt prăfuiți. În 3 minute de la 1 la 0 s-a făcut 1 la 2, minutul 55, Alibek a executat o lovitură liberă de la 18 metri pe jos, Isforanu plonjează și reține, dar scapă mingea pe sub el, un fundaș al gazdelor degajează, dar tușierul indică faptul că mingea a trecut de linia porții. Minutul 58, gol Faru 1-2, Ișvan primește pe stânga, depășește în viteză un adversar, pătrunde în careu și înscrie cu un șut la vinclu în diagonală. Iată, soarta meciului a fost întoarsă în doar 3 minute. Flaviu Stoican foarte bucuros de această realizare. Vedem dacă va reuși să mențină acest rezultat care oferă celor de la Faru prima șansă de calificare, prima șansă de menținere în prima ligă. CFR Cluj-FC Argeș 1-1, ultimul meci din carieră pentru Ciprian Deac. CFR Cluj a terminat egalitate vineri seară 1-1, la pauză 0-0. Piteștenii au marcat primii prin Iani Spârvu, apoi Alin Fică a marcat printr-un șutul Sofin de Via de Takayuki Seto. Clujenii au avut o bară prin Adrian Păun în minutul 42 la meciul său cu numărul 300 în Superliga. FC Argeș a încheiat în 10 jucători, Kevin Brobei primind al doilea cartonaș galben. Meciul cu FC Argeș a fost meciul cu numărul 621 la nivel de cluburi și meciul 509 pentru CFR Cluj. A fost meciul de adio pentru Ciprian Deac, care a evoluat timp de 19 sezoane în Superliga, CFR Cluj, Oțelul și Rapid, marcând 89 de goluri și oferind 103 pase decisive în 44. Iată o ocazie mare pentru Faru, a scăpat acolo Ișvan singur cu portarul, centrare în fața porții și nu e gol. Incredibilă fază pentru Faru, care a fost la un pas să facă 3-1. Acum contraatac al celor de la Chindia, se joacă pe contră, este un meci foarte, foarte frumos. Încercăm să prindem și un telefon pentru că vom discuta cu Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, despre recentele campionate mondiale. Să vedem dacă vom reuși să-l... România rămâne o forță în culturism. Alo. A fost europeanul din Spania. Bună ziua, bună ziua, Gabriel Tocean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, în direct la Radio Sport Total FM. România rămâne o forță în culturism. Ați avut acum 2 săptămâni europeanul din Spania și vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat acolo și dacă obiectivul pe care l-ați avut de acasă a fost îndeplinit.
2: Da, așa este. În urmă cu o săptămână am încheiat campionatul european din Spania. Am obținut medalia de bronz pe națiuni. Venim după o competiție extrem de grea. Pot spune că a fost una dintre cele mai grele competiții din ultimii ani. Am și abordat total diferit strategia din acest an. Am întinerit foarte mult lotul. Mulți dintre sportivii care au participat au fost la prima competiție și, așa cum spuneam, în acest an am luat medalia de bronz și locul 3 pe națiuni.
1: Am văzut și eu clasamentul general, top 10, Finlanda și Estonia înaintea României, locul 4, Turcia, Cehia, Ucraina, Rusia, Slovacia, Polonia și Franța. Ce înseamnă Finlanda și Estonia în culturismul mondial de au ajuns pe primele două poziții?
2: Înseamnă investiții. Investiții făcute de mulți ani, au avut o strategie foarte bună, au investit foarte mult în fitness, au înțeles că, de fapt, fitness este la baza oricărui sport și, până la urmă, așa unui stil de viață sănătos și, iată că, prin strategia pe care au avut-o, a reușit în timp și în ani să obțină un rezultat la care puțină lume se aștepta.
1: Spuneți-mi care a fost cel mai tânăr concurent și cel mai în vârstă concurent pe care l-a trimis România acolo.
2: Da, cel mai tânăr concurent a avut 16 ani și cel mai vârstnic a avut 55.
1: Cel de 16 ani, cum s-a apucat de culturism și cum a ajuns la vârsta asta fragedă totuși la o competiție atât de importantă?
2: Vine dintr-o familie care practică sportul de performanță de mult timp, a făcut judo și s-a reorientat către fitness. L-a ajutat foarte mult structura pe care o avea și dorința lui de a face sport este una enormă și cred în potențialul lui care va exploda de la an.
1: Poți să ne spui și numele, vă rugăm frumos?
2: Da, este vorba despre băiatul din Cluj, Dumitru Andrei, un sportiv adevărat, care, din punctul meu de vedere, are un viitor mare în culturii și fitness mondial.
1: S-a schimbat ceva de la o ediție la alta, de la ultima ediție până la această ediție, în ceea ce privește tehnica, calificativele de concursuri, alte lucruri?
2: Nu.

0: Nu, ca principii de bază au rămas aceleași, doar că noi, schimbând generațiile și încercând să întinerim lotul, mergând cu foarte mulți și cu foarte multe fete tinere, am și încă avem nevoie de timp, am reușit performanța, să zic, cu toate că am fost obișnuiți 3 ani la rând să fim campioni europeni, am obținut această medalie de bronz, care este una, din punctul meu de vedere, cât se poate de onorantă.
1: Care sunt următoarele competiții în culturismul național, nu numai cel internațional?
0: Săptămâna viitoare avem la Sibiu campionatul național. Este competiția majoră pentru noi, pentru că este momentul în care selecționerul și antrenorul lotului național își formează lotul pentru competițiile următoare, după care urmează Cupa României și Cupa Federației.
1: Recesiunea asta financiară, care afectează toate federațiile, evident, e cunoscută, afectează și Federația Română de Culturism și Fitness?
0: Nu aș putea spune, pentru că noi generăm și venituri proprii, în principal ne descurcăm cu ceea ce avem și ne limităm la bugetul pe care reușim să-l obținem și facem în așa fel încât să avem un parcurs liniar, fără suișuri, fără coborușuri.
1: Ați rămas în continuare sau ați fost reales într-o funcție internațională, vicepreședinte al federației? Care sunt federații internaționale? Care sunt obiectivele dumneavoastră din această funcție?
0: Cu ocazia campionatului european s-a desfășurat și congresul Federației Europene, unde am fost reales într-o funcție de vicepreședinte. Obiectivele mele rămân aceleași: promovarea unui stil de viață sănătos, implementarea proiectului fitness la nivel mondial și, de ce nu, introducerea educației nutriționale și în școlile din Europa, nu doar în România, așa cum am reușit la noi.
1: Am discutat despre subiectul ăsta în mai multe rânduri. E considerat un succes deja? Adică vor exista în școlile generale, va fi această oră?
0: Nu a fost suficient să implementăm proiectul ca el să apară monitor oficial, ci trebuie să muncim mai departe, să reușim să ducem acest proiect mai departe. Și la ce mă refer? Mă refer la educatorii, profesorii pentru clasele 0-1-2 să aibă cunoștințele de bază pentru a putea transmite copiilor educația nutrițională. În acest sens, lucrăm la un proiect Erasmus Plus și sper că odată cu atragerea unor sponsori și parteneri importanți din România, să reușim să implementăm acest proiect până la capăt.
1: Vreau să vă întreb dacă e să ne gândim totuși pentru viitorul acestui sport. Față de anul trecut, la aceste campionate naționale, vor fi mai mulți sportivi, mai puțin, mai bine pregătiți? Cum vedeți ediția asta care va fi peste o săptămână?
0: Prognoza mea este una cât se poate de clară. Dacă nu am fi trecut prin această recesiune și dacă nu erau aceste probleme financiare la nivel mondial, cred că aveam mai mulți sportivi decât anii trecuți. Dar văzând ceea ce se întâmplă în lume, anticipez că vom avea sportivi ca număr de prezență raportat la anul trecut.
1: Înțeles. Pandemia a influențat și ea cumva traseul sportivilor?
0: Acelor de performanță, da, pentru că a fost un moment de stagnare, a fost un moment în care lumea nu putea să meargă la sală, dar pentru cei care practică sportul de masă, a fost o explozie, aș putea spune, pentru că foarte mulți au început sportul în acel moment și acea ieșire din casă a reprezentat un pas înainte către stilul lor de viață.
1: Da. Mulțumim mult, Gabriel Toncean, toate cele bune, succes la național.
0: Eu mulțumesc, la revedere.
1: Numai bine. Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, în direct la Radio Sport Total FM. Între timp s-a făcut 2-2, Chindia a marcat și iată, avem un meci extrem, extrem de echilibrat, cu multe faze controversate, să știți. Nu e un meci foarte ușor pentru Bârsan, au fost deja două faze foarte controversate, 2-2, Popadiuc și Florea au marcat pentru gazde, respectiv Alibek și Ișfan. Ișfan a scris super pentru 2-1 pentru Faru imediat după golul lui Alibek, a trimis un șut aproape de vincul la colțul stâng cu interiorul, iar Florea, unul dintre jucătorii reprezentativi ai gazdelor, a marcat în urmă cu câteva minute. Returul va avea loc pe 31 mai de la ora 20:30 la Ovidiu, dar este abia minutul 73, se mai

0: poate marca publicitate, revenim.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii

0: te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Gol! 3-2 Chindia. După 1-0, 1-2 în minutul 58, 3-2 pentru Chindia, care a mai ratat o ocazie foarte, foarte mare mai devreme. Iată, marchează acum când mai sunt de jucat câteva minute, cred. Victorie foarte mare pentru Chindia. Ia să vedem, o pasă, un șut plasat și 3-2, incredibil meci cu faze de poartă. Se joacă după ce am avut o ratare nemai văzută în fotbal românesc. Practic, același jucător care a ratat un minut mai târziu a dat un gol superb. Hai să vedem, cred că este vorba, stați un pic să văd, că nu, să nu fac vreo greșeală. Eu cred că este Popadiuc, dar vreau să verific, să vedem dacă el este. Eu nu ascult comentariu. Dacă este, nu este Pesic cel care marchează, și tot Pesic a ratat mai devreme. Da, din pasa lui Mihai Roman. Florea 70 și Pesic minutul 80. Ce meci absolut fantastic. V-am spus, Chindia este în formă și într-adevăr în momentul de față are prima șansă la calificare. Cei de la Farul sunt înmărmuriți. Nu știu ce să mai spună. Suntem în minutul 82. Sper că nu greșesc. Au fost acele 7 minute de prelungiri din prima repriză și totul s-a dat un pic peste cap. Acum suntem în minutul 83. Da, minutul 83 și încă se joacă. Sunt ocazii, ocazie mare pentru Lari acum, care putea să facă 3-3. E un meci superb. Cine l-a văzut de la început, bună propagandă fotbalului, cum se spune pe vremuri. Dar lucrurile se schimbă. V-am vorbit mai devreme despre Deac. A fost la conferința de presă aseară. A mai dat un interviu, dar să știți că e o plăcere să-l ascultăm pe Deac.
2: De la 6 ani știam că mă trezesc și mă duc la antrenament. Nu mai trebuie să fac nimic decât să mă pregătesc, să fac ceea ce îmi place, dar acum se schimbă total viața. Sunt sigur că mă așteaptă o viață frumoasă, mai ales lângă familie, lângă cei dragi, dar o să-mi lipsească foarte mult și teren. Asta pot să garantez.
3: Vei continua să te antrenezi așa cum o faci acum?
2: De antrenat, cu siguranță mă voi antrena. Nu știu dacă o să mai pot să mă antrenez în ritmul acesta, pentru că cred că am obosit un

0: pic și psihic, pentru că eu de seara știu ce fac a doua zi, adică nimica nu e întâmplător și poate și acest lucru mă cam obosește și a fost un stres tot timpul, pentru că e bine câteodată să te relaxezi, să vezi mai multe lucruri din jur, nu doar fotbal, dar tot ce am făcut până acum am făcut cu plăcere, am făcut-o din inimă, nu m-am simțit forțat de nimeni, am făcut că mi-a plăcut, e clar, am fost și încă mai sunt și azi jucător profesionist, m-am dedicat 100% acestui sport și mâine când va fluiera sfârșitul meciului, voi fi împăcat pentru că nu am regrete, am dat totul pentru acest sport, am făcut cât am putut eu, normal am și eu limitele mele, dar sunt așa împăcat cu mine că nu am trecut prin fotbal, am avut multe realizări, am câștigat multe trofee, am în minte foarte multe lucruri frumoase și nu pot decât să mă bucur de tot ceea ce am realizat.
1: Dacă e să te uiți pe prima ta legitimație și acum să te uiți la Ciprian Dea, că cum a fost drumul acesta, tranziția?
0: Da, acum că am ajuns la
1: un copil.
0: Da, acum că am ajuns la final, pot să zic că a fost ușor, dar nu, a fost foarte multă suferință, mai ales că am avut foarte multe accidentări serioase în care m-am chinuit mult și ultimii 2 ani am avut ligamentele rupte la umăr, după care a urmat operația la menisc și toate vârsta care a contat foarte mult și toate aceste lucruri m-au tras în jos și nu am mai reușit să fiu Ciprian. Era clar, pentru că să ai 2 accidentări serioase după 38 de ani, oricât am încercat eu să compensez cu antrenamente, cu alimentație, cu seriozitate, nu am mai putut să ajung la nivelul care am fost, cu toate că mă așteptam.
2: Privind în urmă, Pancone spunea că la 40 de ani nu este la fel de greu să te lași de sport, ca și cum ar fi dacă te-ai lăsat mult, mult mai repede. Din interviul pe care l-am văzut, pe care l-a făcut Oana, mi s-a părut că ți-e foarte greu. Care ți-a fost, nu știu, care a fost cel mai iubit trofeu pe care l-ai luat și ce ți-a dat ție fotbalul, cel mai mare dar pe care ți l-a dat sportul de performanță și fotbalul?
0: Da, să-ți răspund la prima întrebare. Da, e clar că medicina a avansat foarte mult și prin aceste metode de recuperare viața unui sportiv s-a prelungit foarte mult. Dar totuși, când ajungi la 40 de ani, poate să fie medicina cât de avansată că vârsta se simte. Și referitor la trofeul cel mai important, nu știu dacă pot să zic că unul mi-a plăcut enorm de mult sau toate au fost, poate cel din pandemie când am jucat cu Craiova cu titlul pe masă, pentru că aveam foarte mulți colegi bolnavi, eram, dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 13-14 jucători, fără antrenori, eram numai noi de noi, ne-am strâns în vestiar și am spus că ăsta e momentul nostru, cu toate că nimeni nu mai credea, cu 4 etape înainte de încheierea campionatului, ne trea 4 victorii ca să ajungem la ultimul meci cu titlul pe masă și lucrul acela cred că mi-a rămas așa puțin în minte pentru că ne-am strâns ca o familie și atunci am demonstrat la meciul acela că am fost bărbat și spiritul CFR-ului nu moare niciodată pentru că acest club are un spirit extraordinar și fără spiritul de care vorbesc nu reușeam de pe locul 13 să ajungem pe locul 3. Lumea poate din exterior nu vede, dar noi care trăim aici zi de zi simțim acest spirit și acest spirit de învingători cu care toți jucătorii cred că s-au obișnuit și au înțeles din prima zi de când au venit aici, pentru că în ultimii 20 de ani am dominat fotbalul din România și nu putem decât să fim mândri. Eu sunt foarte mândru că am făcut parte din această echipă, din acest club, din această istorie și

0: O să-mi pun cap pe pernă liniștit și să fiu mândru de ce am realizat.
1: O lecție pe care ți-a dat-o fotbalul, pe care n-ai fi avut cum să o înveți în altă manieră?
0: Da, știți ce lecție mi-a dat, care acum o am în minte? Când am plecat la Schalke, m-am dus pe un salariu foarte mare pentru România. Și cred că după câteva luni m-am crezut, nu știu, cel mai mare, cel mai tare. Poate mi-am pierdut bunul simț, am început să mă cred cel mai mare fotbalist și e bine că în scurt timp m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-am revenit, pentru că am învățat că banii și faima nu e totul. Lucrurile simple de multe ori te face mai fericit și prietenii și lumea care te iubește e mult mai important decât toți banii. Asta cred că am învățat din sportul ăsta, pentru că vrei nu vrei, ești tot timpul în lumina reflectoarelor, pe stradă, lumea te oprește, ești apreciat, ești văzut puțin altcumva. Dar dacă reușești să rămâi modest, să fii acel om care, nu știu, cum ar trebui să fie toată lumea, pentru că nimeni nu e mai presus decât nimeni, nu m-am uitat niciodată la situația financiară sau statut, pentru mine toți oamenii sunt egali și numai cine au stat cu mine zi de zi, o văd cum sunt cu adevărat, pentru că am învățat că simplitatea cred că e cel mai mare lucru și cred că cel mai mare dar care mi l-a dat părinții sunt cei 7 ani de acasă și cu asta mă mândresc.
1: De la Schalke te-ai întors și cu o altă mentalitate și eu, cunoscându-te de atâta timp, am văzut o schimbare atunci și în felul în care te pregăteai înainte de antrenamente, după antrenamente.
0: Da, pentru că nivelul de acolo a fost foarte mare. Când am plecat de aici, cred că eram printre primii jucători din România la condiție fizică, dar când m-am dus acolo mi-am dat seama că de fapt eram printre ultimii. Și dacă nu te pregătești și nu ești la cel mai înalt nivel, n-ai cum să faci față ritmului de acolo. Și când am ajuns de acolo, erau campioni mondiali, câștigători de Champions League. Echipa aia a ajuns în semifinale de Champions League și a câștigat campionatul în Germania în anul acela. Deci asta spune multe de nivelul la care am fost. Da, probabil că mental nu eram pregătit pentru pasul acel mare. Nu a fost nimeni lângă mine să mă tragă de urechi, să mă ducă pe calea cea dreaptă, dar înveți din greșeli.
2: Ciprii, fetițelor tale le-ai povestit parcursul acesta al tău în fotbal, de la primul antrenament până acum.
0: Da, cea mică e destul de mică, nu știu să înțeleagă, dar cea mare, cred că de vreo 2 ani tot îmi zice: tati, nu te lași odată să ne bucurăm și noi de viață, să fii cu mine la antrenament, pentru că chiar le-am neglijat.
3: Da, Ciprian Deac, declarații foarte interesante. Între timp s-a făcut 3-3. Eu pot spune, Chindia Faru este cel mai frumos meci al sezonului, care a venit la baraj. S-a jucat deschis, cu faze de poartă, faze controversate, goluri, ocazii și așa mai departe. Ia că e Faru în atac, să nu dea 3-4 acum să fie și să se termine meciul ăsta atât de frumos. 5 minute de prelungire, 6 de minute. 5 sau 6, cred că 6 sunt. V-am spus, cred că trebuie să mai spălăm. Aici am un televizor, am un geam în față și după aia televizorul. Și cred că e murdar geamul, că sau nu mai văd eu bine. Una din două. Tot se poate întâmpla ceva. Una din două, sigur. Adică nu există altceva. Între timp să vă anunț că Gloria Bistrița este noua campioană națională în handbalul feminin. În premieră, titlul va fi sărbătorit în mijlocul orașului. Gloria Bistrița a învins sâmbătă în deplasare pe CSM Galați 38-21 la pauză 19-11 și încheie sezonul cu titlul de campioană și trofeul Cupa României. Pe locul 2 s-a clasat CSM București la diferență de doar un punct. Gloria Bistrița s-a impus fără emoții în ultima etapă a stagiunii și a încheiat pe primul loc al clasamentului cu 42 de puncte. Acum este ceremonia de premiere cu medalile de campioană. CSM București 41, CSM Târgu Jiu CSM a bătut pe Târgu Jiu 36-27 tot sâmbătă. Mâine la ora 16:30 pe pietonalul Liviu Rebreanu din Bistrița va fi premiera în fața suportelor. Este cel mai bun an din istoria clubului, care și-a trecut în palmares în acest an trofeul Cupa României, titlu, în timpul în ce în Liga Campionilor a atins faza sferturilor de finală. Încă 3 minute din cele 6

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Rezultat final 3-3 Chindia Târgoviște cu Farul Constanța. Într-adevăr, un rezultat incredibil după desfășurarea scorului. Hai să mai amintim o dată. Popadiuc a deschis scorul minutul 22 într-o fază în care Varul a avut nevoie de 7 minute. Alibec 1-1, 53, Ișfan 1-2, minutul 57. A egalat Florea minutul 70, 2-2. Apoi Pesici a făcut 3-2 pentru Chindia minutul 80, iar Marcovici a egalat pentru Farul 3-3, unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest sezon, a venit chiar la baraj. La această oră se mai joacă Bologna-Milan în Italia, scorul este 1-1, nu știu dacă mai contează foarte mult. Bologna-Inter 1-1, minutul 32, Lazio-Pisa va fi la 21:45 de minute. Este totuși, trebuie să recunoaștem, un campionat care nu ne-a oferit prea multe meciuri, dar iată că bomboana de pe colivă a venit chiar acum, pentru că este o partidă care, iată, a avut sare și piper, a avut faze, a avut de toate. Și când ai de toate, lumea e mulțumită, au fost vreo 5-6 mii de oameni la această partidă și asta este foarte bine. Da? Dacă avem spectacol, lumea pleacă acasă mulțumită, chiar dacă a fost 3-3, sigur, își doreau foarte mulți să bată Chindia, da? 3-3 totuși este un rezultat bun. Am mai avut și acea ratare absolut incredibilă a lui Pesici, că n-am mai văzut, este ratarea anului, dacă nu a ultimilor 20 de ani. Nu cred că există așa ceva în fotbal. Eu nu am mai văzut. Poate prin campionatele din Africa, dar la noi să scapi singur, să nu dai gol, mi se pare totuși că ceva nu este în regulă acolo. Ori la psihicul jucătorului, ori nu vreau să vorbesc de alte lucruri. Dar cert este că situația este cumva foarte, foarte complicată să iei pe jucătorii ăștia să poată să spună ceva după o astfel de fază. Nu poți să te justifici, nu știu, n-ai cum să te justifici, doar. Deci să ajungi singur cu poarta goală în poziție centrală, să nu-ți calculezi pașii și să dai pe lângă poartă. Deci nu, asta este, totul să-ți calculezi pașii e o chestie care se face pe la copii. Asta este. Marius Avram, fostul arbitru FIFA în direct acum la Digi și explică faza respectivă.

0: Hai să-l ascultăm și pe Dorinel Munteanu înainte de dubla cu Voluntari de mâine, al doilea meci de baraj. Dorinel Munteanu, încă antrenor la Hermannstadt.
1: Noi ținem cont de tot acest an. Practic, putem și trebuie să salvăm acest an prin această dublă, adică prin a ne atinge obiectivul. Noi suntem pregătiți, ne dorim. Trebuie ca toți care fac parte din această echipă să-și dorească să trecem foarte bine de această dublă. Avem în față o echipă foarte puternică, din punctul meu de vedere. O echipă cu experiență în Superliga României. Chiar dacă sunt foarte mulți jucători noi, au maturitate în joc, au jucători cu experiență. De aceea, pe plan sportiv, mă gândesc la jucătorii mei că trebuie să abordeze jocul foarte, foarte deciși în ceea ce fac. Cu foarte mare modestie, cu foarte mare responsabilitate, pentru că doar împreună putem să salvăm, nu știu, prestigiul sau onoarea acestui club prin această dublă care trebuie să o câștigăm.
2: Ați apucat să-i studiați? Am văzut că marchează mult, ba chiar au bătut un record în Liga.
1: Sigur că studiem. Decât să termină jocul cu FCSB-ul și poate chiar înainte cu o săptămână sau două, ne-am pregătit, ne pregătim. Jucătorii sunt conștienți, de aceea prin intermediul noastră vreau să le transmit încă o dată, deși le-am transmis de foarte multe ori, că trebuie să fie foarte concentrat și să se îndeblânțeze la maxim, la maxim mental și fizic, ca să trecem de această dublă.
2: Ei aveți pe toți valizi?
1: Pe toți valizi înseamnă 16 jucători, sigur. În afară de... n-au mai intervenit alte schimbări, alte probleme. Și a revenit Carlos 100%. Ceilalți care sunt accidentați, Simba și Politic, nu fac parte din lotul la primul joc. Așa că abordăm jocul cu mare încredere. Chiar dacă suntem puțini, suntem buni.
2: Aveți nevoie de sprijinul suporterilor atunci când stadion plin?
1: Absolut. Avem și o datorie morală față de suporterii noștri. Îmi doresc să fie stadionul plin, să aibă încredere în echipă. Cum îmi doresc ca toți care iubesc această echipă, care se preocupă de această echipă, să aibă un gând pozitiv pentru noi.
2: Vă doriți o victorie precis? Un scor 2-0,
1: 3-0? E o dublă în care trebuie să ieșim câștigători, ca să atingem obiectiv. Încă o dată, respect foarte mult Voluntariul, dar... băieții noștri merită mai mult, mă refer jucătorii cu care stau foarte mult, stafful tehnic, stafful medical cu care stau foarte mult, stăm foarte mult în plumă de când am preluat echipa, merită mai mult decât această poziție. Dar ca să salvăm această situație trebuie să fim toți conectați la joc.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio pentru ultima parte a emisiunii de astăzi, Liga de Weekend. Mâine va fi Florin Chivulete aici cu ultimile informații la DigiSport. Se dezbate faza respectivă pe care noi am analizat-o și am dat informația. Nu offside-ul s-a analizat la primul gol al Chindiei, ci dacă portarul avea sub control mingea la faza respectivă. Câteva informații interesante. Union Bordeaux a câștigat Cupa Campionilor Europeni la rugby pentru al doilea an consecutiv. A învins fără drept de rapel cu scorul de 41-19. Formația irlandeză Leinster

în finala disputată astăzi pe stadionul San Mames din Bilbao. O victorie foarte clară. Niște informații și din tenis. Peruanul Ignacio Buse a câștigat turneul ATP 500 de la Hamburg, iar francezul Arthur Fils a declarat forfait pentru turneul de la Roland Garros. În ciclism, Jonas Vingegaard a preluat conducerea în Turul Italiei, iar la tenis, croata Petra Marcinko a cucerit primul titlu WTA din cariera sa la Rabat, numărul 76 mondial, a câștigat 6-2, 3-0 în vârsta de 20 ani Marcinko, în momentul în care adversara sa din final, ucrainianca Angelina Kalinina, a decis să abandoneze din cauza unei probleme fizice după 46 de minute de joc în sens unic. În semifinala de la Rabat, Marcinko reușise să o elimine în două seturi, 7-6, 6-3 pe elvețianca J. Tegman, în timp ce Angelina Kalinina a dispus la rândul său 6-0, 6-3 de unguraica Pana Udvardi. Este un meci foarte, a fost un meci foarte interesant. Iasă se dezbate și faza golului. Cei de la Digi spun că nu a fost gol. Sau cel puțin asta văd eu aici. Spuneam de Cupa Campionilor la rugby masculin, în schimb la rugby la Challenge Cup, o altă competiție din rugby, Montpellier a câștigat în competiția în finala căreia a învins cu 59-26 formația nord-irlandeză Ulster vineri seară tot pe stadionul San Mames. Deci au fost două zile cu două meciuri. Montpellier a scris 9 eseuri. Echipa nord-coreană Naegu Hyang FC a câștigat Liga Campionilor Asiei, iar la basket masculin Real Madrid și Olympiacos Pireu sunt calificate în finala Euroligii. Meciurile au avut loc aseară. Real Madrid a învins Valencia 105-90, iar Olympiacos Pireu a trecut de Fener 79-61. Meciuri disputate vineri în cadrul turneului Final Four de la Atena. Cei doi giganți se vor înfrunta pentru a cincea oară în finala cele mai importante competiții europene de basket. Ultima confruntare dintre Olympiacos și Real a avut loc în 2023, spaniolii obținând atunci victoria grație unui coș reușit de Sergio Llull cu 3 secunde înainte de buzzer. Grecii, clasați pe primul loc la finalul sezonului regulat, speră să câștige primul lor trofeu în Euroligă, începând din 2013, când s-au impus în finală chiar în fața madelenilor. Vineri seara, Olympiacos a dominat semifinala cu Fener, campioana în titră, cei mai buni jucători ai gazdelor fiind americanul Alec Peters, autor al 17 puncte, și bulgarul Sasha Vezenkov, MVP-ul sezonului regulat, care a contribuit cu 16 puncte la victoria grecilor. Real Madrid a câștigat la rândul ei duelul împotriva compatrioților de la Valencia Basket după cea mai ofensivă prima repriză a unui meci din Final Four în secolul 21. 62-56 pentru Real. După pauză, madrilenii și-au întărit apărarea, menținându-și totodată ritmul grație jucătorilor de rezervă. Cel mai prolific jucător al învigătorilor a fost croatul Mario Hezonja, autor a 25 de puncte și 7 recuperări. Real Madrid ar putea fi lipsit în finală de serviciile spaniolului Usman Garuba, care a părăsit terenul accidentat. Absența sa s-ar adăuga forfeurilor altor doi pivote madrilenilor, Tavares și Len. Foarte, foarte interesant. Fiorentina a remizat cu Atalanta 1-1 tot aseară, iar tot aseară tenismenul american Tommy Paul s-a calificat în finala turneului de la Hamburg, dotat cu premii totale în valoare de 2,2 milioane de euro, în care îl va avea ca adversar pe peruanul Ignacio Buse. Tommy Paul, cap de serie numărul 6 la această competiție, a trecut în semifinale 2-6, 6-3, 6-3 de australianul Alex de Minaur, favoritul numărul 3, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 17 minute. Americanul, care a salvat mai puțin de 7.000 de meci în turul al doilea la Hamburg, în victoria obținută în fața argentinianului Martin Echeverria, acces cu această ocazie în a 10-a sa finală din circuitul profesionist, a doua și a doua pe zgură, suprafața pe care a cucerit trofeul la Houston luna trecută. Ignacio Buse, venit din calificare, a dispus la rândul său vineri 6-1, 6-4 de lucky loserul american Alexander Kovacevic, reușind să acceadă în prima sa finală în circuitul ATP. În urma acestei performanțe, jucătorul peruan numărul 57 mondial va face un salt de peste 20 de locuri în clasamentul ATP începând de luni. Acestea sunt principalele informații. Pauză la Bologna, Inter 2-1, dar nu mai contează. Chindia Faru a fost totuși cel mai frumos meci din acest campionat. Rămân la aceeași părere și o să mai discutăm despre acesta și zilele următoare. Aceasta a fost emisiunea Liga de Weekend. Mâine după ora 16 până

20 va fi Florin Chivulete, totuși în cadrul aceleași emisiuni, multe alte faze de comentat. O seară plăcută și toate cele bune!

0: too late.
1: Sure.

0: right there, won't it?
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.